बताओ सुबानी अल मन व सलवा, मन और सलवा। कुलना उई मंगा कुलू खुरिमिन थोयिबाती दफा की जाओ मा आगना रसक ना कुम चमंग रिजक दर कड़े देता उस्ता दो कुलू नमक की जकम देर कुल ना राव बासई। कुलना उई मंगा कुलू खुरी मिन थोयिबाती दफा को मा आगना रजक ना कुम चमंग रिजक दर कड़े देता उस्ता वला तत्गौ تاسو سرگشی مکوی ناپرمانی مکوی فیه پدی کی دا من خوری سلوا خوری دا اللہ دا نعمتون نفیدی علی خوگر دی کی دا اللہ ناپرمانی نزانو ساتی ولا تدغو فیه تاسو پدی کی دا اللہ دا ناپرمانی نزانو ساتی گر اللہ دا نعمتون درکل خوری چه سور خوڑلی شی خوری خدا اللہ ناپرمانی با پکی گوری نکوی خبر بانو رسی رئی دو ولاتت غوفی ہی و سو مزداقات علماء ذکر کردی دی چه دی نست مراد دی یو دی مراد داری دو ولاتت غوفی ہی چه دا اللہ نعمتون اخری خوب دی کی دهان نتجاوز مکوی یو پکی داری چی ولا تجاوزو الحلال فی الحرام تاسو دا حلال نا حرام و طرف تا تجاوز مگوی اللہ حلال سیزو نا ساو دا پار جائز گرزولی دی او حرام حرام گرزولی دی دو اللہ حرام جائز کوی ما حلال وی ما دویم نمبر چکم دنو چای مزداد بیان کرده دی لا تکفر النعمه تاسو نا شکری مگوی دی نعمت دا اللہ تعالی چکم نعمت دا اللہ در کرده دی او تی خوری داغی نا شکری مکوا یو مزدا کی داچا بیان کرے دیں او دریم مزدا کی داری چی ولا تنسو المنعما چکم ذات دربان انعام کرے دیں داغ ذات ایرول مکوا دا اللہ جل جلالہ ایرواما یاد لرا مزدا کی چا بیان کرے دیں ولا تدخیرو تاسو زخیر اندوزی مکوای دا کم انعامات چی دربان اللہ اکرن خریئے خو زخیر اندوزی دینا مکوای خوا جمع کوئی ایما خبر بانے پوشوئی دا سی نورم باللہ مزداقات علماء دا دید پار بیان کری دی نو پرمائی وَلَا تَدْغَوْ تَاسُ سَرْگَشِ مَقَوَيْ فِي پَدِيكِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ نازل بشی پتاسو بانی غصبی غصب زمام کچر تاسو دا اللہ تعالی دا نعمتون ناشکری کوئی اللہ ویگور زمان غصب بدر بانی نازل شی لَإِن شَكَرْتُمْ لأزیدنکم اللہ وی کہ چرتا سما دے نعمتوں شکریہ ادا کوئی زبی دل نور نور سی واکو ولا ان کفرتم او کہ تاسو نہ شکری وگلا ان عذابی لشدید بیا زما عذاب ورڑی نہ کار دے ومن یحلل اعصوک جو اگیش علیہ بدبانی عذبی غضب زما فقد ہوا فقد سقط پداگی سر دے غرزی دے فن نار پورگی دا اللہ قہر و غضب جی بچا واقعیش دے دا سلک اور کی پڑ مخی و غرزی دو وما نامانی پوشوی ندین ازانو ساتی اس لازم خبر دا بنی اسرائیل و مزاج دا سیو چی بازی وقت بیدا سیو کار کو چی اغبا دو پکارنو آنو اللہ تعالیٰ وی بس خیر دے کسا کمیں کو دے دن راغلی پا غی کی دا اللہ تا توبو کی ما پیو گواری اللہ تعالیٰ با مماب کی وَإِنِّي يَكِنَنْ زَچِمَا لَغَفَّارٌ خَامَخَا بَخَنَكَ اُنْكِمْ لِمَنْ دَبَار دَا غَچَا تَابَ يَتُوبُ پمانا در جائے رجعو چھ دے واپشی عن الکفر یو سڑی نہ شکری کرے دا اللہ دے نعمت نہ شکری کرے دا تو غیان کرے دے دا غی نوابش شی وَإِنِّي يَكِنَنْزِ شِمَا لَغَفَّارٌ خَامَخَا بَخَنَكُونْ كِمْ لِمَنْ دَبَارْ دَا چَا تَابَعَنِ الْكُفْرِ وَآمَنَا وَإِمَانِ رَوْلَ دے وَعَمِلَ صَالِحًا او عَمَلِ کرے دے نیکو ثُمَّ اسْتَقَامَ عَلَى الْهِدَايَةِ او بیا استقامت اختیار کرے پیدا ادبانی
ثم اهتدى معنا سره ثم استقام على الهدايه دی بیا استقامت اختیار کو په ہدایت باندې الله تعالی وی زب خنه کو انکه امچادا چې په ما ایمان ناری نیک عملو کی خدا دی اور زیر بار نه ثم اهتدى ثم استقام بیا په دغه نیک عمل باندې مستقیم او کلک بادشی ان

الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خبر باندې پوه شوي الله تعالی فرمایي چې زبو دغه حکم معافي بو دغه حکم سوزین دراله نلومنی شرط چکم دین الله جل جلاله سو بیان کو د مغفرت د پاره لومبه شرط بیان کو و انی لغفار لمن تاب چې دې توبه وباسي دلی من تاب مانا سلا اے رجعان شرکه و کفره و معصیته دے دا خپل شرکنا دا گنانا دا معصیتنا دا دین واپشی اللہ تعالیٰ ویزا بوتا ما پیو کم خوا زبے ما پکم دلوم بے مانا توبہ شوا دویم نمبر شرط والا اللہ سے بیان کو دویم شرط والا اللہ تعالیٰ دا سے بیان کو چی و آمنا او دے ایمان لڑی خبر باندې پوه شوي ایمان امراړي و عمل صالحا او دې عمل وکړي نیک د دې ګناهونو کوم اوقات هغه بدل شي په اوقات د نیکو باندې مخکې به ډېر شپې غلا پسې ګرځېدو ګنا پسې ګرځېدو اوس د شپې په ټایم کې تاجود ته ودرېږي پوهېږي داسې مخکې به د مال پو گناہ کی ضائع کی دو اس دا مال دا اللہ دا رضا دا پار لگی نو دین مراد سرے و آمن و عمل صالحا اور پسی ثم اهتدى بیا دے پہ ہدایت بانی شی اس دا کیت دے سے مراد دے ثم اهتدى نو لمبائی معنی ما تا استوکل چھ دے دین مراد سرے ہاں میں لمبائی معنی میں تا اکلا دے دین مراد استقامت دے سوبیان سوری او قتادہ رحمهم اللہ دوالا دغا مانا گئی چھے دا موت علی الایمان ناشیخا بی ان مات علی ایمانی ہی دیو نیغ الار بانی روان شی او پاغی بانی زی زی زی حتی چھ مرگم پا دی بانی راشی نو دیتا وی موت علی الایمان تاس واری دو امام قرطبیم دی قول دا ترجیح ورکلی دا غورا قول لیں ابن عباس سے بوئی رضی اللہ تعالی عنہ یو سڑی ایمان نالو توبہ یو باسلا اللہ سر معاملہ سمگلا سم ملم یشکو فی بیادے پدی کی شک شبہ نہ گئی سم مہتدہ مانا سر چھ پدی کی شک شبہ نہ گئی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ سم ملم یرتابو بیادے شک شبہ نہ گئی خواہ ایمان ناری پڑے کہ کمیں کو تائے شک شبہ نہ کئی اللہ تعالیٰ وی سے بہت بخن حکم خواہ بوئی گئی کنا آو دا سمہ تا دادرے ما مانا کڑے دا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید ابن جبیر سے بوئیو چھے دا سمہ تا دا مانا سلا اے لازم سنت والجماع دے لازم شیر سنت تری گود رسول پاک سرا او دارنگی دا صحابہ کرامو دا غترس طریقی نحج سرا پاغی بانی روان شی خبر بانی پوش ہوئیو دا سب اللہ اقوال پہ کہ علماء ذکر کری دی دا دا نمونی پہ طور بانی ما دا سیوسو بیان کلخا سمع او بیا استقام علی الہدایت اس اور بسیب الحال دا واقعی بیانی خبر بانے پوش ہوئی بلحال دوا کی بیانی موسیٰ علیہ السلام والسلام پو کوہی طور کی سرہ سے دی سر تیرے کلنو قوم و دوی چی سیبا تو لگا نو لارشا واللہ جل جلالہ تو اوائے چھ منگلے کتاب رائے گی زمان دا جون دا تیرو لدا پا دی یو اسلوبی یو نمونی چھ منگ پا غیبانی جون تیرو موسیٰ علیہ السلام چھ اللہ دو ان اللہ جل جلالہ تر اپنا حکم را گی چھ تو کوئی تور دراشا پا پلان کئے رزبانی او دیوی میاشتی ارادو کا دیرش رزی والدہ کی تیرے وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها دیر شزی و دیر شپی بطیرین یوم یاش بطیرکی
موسی علیہ الصلات والسلام لگید او خپل ځای باندې هارون علیہ الصلات والسلام د ځان نه بعد خلیفہ وګرځاو ویرور ته زما په ځای باندې د خلکو تربیت گوا د اصلاح گوا او زده نظم. د موسی علیہ السلام شوق او لکا دا شوق دا او چې د الله لقا او محبت و ته غالب نه چې کوم ورځ به د الله تعالی خولي وندغین یو ورځ وړاندې ورسېدو خبره پوه شوي لکه یو سړي ته وایي ته به عمرې لځي نو په هغه باندې نه رس تېرېږي نه شپه چې څه ټایم به زما را ټایم کېږي زه لاړ شم خانه کعبې ته. اوس دا خانه کعبه کور د الله تعالی دی نو د خلکو سره دومره محبت دی چې الله سره یو سړی زنده هغه سره محبت وي. نو موسی علیه الصلات والسلام په دغه جذبه باندې یو ورځ مخکې لاړو چې مخکې ورسېدنو هلته کې به دا الله جل جلاله بیا ووي موسی علیه السلام دا دوره تلوار دی ولې وکړه تو د وخت نه مخکې رالی وی الله دا تلوار مې څکه وکړه چې بنی اسرائیل مې په خپل نهج باندې پرېښود او الحمدلله کار چلیږي او هارون علیه الصلات والسلام یغې له خلیفه وګرځوه به ورته ترتیب برابری او بس هغه ټول پروګرام برابر دی نو زه تلوار مې دې دپاره وکړه چې ته رانه رضا شي ستا د رضا په خاطر باندې د خپل وخت نه مخکې رالم دلته مې ځان نه ورسو. هغه خبرو ذکر گئی ښه وما اعجلک او څه شعرې چې تلوار یې وکړه په تا باندې عن قومګه د قوم ستانه چې د قوم نه را جدا شوي یا موسی موسی علیه السلام قال ویدو او هم بنی اسرائیل چې دی اولای دغه دی علا اثری په قدمون زما باندې الله غی زما په نهج او قدم باندې چریږي هغی لګیا دی بس ما ته کوم طریقه پرې خود په هغې باندې خپل کار کوي وعجلتو ما تلوار وکړه الیک تا ته ربی اے رب زما لتردوا د پار دی چې ترازی شي غنی زمانه دی د پار رالم تلوار مې په دې باندې وکړه چې دا یو ښه عمل وستا حکم و چې دې کې تعجیل وکړم چې تران رضا شي ښه دې کې علماو لیکلي دي چې هر د نیکای کار کې تلوار کوئ ښه سابقو الی مغفرت فاستبقوا الخیرات اوریدو د نیکای کار ته به تلوار کې هغې کې برو ورو نه کیږي پوهیږئ که نه لکه تاسو ویلي کوم سړی چې جومات ته وختي راځي مزله الله تعالی به دله ډېره اجر ورکوي. تعجیل هر کار د نیکۍ چې وي کې تلوار کول عجلت کول خبره باندې پوه شوئ په دې الله خوشحالیږي او دا باعث ثواب دی ځکه هلته وایي دوی عاجل تو الله ما تلوار د دې دپاره وکړه چې ته رضا شي. نو د دنیا په کار کې عجلت کول دانی دي په کار العجلت من الشیطان یو روایت کې راغلی دي تعجیل او تلوار کول دا د شیطان کار دی. او د آخرت په امورو کې چې کوم دی نو چې سوره بنده تلوار کوي دوره فایده مند دی دوره پکې خیر دی ځکه وایي وعجلتو الیک ربی لترضا ما تلوار وکړه تا ته ربا چې ته څه شي راضی شي. لکه دا یو مسله ده چې یو سړي باندې حج فرض شو الله تعالی ولا مال ورکن دی به کله حج کوي زر به کوي که پس به کوي ها دی به زر کوي که پس به کوي. نو په دې کې د ټولو علماو اتفاق دی چې حج په چا باندې فرض شو نو ډایرک کول دا افضل او مستحب دی ډایرک کول افضل او مستحب دی. خو که بیا یو سړی دی او عذر په بنیاد باندې چیر سکال میں ترتیب دا سرے کال نہ بوکم خیر دے پوئے گئی نہ دا جائز دی جائز دی لگے اس ہڑے خپل امور انتظام یو پو بنیاد بانی یا او دا سکال چھٹی نہ ملاوی گی یا سو نور سو سوچ او فکری دا غید وجہ نہ تاخیر کئی نہ دا جائز دی. یو قزونگ دا پختنو تاخیر دے نہ پختنو بانی با حج فرضی چتا تو وے اورے گا جی کلے کے پیسے ہو شدا خزم زن سر بوز مزہ وم ورشم بیا بیا نہ شوت لے دا ډیره غلطه خبره ده دا ډیره غلطه مسئله ده چې کله په ښځه باندې حج پره شین بیا به بوزې کنه اوس په هغې باندې فرضیت د حج نشته هغې سره پیسې نشته خو تو صرف د شو شاده پاره دې ته په تمه ناست دې مان به کله پرس کیږي
بیا به ځان سره بوزم پتا فرض دی پتا د لازمه داری دا پاغې نه دی فرض د مرګ پته لګي نو اکثر خلک زمونږ په دې تمه باندې کته د دعوت د وج کې رهج ورې غیر جی دا کورواله را سرم دی لکه پیسې نورې وشین دا به ها دا به بوزم تو له حج دعوت ورګي یره جوړې کنه لکه پیسې کمی دی واپس راشم خیرات بم کول غواړي کنه می خبره لاله پزول سیزونه حج ترا دن نکړی دی ګوره پتا باندې حج پرش شو تانه الله تعالی دې ته بوس کړي زاجو که بس دد الله یو حکم پورا کول دی په حج کې دا دور نخری هر کار زمونږ پښتنو چې ګران کړی دی یا زمونږ مسلمانان چې ګران کړی دی نو په زائد سیزونه باندې په پزول سیزونه باندې ګران کړی دی اس حج کے دان سرخز بوتل دا خو فرض ندی لازم ندی ہاں حج ہوگا بیا راشی سو وقت یرشی عمرے لبورشی کوروال بوزا تو ورشا اگے والے لزول سے کہ روپے چ لگے نے پقی تم دے چے دام بوتل جی بچی پم بوتل شی ٹول بل شی اس پقی حج پر ندی رن سل داسی کی یو خود دی خبر خیال سادل دویم دا امر زائد دا د ختم گئی چیر جوڑے کا خیرات بم کول غواڑی کنا چاہے نراشم میں خبر نہ لالو ہاں خلق بس ہوئی اٹول عمر خلق کو ای دلاش وین زلی دی خوڑلی خلق بس ہوئی ولگا تا خیرات ہو کر خیرات ندی سوک نے منے کئی ببل موقع ہو کا کنا واد بدر کر راشی ختم براشی نہ معشوم اسید اللہ رضا ر پار بس خلق تو ویرا ہو کا جستا خیرات ارمان ہو کا خدا حج تاخیر د خیرات پہ بنیاد بانے کول دانا روا دی نو هر د نیکای کار کې تلوار کول پکار دی ښه او کال در کال پورې چې کوم دین د حکومت پالیسۍ بدلیږي کال در کال پورې مشکلات ډیریږي 2025 کې موږ اچ کړو پرسه کال نه بل کال موږ جهاد کوو نو مال ته مینا کې ملګرو ته وي مې څه کال چې کوم ملګرو حج وکړ کال به دی خوشاله دی به خوشاله دی ویولي مې کال در کال پورې حکومت بلله بلله خبرې راو بس او مشکلات وسره ډیریږي لگا ابتدا مخ کی جب خلق و حج کو نو پہ شابان کی بداخلی وی دا حج دا پارا پہ شابان کی داخلی وی دا روجی نے یوس لساترہ سے مخ کی پیسی بخل کو جمع کری اس دادی چکم دین لا سفر ہوا او شپک شپک لگا روپے خلق کو جمع کری او کوٹم دا حج خط بشوا پرائیویٹ پاتی دی او سرکاری کوٹا خط بشوا پر ان 12 بجے حکومت اعلانوں کو یو لاکھ وہ ذرا کسانو داخلہ اکڑا دا د حکومت کوټه و یو لاکھ وزر کسان آغا کوټه برابر شوا کسو کئی نو با پرائیویٹ گئی سرکاری ختم نو کال درکار پوری بلا مشکلات رازی بلا خبری پکی نوی نوی رازی نو تلوار کول پکار دی یو ذمہ داری دا چی ادا شی بہرحال دک شانتی مز دے دارنگ زکات دے پہ ہر یو کار کی تلوار او عجلت کول دا پکار دی پدی بانی چی داد اللہ امر دے چی اللہ رانا خوشحالی شی اللہ ما دی رات لوگی لگا تلوار پا دی غرز باندی اکلا چھتران رضا شی تا سپوش ہوئیو وعجلتو ما تلوار اکلا ایلی کتا تربی اے رب زما لتردو انی دپار دی چھت رضا شی زمانا اللہ تعالی وی دا خود خوکلل خوکالوی اللہ فا انا قد فتننا پا داگیک سرا منگ امتحان کردے قوم کا پا قوم ستا باندی من بعد کا من بعد فراقی کا پس تو جدائی استانا تا دیغار ترالی تا جدا شوی او پا قوم دلو امتحان ناغلے دے ہاں تا خبری سک امتحان پر آغلے دے وادولهم السامری و گمراہ کردی دی اغی لرا سامری سامری لگی دلے دے اغی گمراہ کردی دی سوائے دا واقعیم تیرا شوی دا مخ کی دی پورا تفصیل شو دا موسیٰ علیہ السلام و السلام چی کل لانو دا سامیرے چیو نو دا دا قبیل سامر یو سڑیو قبیل سامر یو سڑیو او بنی اسرائیلو کیو اگر چه بازو لیکلی چه دیکھ ابتیانو کیو خدای کی زان نادن نکڑو بنی اسرائیلو سر بناس پاسو او دیدا سی امداری گونده کیو خبر پوه شوی هر انسان چه دا دیر پوه و عقل ول خدای ورگی انده کلا کلا دا غید وجه نا گمراهش نو دد اللہ تعالی عقل ورکڑو سمج ورکڑو علم ورکڑو دا غا سمج و علم غلط استعمال دا وجه نا دی گمراهم شو دول و دول
گمراہم شو نوریم گمراہ کڑل خا اللہ دی منگ دا سی علم نو ساتی خا دا سی دیر خلق شوی دی چھ پا دین کی بیاد زان خبری گئی اقلیات پا کیوئی یر جی دا سی اولی نکی گی یر جی کے دا سی شین دا بسنگ گئی دا عقل جنگ گئی بیا پا دین کے تا سواری دا ناخیر کیا بیاد خپلیم گمراہ شی دا نور خلق دا گمراہ زریع مگرزی دا سی منگ دیر اولی دل دیر خلق چلو گن دا کی زین و تا اللہ ورکڑی عقلی و تا ورکڑی نغرو رو رو رو بیا دین نخپل برغان جوڑ گی پاگی کی چکم دین نخپل کار گئی دا بداسی شی او دا بداسی شی او زما کلی خونمائی زوی زنا ورا سب استی است بس عقلی ستا عقل خوا غرز بانی ختم شی جو وحی را غلی دا پوی گئی دا انسان عقل چکار پری دی غزی دا وحی آغاز شی تا سواری دا اور شی با دیو انسان پا عقل با پیمانه بانی برابری ربی منی آنو دک شانتی دا سامیرم یو مداری گونتا کیو او ہر چیز کی بے رضا نکار او دا کو دیو لگی دنو دا ددنو موسی رے دا سامیری نوم چکم دین سرے موسی رے آنو دیو لگی دن خلق را جمع کرل بن اسرائیل یو بیانی وطاو کو وی خلق دا اس تا پتر منگ جب کم اشپوانی حجرت کو راوتی دنو منگا دا غبری خودیو دا بن اسرائیل نزان سر کالی روڑیو تا اس تا پتر وی آو وی آغا کالی دا غنیمت مال دے او زمنگ دا پارا دا غی استعمال ناجائز دے وی دا چھڑ پٹو غرزا وی جلری کرزان نا گنانگاریو پا دے بانے خوا تا سوارے دو ہمیش دا پارا چی خلق دوکا ورگئی نو دا سی نمگڑا تا گن دا مولای دا غا پخلا بانے دا سازش چلی خلقو دے گناہ مخی تا کو گناہ سادگان خلقو یوی چی گناہ دین سلے ساتو یو کن دیو کن استی دائی کی اور بلکو خپل وطن گزار کلو قوم ټول خلق لګیا او کالی راړه لای دی غرزول غرزول غرزول بس هغه پای کې ویلی شو دو دی او ډانچا جوړ کړی و یو کالی پاغي کې واچو او دا غینې یو سخې جوړ کو چې سخې جوړ کو نو بس خان هغه خلق دغه خلق چې دا عراق او چین او جاپان او مصر قدیم انډیا د دې خلکو په ذهن کې د سخې هغه دغه پخوان را روانو صرف ترام کول ورکولو بس غی خان غی پہ عبادت کے لیے گیا شو صرف آس اشپگ لگا بنی اسرائیل پائی کہ صرف دول اس در کسان عبادتوں کو نور ٹول دس کی عبادتوں کو او خلق کو دیویم ویراش ایوے موسیٰ علیہ السلام تلے دے ال تکی او دار اس دغا خدا دل تراغ لے دے ٹول خلق کی گمراہ آنکھ لو ال تکی موسیٰ علیہ السلام تھے اطلاع ملاو شوا ویواد واللہم السامیریو سامیری لگی دلے دے اس تاقوں میں گمراہ کڑے دیکھا فرجع موسیٰ واپس موسیٰ علیہ السلام الی قومه قوم خپل دا غضبانا غصو اسفا خزینا دیر غمجن قال وی وی یا قومی قوم زما علم یعیدکم ای وعدن وکڑی تاثر ربکم ربستاسو وعدن حسنا وعد خستا افطال علیکم ای اگد شوید پتا سبانی العهد زماند جدائی زما ام اردتم آیتاسو یا اراد لری ان یحل علیکم جواکیشی پتا سبانی غزبون غزب من ربکم دی جانب در ربستاسو نام تاسو ایدا کار کون اولی انکو زو چون نتاسو کلک موحدین وید اللہ یو توحید ممنو یو اللہ ممنو نزما دی اگدی زمانی وجد آکارو کو کنتاسو دلہ غزاب لدعوت ورکو فاخلب تم داس خلاب کو موعدی دوا دی زما قالو دی و دوی دا دوس قوم بیان کو خا پوی گئیو ویر جی منگ جی دی سخی عبادت کڑے دین داز منگ بخپل سر نوے کڑے دا دی دی زناور دلاسا شوی دی دلاسا او غسنگا قالو وی دی ما اخلفنا منگ خلاب نه نکڑے موعد کا ہاں ما خلاف نہ من خلاف نہ رگڑے موعد کا دا وقت مقرر تھا تخویل او جزب د میشت روم بیا بر اعظم بے ملکی نہ پہ اختیار زمون مانی دی کی جزم سے اختیار نو کہ چمنگا بطور اختیار چ کم ہندوستان خلاف گڑے دے ولکن حملنا لیکن باعث گرزول شیو بمنگ مان دی اوزارن اغا پیٹی من زینت القوم دو کالو دو قوم نام یہ رجی دے مداری رہتا ادھرے دو بیانے ہو کچھ جاتا سرکم کالی دین دا ٹول دا غنیمت مال دے گناہ دے دا دا دا دا دے رہتا ہوئی نو فقذفناها نو بس من گزار کلا غیل را ہاں فکذالکا
خوارن مثل صوت العجل آواز و پشان دا آواز دسخی لہو خوارن مثل صوت العجل دا دل بار آواز و پشان دا آواز دسخی فقالو اوی دی حازا الہکم دا معبود ساسو دے و الہ موسیٰ او معبود دا موسیٰ علیہ السلام دے راغن مونگ دے اوی وی دانے دے دا دا ساسو مخدائی دے او دا موسیٰ علیہ السلام مخدائی دے خوا فنسیام فنسی موسی ربه و ذهب الى الطور دائره توبیخه چهیر کو موسی علیہ السلام رب ل رغلاڑ کوئی دور تا دے ہیر کو پوی گئی کنا ننسی کی یا زمیر راجی دے موسی علیہ السلام تا یو دوجی دا سرا چھ پنسی کی زمیر راجی دے چا دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا فنسی موسی ربه و ذهب الى الطور غلاڑ کوئی دور دا رب دل دے ہیر شو یا پا نسیه کی زمیر دو هورا جیر چا دا دغا مردار تا سامیری دا فنسیه فترک سامیرو ات دوحید ایر کو پری خود دی سامیری توحید لرا نسیه پا مانا دا ترک دی زکا نسیان لازم دیر ترک سر فنسیه فترک پری خود ات سامیری و سامیری ات دوحید دا اللہ یوالی لار افلا یرون ایدین اس اللہ تعالی عجز دے دا غسخی بیانی عجز دے سخی بیانی اللہ تعالیٰ وی چی تاس و دا خدای وائی نو پا کم بنیاد و دا وائی ہاں تاس و سنگ دی سخی دا خدای وائی دا خدای ندی افلا یرونا ایدین گوری اللہ یرجعو اللہ یرجعو دا جنوا بس کی گی دا سخی الیہم دی دا لا یجاوبوہم جوابا پوئی گئی کنا جواب نور گئی دی دا جواب قولا پوینا سرام اللہ خواہ ذات دی جمونگو دوازو کو اوی وائی بندہ سغواری دل درکم ولا یملکو او ند مالک دا سخیل هم دا دید پار دورن دا زرر ولا نفع او ند نفی نوی دا سی سخین سغواری وی دا سی خدای کی دیشی چا تال فیدہ ندر گئی زرر دا ندفع گئی تو دوازو نکی دا غی جواب دا ندر گئی ندا خدای ری لرکا خدای خدا ندی پوشوی پی دے و دا عجز بیان کو مخکم دا خبر اللہ بکی گی خواہ بس دا دیر دی ترجمہ دا گوری کلو خریتا سمن طیباتی یا بنی اسرائیل اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام قدن جیناکم پتا کی کسرا منگ نجات در کڑو تا ستا ون عدوکم دو دشمنان استا سنا وواعدناکم وادو کڑتا سرا جانب تور الایمنی داڑخ مبارک دو کوئی تور ونزلنا منگ نازل کو علیکم بتا سمانی المن والسلوا من و سلوا گلو خری من طیبادی دا پاکی زو مان رزقناکم چمنگ رزق در کڑے تا سولا تتقو تجاوز مکوی فی پدی کی فیحل لا نازل بشی علیکم بتا سمانی عصبی غزب زما ومن یخلی لانسوک جواکیش علی بدبانی عصبی غزب زما فقد ہوا پتا کی سرا دی ورزولی شب ان نار فورگی و این نیز چی مال غفار خامخا بخن گون کوم لمن باردا چاتا تا بچی دے دو بو باسی و امن ایمان روڑے دو عمل صالح نہ عملو گنے کو ثم تدا بے استقامت اختیار کی و ما جلگا س شیر دلوار کلا بتا بانی قوم ستان یا موسی موسی علیہ السلام قال و دو ہم دی جدی علی سری داری رست زمان دی قدمون زمان و عاجل دو ما دلوار کلا لے گتا ربی اے رب سما لی تردوا چت رضا ش زمانہ قال و دو فانا قد فتننا پداگیگ سرا منگیم دیان کلی دے قوم کا پا کونستا بانی من بعدی کا پس دی جدائی استانواد واللہم گمراہ کلی دے غیر سامیری فرجع موسیٰ وابش موسیٰ علیہ السلام الہ قومی قوم خبلتا غضبا ناسبا غصا او غمجن قالوی وی یا قومی قوم زما علم یعیدکم ایا وادا کلی وطا سر ربکم رستا سوانا حسنا وادا خستا افتوال علیکم ایا اگدشوی ربتا سبانی اللہ دو زمان دو فراغو ام اردتم ایدا سویرادا کلی دا یحل علیکم چواکیشی بتا سبانی عزب غضب
من ربكم جانب درستاسنا فأخلبتم داسو خلابكم موعدي دوادي زما قالوا ديوي ما أخلبنا من خلابنا يقل موعدك دوادي استا بملكنا باختيار زمنغا ولكننا حمنا لكن باعث گرزول شو بمماني أوزارنا بوجونا وبيت من زينة القومي دو أغا قالوا دو قومنا فقذبناها نمون اغرزول غيلرم فكذلك هم دارنگي القى السامري اغرزول سامري فأخرج روباس لهم دا دي دا بار دا قالبنا عجلن يوسخي جسدن جسدار لهو دا غد بار خوارو نوازو فقالو ديوی هازا الهكم دا معبود ساسو دي و اله موسى و معبود دا موسى علیه السلام دي فانسي اوزارن اغبو جنو پیٹی من زینة القومی دا اغا قالو دا قومنا فقذبناها نمون اغرزو لغیلرم فكذلك هم دارنگي القى السامري اغرزو السامري فأخرج روباس لهم دا دي دا بار دا قالبنا عجلن يوسخي جسدن جسدار لهو دغد بار خوارو نوازو فقالو ديوی هازا الهكم دا معبود ساسو دي

اینا سرا ولا یملکون ند مالک لهم دید بار ضررن ضرر ولا نفعون ندن فی صدق الله العظیم. دعا کی چ اللہ زمون رضاشی اللہ زمون دا سبق قبول و منظور کی اللہ مون طول الاستقامت را کی اللہ زمون ند دین خدمت والی قرآن کریم مانی اللہ پورا کی سمجھ را لرا کی دا قرآن برکات مونگ سر شامل حال کی اللہ تعالی مونگا طول دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مشن مانی روان کی. نن دولسم دا ربیع الاول دے دا اکثر و اقوال و مطابق دا نبی علیہ السلام دا پیدائش مبارک اور رز دا آنو پدی کے خلق جشن مناوئی سوک چھ کم دینو پراری لگئی سوک پگونائے پڑ سئی سوک کے کون کٹ گئی دا دا نبی علیہ السلام و السلام دا ذات مبارک سر ٹھوکی گول دی دا نبی علیہ السلام و السلام پدغه کی پدین کی جیشن نشته میشن دی اللہ دی مونږ دغه په میشن باندې روان کی کمی سنت طریقې مونږ د بری خودی دی اللہ دی مونږ په غلار باندې روان کی اللہ تعالی دی مونږ تاسو د فضولیاتونه بچ کی. ہاں یو سړی پدی رزبانی د نبی علیہ السلام سیرت بیان کی دغه په شان مبارک کی خبرې وکي دغه په شان مبارک کی نعت وای دا خزان لدی خلارو تراودل جلوسونه وباسل جنډېلا ګول دا ټول د سنت نه خلاف دی. الله تعالی دې موږ داسې امور نه بچ کی الله تعالی دې زمونږ نه د دین خدمت والی د نبی علیہ الصلات والسلام قدم په قدم چې کوم میشن دی الله دې موږ په غی باندې روان کی زمونږ په جون کې دی الله تعالی د غی مبارک سنت او میشن ناولی الله دې دې رز شپو برکات مونږه تاسو لرای کی الله دې موږ ټول ظالمانو خلکو د شر نه وساتی مریضانو ته دعا وکړي چې الله ول صحت ورکړي الله تعالی دې زمونږه تاسو دنیا هم خستگی آخرت هم الله خستگی. ربنا تقبل سگ ملګرو دعاګانو د پاره ویلو پرون چا ټلیفون کړه اوس یو ملګری وی الله دې ټول خوشاله کی د ټول مشکلات دې الله حل کی پریشانای دې الله ختم کی الله دې زمونږه ساس ورو ټولو اخر خاتمه بدی کلمه کی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله.

دادا یو مضبوط قوم و لکسن کی زمان مسلمانان پر زمانہ کے یو مضبوط قوم دے دغه سے بنی اسرائیل مضبوط قوم تیر شوی دے او ډیر زیاتو ډیر خوار شوی دادا یعقوب علیہ السلام اولاد دے اسرائیل دے یعقوب علیہ السلام لقب دے داغ دولس زامنو داغین اللہ داغ دا اولاد خور کرے دے او ډیر زیات پیغمبران بیا د دوی د اصلاح د پارا او د دوی د هدایت د پارا رب العالمین را لېږلی دي او تورات شو زبور شو انجیل شو دا غټ درې واړه کتابونه د خلقو د بنی اسرائیل او د اصلاح د پارا په مختلفو زمانو کې پروردگار را لېږلی دي. دا الله احسانات په دومره و چې د حد نه وته لکه څنګه چې په موږ د الله احسانات دي. قرآن شریف کے اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل اسکلوا نعمتی اللتی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولادا زما پر زون یاد کیا کہنا زما نعمتون زان ترا مخ کے کیا چھتا سو باندے ما کم نعمتون او احسانات کری دی وانی فضلتکم علی العالمین تاسو ما دا آغی زمانے پر ٹول مخلوق ور مخلوق پیدا کرے بے لکه چې زمونږ دا وایو علما هم درته وایي چې دا ټول تاسو زمونږ د نبی علیه السلام امت په ټول مخلوق باندې غوره دی. دا دې لپاره وایي چې تاسو د الله د دې نعمت شکریا ادا کړئ. نو بني اسرائیل د خپلې زمانې کې څومره انسانانو په هغې کې غوره وو او بیا نور نعمتونه هم الله ورته شماري چې داسې احسانات مې در باندې وکړل چې د فرعون نه مې خلاص کړی یې داس احسانات میں در باندی کری دی چی من او سلوات رنجبین سی سیبا میں در کولی داس احسانات میں در باندی کری دی چی استاس و دشمن فرعون میں استاس و روان دی حلاک کری دی داس احسانات میں در باندی کری دی چی تورات میں در کری دی داس احسانات میں در کری دی چی چینے میں در کارین را خود کولی دی داس احسانات میں کری دی چی بیت المقدس میں در باندی ازاد کری دی داس لگنا دیر زیات نعمتونا دا اللہ تعالیٰ پا بنی اسرائیلو کرے دی. لیکن سنکی پا منگ اللہ احسان کرے دی دیر احسانات تی پا منگ دا سپا غویمو منگم تاسو تا آقا دا اللہ نعمتونا در یادو چی شکر یادا کے دارنگی با پیغمبرانو بنی اسرائیلو تا دا اللہ غا نعمتونا ور یادول کی دی شکر یادا کے لیکن رونو دا اللہ نباغیان شو دا پیغمبرانو خبری نمانلی اس کو علماء لگیا دی خلقو تا نصیت کئی اغیطا ڈیرک پیغمبر براتا ہر قوم کے بجدا جدا پیغمبرو او ہر علاقہ کے بجدا جدا پیغمبرو او پا ہر زمانہ کے بجدا پیغمبرو پا زرگاو پیغمبران پا دوی کی تیر شوی دی اغیبا لگیا دی تا بے نصیتو نکول چا سمشے گوری خودی نسمی دل باغیان شو. دا اللہ عبادت پہ پسی طریقہ نہ کہو دا اللہ پہ مال کی چھے اللہ بتے سغختل ابے پسی طریقہ نہ ورکول او گناہونا دا وزن دا طول کمی بربند تو نور گناہونا چھے سم رو پہ مختلف علاقوں کے ڈاکے دائے کول نو چھے انسان دی حد تو رسی گئے و کل باغشی او دا کافرانو پہ خیبے کولے لکہ اس جمون سنگا کو گورے دے چھے دیخ پلو متا گورم دے نبی علیہ السلام دے متا او بنی اسرائیل تا گورم نو خبر تقریبا یو شان روان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پا پخوانو قومونو کی چھے کم گناہو نتیر شوی دے و کم غلطیغی کیلی کری دی وی تاسو بم آکاوے وی کپا اغی قومونو کی چھا دخ پل مور سرا خکارا بد ملی کری نو ایزا ما امت کی بم داس سڑی پیدا کی گی ایزا خپل مور سرا بخکارا بد ملی کری اغا شیروان دے اس منگم گورا دو کے تیر جبا میں در تپکی پورا بیان کردے تگے درو مسلمان تسپک کتل دا کافر دا اغیارو جامع دا اغا شکل دا اغا لباس اغا دا عزت جامع دا عزت شکل گنل دا کافر و تحذیب خپل تحذیب گنل او دا کافر و جن تخوائل او دا اغوی اغا چه معایز کم زندگی دا اغا زندگی خگنل دا غیر ارمان کول دیر خلق دا غیر ارمان کئی دا عیسایان و دا انگریزان و دا جن ارمان کئی دا قشی پا اغوی کیو نو خدای بیاسا کئی او در اگا چه کم خلق دیخ وقت دی
او کم خلق سره دی مینا دا او دا کم خلق و تهذیب دی خو وخت چم پاغی دی واب نو خدای یو بادشاہ و بخت نو سر بابلی دی دا عراق دا علاقه بادشاہ او دی مجوسی و اور تب عبادت کو دی پہ اللہ را مسلط کو نو پا بنی اسرائیل و باندی حملہ اکلا روزی ولو یازر کسان یو وقت کی ملکلر 70,000 کسان دا پا یو رز ملشو او پا کورونو کی ننواتل دا زنانو حیاغانی ولی لوٹ کرے او دا کمو زنانو پا خیٹو باندی چی اولادو بچیو دا مسلمانانو نو پا جندونی ولی خیٹیو سیرلی او اغا بچی تی رو استل او اغا پنیزو کی ورک لوچت پینی ولیو دا سی چلی و سرو کن دا اللہ عذاب خو بیاس سرسم ندیکن کله چې دا خدای عذاب راشي دا خزو حیاگان لاری ما شومان بیدا قسی را نیول او دا مندو دا پلارانو پا مخ که بیلا لور دومر ظلم بچا نی کلی لکه دا غچی وکو چی خد را نیسا و خیٹا سی رو بچی تی رو باسا او اغا جمدی بچی پنیزا که مندا او اغا برا نیسا او اغا خزا اغا دقا سی پریداو تو پونا با وحل پا غی که بتی ساواتا اقا پیغمبر دا غا زمانه که چه کم پیغمبر و حضرت دانیال علیه السلام اگه ورطه ما در تنمی چه سمشه زمان خبرم نمانیلا سنگه شویوس پا خپل دولت پا نشه پا غرور که پراته وی دا خپلو بچو دا قومونو پا غرور که پراته وی او زمان خبر در تارو سه خبر نخکاره دل زمان خبرو پوری بم توقی کن لکه اوستی سنگه دا مولیانو دی خبرو پوری خلق توقی کن جنازه لچه خلق لال شی که مولا صاحب لگون دی تقریر اوگد که دا خلق و یاره یه تیم خوب پورا دی کن وقت پورا دی ولی دا دین خبر دم را پا مصبکه لگی دا دنیا دا خب دا دین خبر یو دای که دا دین خبر بیانی که من گوی من دا اوزگار دی ارار وقتی لگی دا خبری کئی ولی سه چلو شد تسکه دنیا پسی منده وی دا دین خبر دم را در باندی بده لگی دیب دا عالم که دا تا خبر کئی خدا اللہ خبر در تا کئی که دا عالم در تا خبر کئی خدا اللہ در رسول خبر در تا کئی که دا تبلیغ والا در تا خبر کئی خدا اللہ در رسول خبر در تا کئی تا تا خود پیسی خود در نگواری او ندر نمشریق واری نو ولی پا ظالم دا خدا و در رسول خبر دی بدیشی دقا سے مثالو اگر دانیال علیہ السلام وی ما در تا نوی ما پوریم ٹوکی کول پا دا بچو غایور وی در تیلال پلل کنا پا دا خزو غاوی روی دا خزو ندر تا بچی رو استل سنگا چلی در سروک پا دا مالون و کورون و غاوی روی سا چلی در سروک او دا سی و نکلا یوازی پا بیت المقدس ورلل دا بختنو سر بادشاہ دا عراقی بادشاہ او جماعتی ولل ٹوٹے ٹوٹے کو ختم کو او دا تورات چی سمر نسخے وی دا پا خوانو کتابونو غور ور تکا وغی پا کیواچو لگے اسودو فلکنو خلق املکل خز معشومان بچی او یازر کسان دے گرفتار کلل لاسون اخپیه ولو تلل او دے عراق تبوت دل او یو لوی جیل کی غن ورواچول پا داغ جیلیانو کی او دوی دا پیغمبر دے حضرت دانیال علیہ السلام بیا خو آغا پختانوی اوچو سر لاندب لاندب سوزی کن بنی اسرائیلو کی یو لک قومو یو لک سلویخ زر پکی گنانگارو شپیت زر پکی نیکانو نا اللہ پر حکمو که جبریل علیہ السلام تجور شدا کلی پی والا و حلاکے کن پی اللہ شپیت زر خو پکی لگیاری سا عبادت کی دی سر سوکم دیبان مخ کے والا و پدی نوری رستو والا دا ولی اللہ دا ولی تا پوست اللہ نا نکی گی خو معلومات تی دا سنگا وی دا سلویخ زر چی گناہ کی دا شپیت زر زان لی عبادت کی دوی منی کئی نا چی دا گناہ مکوی دا دیم زمان پا دے خلاف اڑا ندر دیگی چی زمان دشمنی سوک کئی کر دی پی زلہ در دے دے لگ لاس خو بیا ولنی ولی وی چی رو را مکو دا گناہ رستو با بیا پا خپل نیتر سڑے پاسی نیک نیک پا که مرد ابر پا نیکے پاسی و که بد مرد پا بدے با پاسی و دے وقت طولو لسزا و عذاب ورکا نو یا ذرا کسانو کی پڑی واچو ات کلے پا که واچو لو عراق تے دا شام نبوت لے او دا شام خشتز مکا دا باغونو ڈکے مکمل دا باغونے والا پریک لل دینے والا ختم کو مشرانے والا ختم کلل او دے پا جیل کی واچو او باز خز بوت لے دا لوین دیکھ لے
او بچی بوتل اغه خپل غلامان کړ. ولدا خدای عذاب راغې کولی چې د خدای د عذاب مقابله کیږي نه کیږي. خو چې کله قوم د الله نه باغی شو نو بیا به الله په مختلفو شکلونو عذاب راولي کنه. اوس هم ګوره یاد ساتئ رونو، مسلمان د الله نه باغی دی، رورو بغاوت طرف ته روان دی، خدای دې خیر کی. یقین کو زه یریږم په دې چې دقسې عذاب په موږ را نشي. خلق دا علما او خبرې ته غوږ نیږ دي، د نیکانو خبرو ته غوږ نیږ دي، د دین خبرو ته توجه بالکل نه ورکوي. نو چې دا څومره موږ له خدای څومره نعمتونه را کړي دي، ما بکم من نعمت فمن الله، دا ټول نعمتونه په موږ د الله دي. نو موږ د خدای دشمنی کو نو خدای به موږ سره څنګه مینه وکړي؟ گنٹه به گنٹه و گڑه گڑه و قدم قدم مونگ لگی آوی دا اللہ خلاف کو. او خدای صبر کئی خوچه کل اونی سینو بینی والبل شادی او مونگ تا خوی مثالو نو خول کن پا دا ازارک که در تا زلزلو خول نیز دی در تا خول دا سی زلزلو چی پا زرگونو خلق پکه پا غا زلزلو که لڑن بلشو او غد غد بلدنگونا چی و لویلوی بلدنگونا اغا زمین دوست شو. ایو سلینا چا تا پوست کو استا سال دی وی نور خبر پریدا نور دون را تمو آیا خود ماس خوتن چی سملاسته دما و دا بنگلو دا نوکرانو او دا کرون روپو او دا جیداد مالکو ما او از دی وقت که دقا دا خپلو جامو مالکیم نوری سب نشت ختم بیدر تا سیلابو خو چی دا کم زین سیلاب دنیا را پا مخکلا او سمره غټ غټ بلډینګونه پکې لاړ لوش، سمره غټ غټ پولونه یې اوړل، او سمره د خلکو ځمکې روانې کړې. اوسه پورې لا هغه ځمکې څوک نشي عبادولې، او نه هغه پولونه تر اوسه پورې څوک عبادولې شي. اوس درته نور هم ښایي خلک وایي ګراني شوه، چینی ګران شو، اوړه ګران شو، تیل ګران شو، ګیس ګران شو، بجلی ګرانه شو، بجلی نشته او ګیس نشته. دا د الله عذابونه دي چې په مختلفو شکلونو په موږ د پاسه راځي. پا اللہ عذاب خوی آواز داسی دنی چی سپیر دنو بازی نخو پا عذابی دی کن تا اللہ خپکے ما چی او سالی خپکی زب سنگ دی خوشحالا کن چیزا ما پلاس کی خوشحالی چتا بم خوشحالی ورنکم ولی تری ما خپکے زلی تا خوشحالا کن نمونگ دی اللہ خپکو خوشحالی خود اللہ پلاس کی دا نمونگ با اللہ سنگ خوشحالا کن سوال نا پیدا کن امق حالت روان دی مکمل د حضور پاک د وینا مطابق چې کومې غلطۍ بنی اسرائیل کولې نو څنګه چې یو پڼه د پڼې سره برابرې پڼه د پڼې سره برابر سپلی د سپلی سره برابر وي دقسې به دا ګناهونه زموږ متن کړي. هغه دور کې اوس موږ ګیر دوکې داکې دروغ ټګي و خپل مذهبي مشرانو بد ویل د مذهب د ځینو بد ویل دا زموږ عادت جوړ شوی دی. او لوی سبب یې څه شی دی؟ دا اللہ نا غفلت الهاکم التکاثر. مال دی ډیر شي، بچی دی ډیر شي، قوم دی ډیر شي، بنگلی دی ډیر شي، زمکی دی ډیر شي، دا اللہ نا غفلت. دا غفلت تی مونگ پراتے ہو دے ٹول بوت لیل جنا او یا زرک اسان قیدیان دے دے راق پا جیل کی ور واچول چھ جیل کی واچول اگر دانیال علیہ السلام دا ٹول بنی اسرائیل پا دا جیل کی پی گردی اس پا دی بارکونو گردی ما در تنوی زمام نمان لنو زمزان سر برباد کلم او تاسم غرق شوی خدی سشوی لاری لون سشوی پتیم نلگی بچی سشو پتم نلگی کم دولت او زمکی ویسشو ایسم پتن نلگی نر چاد بچی پتن لگی و نر چاد خدی پتن لگی او نر خدیر اندر داسی حالت نساتی اگا خدی او بچی لون کافرانو سر پراتی دی دی پا جیل کے پرائے تھے سب پتہ لگی چلور کم کافر سر دا او خدا دا کم کافر سر دا او خدا ملا دا او کا جم دے دا او لور جم دے دا او کا ملا دا او بچی سے شو زمام نمانل یہ غلطی شوی دا او بدا ورخہ تیری دی اس سو کو وی اس اللہ تا رجوع کے لوی رب گوری بیام ما فی کئی اس اللہ تا رجوع کے او سو جاڑا خدا پاکتا نو پاگا جیل کے جاڑا شو روک گورا بیانیم خدا ماف کئی عذاب و تکلیف چی کلم را گئے ہو اللہ تا دی رجوع کلا نو اللہ بیام گورے خوش آلے گی پاگی خلقو عذاب را گئے رجوع کلا اللہ معاف کلا منگ مان دی عذاب رو رو شقوار روان دے دا عذاب اگا قسطون را باندے روان دی اسم وقت دی که مسلمان اللہ تا رجوع کلا
ممکن دا اللہ رحم کی نو اللہ تے رجوع کلا زاری اوکلا جلاگانے شور اوکلے اتفاق تا گور دانیال علیہ السلام خود خدا پیغمبر دے نو دا جیل چے کم حاکمانو او کم داروغا دا جیلو او کم دا جیل اگا پولیس والا دی دا اگوی پزلے کی دا غلق اعتقاد پیدا شو جیر دا سالے خوڑے خسالے دی خسالی توب دا اخلاق نو معلومی دا خوڑے خا اخلاق دی خو منگ سر پا جیل کے اس قسم دا جیلیان خو کل جی دوڑے چے کم امیلو شی جگل ام کئی کن اگا جیل دا سی نو لکزا منگ دا جیل چے اے کلاس او بی کلاس پا کیو اگا جیل دا سی نو چے پکی دی پکی لگی دلی پکی کم زیو اگا جیل دا سی نو چے دوڑے دی پکی وطا دا اٹھلو نا ملاوی کسا ما مولی گن دی دال مال او سا قسی پسی او سا نوڑے دوڑے پا پکی ملاوی دلا دا سی جیلو نا نو اللہ تے رجوع کلا اللہ تے بے جلل دعوت و تبلیغ سلسلے مکمل پدا جیل کی جاری اساتے لہو دا جیل داغ حاکمانو پا نظر کم جدا خو نجل سکی نجلس کئی نال تال کئی او زمن خدمت کئی پا جیل کے دننا او دا جیل صفائی پخپلہ کئی لگیا دی ٹٹے پخپلہ صفا کئی یہ دا خو دیر نیکان خلق تے او دا مشرے کے لی دانیال علیہ السلام دا خو دیر نیک سرے دی نو دا جیل دا روغا او دا جیل اغا مشرانو بے پا جیل کے لگ دیر قدر کن چی دا خو دیتے او جلل او ما فی دا اللہ نو غختا نو اللہ رحم راوے خدری را خد جیل نمو باسم نو دا غی بختن سر بادشاہ یو خوب ولید لیر خطرناک خوبی ولید چی خوبی ولید سار راغی ادھا خپل رعیت چکم کاهنان و نجومیانو زمون خو عالمان دی اغی خو عالمان نو خو بت پرست خلق دی چکم کاهنان و نجومیان دی اغی راغون کلوی ما یو خوب لی دی او دیر خطرناک خوب دی دا سیدی چی مالا خوب نرازی اسا وجود نمی خوالی بیگی ما تا دا اغا خوب تعبیر بیان کی وی سیب خوب را تا بیان که خوب دی سنگ لی دی وی خوب ممیر دی خوب ندی یاد خوی حیبتناک بلی دی دی اگی وی سیب چه خوب تا مونگ تا بیان نکی نمونگ تعبیر دسو بس تا مونگ تا خوب بیان که نمونگ بتعبیر و بس سی سپا کرا تا خیر دی بیان که نمونگ بتعبیر و بسو بس شاوی خوب می یر دی ما تا با خپل خوبم یادوی او تعبیر با مباسی او کدریر وزی که دن نمرات دا خوب یاد نکا او تعبیر امونه سرمند نو باسب یه بات شا مونگ تا دا خوب نه سخبری گورا زورا ور خوار زمانه کشتا کن مستا دا خوب بس خبر تو خوب وای مون بتابیر وی تاسو باندې چې دا دومره پیسې دې لګوم او علم نجوم در تخې او تاسو کاهانس د کاوه کاهنانم کی کړې او سحر د کاوه نو تاسو خدای کوي کړې چې مونږ ته د غیب علم دې سبا چې سکیږي هغه مونږ در تخې نو دا د غیب علم چې تاسو د کړې دې ما ته زما خوب بیان کې کړې زما پیسې مڅ غر کې کړې په ما اسې سکولونو او مدرسې جوړې کړې دي دا کاهنان ګورې اوسم دا د غیب دعوی ما وی کوي اخباراتو کی کلا کلا زد اشتہاراتو انم نخنداب راشی او خفم شم دا مسلمان پر حال لالا خفگانم راشی وی راشی مونگ سر ملو شے انامی بان نمبر در تخایو راجی که نراجی انامی بان نمبر در تخایو او امتحان دا کامیابی اگا از شیزون در تخایو مزا مونگ خلق نا پوئے دیکن لارچی پیسے میں سے تیوالی او سا چل ول وسر او کله کا کاغت دمر پوی وی چې تا ته انامین بان خی چې کم بان براخی جنو دغه بان ځان له ولې نالی چې د کوسی د ناس ته نخلاص شي هغه په پټ پات د پاس غریب ناس ته په خور کې ځان له کوټې دکانګې نه ولې دے او ټول چینم راکاږي نو ځان په غم اخته دی پیسو ته د بل جیب ته سترګې نیولې دي نو خو دغه بان نمبر دې ځان له معلوم کې ورو دي کرونو روپۍ به ورو دي غم نه بخلاص شي او چې تا ته ستا بچی پاس کولی شي نو خپل دې پاس کړي چې د پلوین او کرایبې کې غم نه بخلاص شي یو ځل پیښور کې روان وم د بالای سار سره هلته دا جادوګران دا دغه ناستي دا مرغو مرغو والو ته کتابونو متابونو زما یو مریض ته پوست له تلم تیز هم خیال مې نو زما دې پیسې ته یې ګوتې واچولې ایله کار یې غورځولی بې خدایه دا سم چې مې وکتلو دا خدای والي دا سخا نسواري دی او دا شتا زیل غاښونه یې نیولې دي اولان دے ناستے و مرغے مرغے و تناستے دی ماوی ایس خود خود ظالم اس پدی پدی پوٹ پاترا غرزو لیم خیر دی وی دل تراشی چی قسمت تلی ٹک کم اللہ اکبر ماوی زمان قسمت الحمدللہ ریر مزیدار دی اور ریر زدہ خودینا پا خپل قسمت خوش آلیم خپل ٹک کچی ردی ناستے نخلاس شی
دی مرغون اخلاص چه تا کور دا خدای عبادت تو که دا بالغ تا دڑا ہوئے پا پوزا کی دا خلق پوزا کی دا پاسا زازا بابا ہوئی منگ سا پتا ہوا دا قضا منگ دا خلق کو کار دی سوک باغ التاخبار کی وئی گارنٹی کے ساتھ گارنٹی سر بچے ورکو گارنٹی سر زوی ورکو اللہ اکبر گارنٹی زوی گارنٹی تا سر خدا خدا خدای پیسہ لگا یحب لمن یشاء اناسا ولمن یشاء الذکور چالا لونا ورکی چالا زامن او یزوجهم ذکرانا و اناسا چالا لکان جنہ کے دوارا ورکی ویجعل من یشاء عقیما خدای وی سوک شان جوڑم نو چه خدای سوک دا چالا شان تو پیسل کڑی دا گارنٹی والا زوی ورکولی خدای چه دا چالا لونا فیسل کڑی دا گارنٹی والا بولا زامن ورکی نو من دبرا نا پویا یو دا غیب و دعوی بخلق کئی مونگ بزر وردو نگواری پام کاؤ او دل پویا دا کنن در ایلو علم کرد دا غیب و علم چا سر دی قل لا یعلم الغیب الا هو قرآن یو حیت آیت نری پس سوون و آیتونو کی دی که دا غیب و علم صرف اللہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل ملاستو یو ماشوم تنبل و یہ تنبل ایوانو پا آغا تنبل کی یو تک دوی جو فینا نبی یعلم ما فی غدی وی مون کی دا سے پیغمبر دے چی دا سبا علم و سر دے وی مون کی دا سے پیغمبر دے چی دا سبا علم و سر دے حضور پاک کوئی دا ٹکی مو آیا مکہ چی دے نوری کمی غزلی وی غوائی دا وہ پکی نوی انور شہیرو نو آیا دا غیب و علم چا سر دے مالا سر بند سر نشت نو اس اغور طوی جی تاسو خو پا ماجی انستے کالجو نجور کری دی او تاسو داوی کوي چې د کهانت د کوم او دا ساحران جوړ شو او تاسو جادوګران جوړ شوې نو تاسو داوی خو کوي چې مونږ ته د غیب علم دي کنه دا ما خوب معلوم کې کنه چا به مال به خوب معلومه وي او د خوب تعبیر به معلومه وي او کوم معلوم نه ک درېر وځي الټیمیټم نو درېر وځي دنه کې سرمندنه وباسو نو جمعیان لا سونه را پیدل چې دا څه پیغام وړي دو مونږ د خوب نه څه خبر یو چې د څه خوب لیدل او باسی انا خوب یه دیکی خبر خوار شوا دا خبر دیر زر خوریگی و مونگ دا غریبانا و دا قسی چیوی دا دوم را دا خوریگی او دی بادشان و چه مسئلی پیخی شی دا زر خوریگی تا سو گره کنا خایو میمو سکینڈل و بل سکینڈل دنیا تی خبر دا جیل تا خبر او رسی دا دانیال علیہ السلام دا جیل اگا داروغا زوارا ری ویدا سکار دی تاسو بادشاہ خوب لی دی او تعبیر غواړي او خوبم غواړي ویو وی ما ته دا خوبم معلوم دی او تعبیر ما ته معلوم دی او لړ شه بادشاہ ته دی وایا چې دغه سي جیل کې او سړی دی او هغه ته ستا خوبم معلوم دی او ستا د خوب تعبیرم معلوم دی او دی کې داروغه ته وی ستام خیر دی او زمام پکې خیر دی وی ستا پکې دا خیر دی چې ستا ته به بلی ولګي درجه به دې اوچته شي نمبرې به دې زیاتې شي ترقی بدا تا میلوشی او دا ما پا که دا خیر دا چه ممکن دا جیل نوزم دا مرگرین دا جیل نو باسم او دا جیل دا روغوی چه گوری زمون دا بادشاہ ریر سرکش ده او اصینا چه دا ورشم او نرد تا خوب معلومی او نرد تا تعبیر معلومی نو منگ پی بیغم نکی منگ لکارو نگوری او اینا کنا بزد داوی سر در تاوی چه ما تا خوب و عرص معلوم دی خطور تا ہوا ہے دا دارو غلال بخته نو سرته وی چه دا غصی ما سر جل که سبی و قیدی ده و دیر خسره ده او طول سی پتونه و کل آقا قیدیانو که ده چه اقا دا شام نمونگ روسته ده نیکان خلق او دیر عبادت گزار ده او دا مخیرانا که او آقا دا داو که چه ستاسو دا بادشاہ خوبم ما تا معلوم ده او تعبیری ما تا معلوم ده وی شاب فورا نیراولا خشت جامعه و تواچوا جل نو باسا خبول جامعه و تواچوا حاضر دا جیل اگه دارو غراغی او دیانیال علیه السلام دیخ کولی مدی دارا جوڑا رولا ایو توا چولا ویرا دستا خو کاروش بادشاہ لدی بودو چلال بختینو سر پخ پل تخ ناست دی ورغ سلامی و تاو دارو غور سر دی نو دی برو چت کو پتخ تیکوی زمان خوب تا تا معلوم دی ما تا زمان خوب بیلش وی او سی او تعبیر بیموی وی او بلکل وی خدل ترازا پتخته کین او جی سمرا کاهنان و نجومیان و دا خلق ناستی وزیران دام پا دربار که ناستی بادشاہ و تاوی لاول دنی و تپوس کم وی زما دا دربار خدا طریقه دا چی سوک دل تراشی ما تا سجده کئی تا ما تا سجده ولیو نک
نما تعظیم دی ولی ونک اس کا دانیال علیہ السلام متداوی گورا پیغمبر گورا اقل منمی پیغمبر لخدای ری رقل ورکری کاو تداوی چه نسیب دخو پیغمبر ایمان پیغمبران خو چه تا سجدی نکی کداو تاوی چه ما تا خو خپل خدای بیلی دی دا خو گناہ دا نممکن دا چه سداوی لورکی اگو جذباتی بادشاو دا دوی دشمنو اور تسوی وی سیب دا ما یو مالک دی دا دانیال علیہ السلام متداوی زما یو مالک تے وزو ترب وے تو جی سنگ دیخ پلور ترب وے اغا مالک اغی رب مال استاد دے خوب پو یرا کردے دا نو کما تا تا سجدہ کولا نو استاد نقصان نو زمام نقصان وی زما سا نقصان دے استاد سا نقصان وی زما دا نقصانو چی مالی دا دے خوب پو یرا کردے دا چی دا کم خوب تا تا اس بیانو ادھا دے علم یرا کردے دے نو کما دا اغی مالک ما تا داوی لی دی چی تبا گوری سجدہ بل چاہتا نکے صرف ما تا بکے نو کما استاد تا سجدہ کردے وی نو مانا بدا علم والی نو زمان تاوان شو استام تاوان شو کنا چی دا خوب علم رانا لان نو تب دقا سے ناستے او سوگل تا خوب بل سوک نشی ویلے کیا روی تا خوڑی رو خیار ہے ویزا دا خپل اور عبادت کو ما او چی مخامخ و تا ناستیم نسر و تخکتا کم او چی دی خواشم نبیا پی پروانس آدم پل کار بکی او گورستا مالک چی دی اغت نینی او بیم تا دونا قدر کے بیم تا دومرا لحاظ کے تو خوڑیر خسڑی استام تاوان شو کنا چی دی خوب علم را نلانو تب دقا سے ناستی او سوگل تا خوب بل سوگ نشی ویلی تیر وی تا خوڑیر و خیار ہے ویزا دا خپل اور عبادت کو ما او چه مخامق و تناستیم نسر و تخکتا کم او چه دیخواشم نبیا پی پروانس آدم پلکار بکی او گورستا مالک چه دی اغتی

0: مکمل ختم کلا. فرق دے او بہتری دا اگر پا ایمان پہ اسلام او پا تقوی باندے دا. نو جناب داوی دا نبی علیہ السلام مثال شو. نو سچلو بختے نو سر اگر تاوی وایا اس بدا سے میرا بانی باو کے چی تب دا ما وزیری دانیال علیہ السلام تی تالا کو خدای ریر پوی در کرے اور ریر اقلی دل در کرے تو ما ویدا عزت سارا او ویدا ما دا قوم لونا او زما د قوم خوینو د پوج پا کم بچی دی هغه د مخزه ده او
1: کړی دی قوم چې په دنیا کې د پیغمبر تابعداری وکړه او پاغه کتاب چې د پیغمبر ورته وخو پاغه ایمان راوړو عمل یې پی وکړو دا قوم په دنیا کې هم کامیاب دی او آخرت هم د کامیابی دی الله کامیاب کړیم دی. کم قوم چې په پیغمبر السلام دا قوم دا ہلاکت نہ پس اگے تب عاد اولاوے عاد ثانی یو دویم قوم پر مخدز مکہ او سید او اغیب شرک کو دا بتانو عبادت بے کو. رب العالمین قرآن حکیم کے تقریباً پشل سورتوں کے ذکر کئی دے حجاز د مکی مکرمه و مدینه منوره پدے میانس کے لوڑ دنگ دنگ غرون دی او پاغ غرونو کی د دوی آباد ہے وغی کے بو سیدل تاریخ لکی الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم تخلق لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخر بالواد. دغه قسم تاریخ چې غر اتراشی او پاغه کې د بادشاہ محل جوړ شي کمرې پکې دي حوض پکې دي لمبلو د اوبو د لمبلو حوضونه پکې دي د سارو د اسونو او د اوخانو د تړلو استبل پکې دي. دغه وخت کې وی سینس ترقی کړی دا بالکل ټیک دا کم اسباب خو بدبختو د بوتانو عبادت پہ کو هر چا ځان لپکور کی او بوت ساتلو اغي بوت تبه سجدې کولې عبادت پہ ورته کو رام رام به ورته کول او یدا سه باز پکې غټ غټ بوتانو اغه په غټو غټو چوکونو باندې او په لویو لویو لارو کې خخګړیو اتل دا غټو غټو یو قوم ملا د هدایت نه بغیر نه پریدي. هر قوم تا اللہ دا ہدایت یا اللہ را خی خامخا چی سوک دو نوی اوی اللہ مونگ لخوتا سا پیغمبر یا قوم اللہ بغیر دا پیغمبر ننے پریخ خامخا یا پیغمبر یا دا پیغمبر خلیفہ یا نشین نائب دا ہر یا قوم تا اللہ را لے گلی دلی اللہ یکون للناس حجت بعد الرسل چی سوک دا چا دلیل پیت پاتی نشی چی اللہ پیغمبر ما تا ندر آگلے قانون و کتاب مالا ندر آگلے چی دا بانا دا خلق و ختمش. پروردگار و تا ام دا دوی دا قوم نیو سڑی رو لے گا حضرت صالح علیہ السلام دلی دا قوم نو او دا قوم او دا کلی سڑی دا کلی پا ما حول دیر خب ہوئی گی کده یو وطن سڑی چاہتا نصیت کئی ناغتا دا خلق و مزاج معلومی دا خلق و طبیعت و تا معلومی خلق پویولی شی او چی دا بار نسلی راغی نو خلق اگر تسپک گوری مرد دا دا کم زیان راغی دا خپل قوم تلیلتا نصیت کا اس منگل سلق و گونه خوری. نو حضرت صالح علیہ السلام و رب العالمین دا دوی دا قوم و دا خاندان نیو پیغمبر رو لے گا اگر و تا دا اللہ دا دین نصیتو نشورو کل اے دا ما قوما دا یو اللہ عبادتو کے او دا اللہ سره شریکان مجوڑا گئی اللہ پا شرک دیر زیاد خپکی تول قرآن حکیم اول ناخرہ پورے گورا سمر غصت رب العالمین لپا شرک وردی چی تا اللہ لشرک پیدا کے دا عرص اللہ پیدا کردی دی دا نظام اللہ چلی دا مو پیدا کردی چی عزت عرص مونگ لرب العالمین را کردی او چی تا پاگئی کے بیان بلسو کو سر شرکے لکہ زبا یو مثال درکم دا کور یو مشری یو مشر نو کد پدی مشرے کے وسرا پل رور شریکی گی یا زوی وسرا شریکی گی نو دا مشر پلار دا برداشت کولیش نشی برداشت کولیش دا کلی یو مشر دے کد دسرا پدی مشرے کے

بل سوک شریکی گیا نشی برداشت کولی دا وطن با یو بادشایی که بل بادشاہ و سر لگون نمسر رو چتای باس ہاں تم زما سر همسر جوڑے گی فوراً زلیل کئی غرزائی نو رب العالمین پخپل بادشاہ کے پخپل طاقت کے دان سر حصو شریک نغواڑی و نپریدی و نوال شریک شتا نو صالح علیہ السلام و تنسیت شروع کو چلا اللہ خاطر رکے اللہ لشرک مکاوے ستاسو خالق ستاسو رازق ستاسو مالک اگر رب العالمین دے او پدے طاقت کے دا اللہ سر حصو شریک نشتے قوم و تسوئی وی تسوکے وی دا اللہ ستازے پیغمبر ستاسو دا ہدایت تا پارے را لے گلیم وی خواہ منگو تاکہ سپرکتے جتا دا اللہ ستازے و منگ نیو پا مال رانا زیادے پا بچو رانا زیادے تو پس چیز زمونگ نوچتے چیتا ہے چیز پیغمبر مو دا پیغمبر دعوی دے اکلا مال مونگ سر دے غٹے غٹے بنگلے و بلڈنگو نا زمونگ دی دنیا زمونگ دا آخرت پم زمونگ دی او احادیثو کرا دی چی دی با یو بل باندے فخر کاو چی چا بزان لیو اعلا مزیدار کور جوڑ کاو بل بلاغین خشتا جوڑو بل بلاغین خشتا جوڑو بل بلاغین خشتا جوڑو پا آبادو پا بلڈنگونو کے بیو بل سر مقابلے کولے او دا دی قوم نا کبر جن قوم بلنو دیر انتہائی متکبر قوم دیر لوے کبرو پکے گورا دا یو بلنو چت عبادے جوڑول پا غی فخر کول زما آبادستا دا آغی نخرا بل بوئی زما دا ستارا دے نخدا دام کبر شو او بل پیغمبر تا داویل کہ تا خود زما دا قوم نے موتا کے سپر اخت دا دی کلی اسی دون کے زستان پا مال او پا دولت او پا بچو پا طاقت زیادے تالا اللہ پیغمبری در پا نمنو دا زہ کسر اخوا خی کوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب ام نمکی کافر دا غزوی یہ تو خود پیغمبر جو رکھلے تو خود یتیم ہے مال دی نشتا دولت دی نشتا مال زمونگ دی دولت زمونگ دی مونگ پیغمبران نجوڑی گا تو جوڑے گے ار پیغمبر تا چخپل قوم پی غور ور کردے دے گولے دا مالے ور کردے دے دا دولت ای والا ور کردے دے او دا یو لوی نشد مارونو گرے اسم دا خلق پا سر کے پرتا دا چی کم سڑے لگ مالداری دا پیسو خاون دا دولت خاون دی او اغا مشرع تا او رسی گی دا چا پا بغمام درنی او چی کم لگ غریبی او کمزوری بی او اغلا یو منصب ملوشی دا ارچا و دا پا بغمام در دی جدا والی دا پختان یو رواج را روان دی پیغمبری خدا اللہ را طرف نیو نعمتو قسم دے گوری کدائم برداشت کولی شوا خدا ما رونو عزت پا مال او پا دولت او پا بادشاہ کے ندے فقیر دا زمانے بی شلی دل سپلے بی بے کس او بے سوک بی اللہ چے غلکم مقام ورکی دا دا دیر و نوابان و خانانو نی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب اشعس اغبر لو اقسم اعلى الله لابره دیر کرت یو سلی بی سر بے ببری دوڑی با پہلو تی دوڑی خیرن خچن بی اس سوک بے پسک نشماری خوکدی پا اللہ قسمو خوری چی زمان دی پا رب العالمین قسمی چی اس بباران کی گی حالانکہ شین اسمانی دوری ازدو پتن لگی نواری خطیز او دی قسمو خوری زمان دی قسم پا اللہ چی اس بباران کی گی نو دی با اللہ پا قسم کی دروغ جن نکی حانس بے نکی او پا غا سات با اللہ ری ازدو باران بو دل با اللہ دم ریزت ور کرد یو فقیر سڑیو ملنگ پلا رتے رہے دو سپلے شلے دلی دی یا نشتا جامع شلے دلی دی سادر عرص شلے دلی دی یو خار تاورا دی نو پخواہ برا دی خار دروازے وی خدا فقیر ملنگ نیک سڑے دی دا زمون دا فقیران و ملنگان و پشانتے نا چلا کچکول پغاڑے کی و بیزو اترخ کی یو بیو دا غکی سیبا شپیلے اگر خلکو تاوی و خلکو نسوالو نکی حالا که بیزو رتا گڑو مو دار از رجی بابا ملنگ دیو دار پلانکی بابا ملنگ دیو دا گن کپان دو کبا سوالگری حرام خوارا نگواری دا سوال چکی دا حرام خوری سوال حرام دی دا گناه دا او سوخ کرویو سوکوی دا بابا من روڑا سوکوی دا پلانکی من روڑا دا گناه دا دا حرام دا اغا نیک سالیو اللہ تا نزدی انسانو یو خار تا ورغی چی اس
سگوری دا خار ٹول دروازے بندی دی لین لگے دلے دی لین دل تر ٹانگو لین لگے دل تر سنو لگے دلے دل تر پیادہ ہو دے دلے پہ خور خارم پہ خوالا مشرانوی غٹے غٹے دروازے دی اور دی سپنگیر و مشرانو نموری دلی دی چی ما خام باقا دروازے بندے دی سوکی دار با پہ ولارو سار با کلاوے دی خار نگیر چا پی روی یولوی دیوال تاو چی سوک ڈاکاو نکی نو دروازے بندی رینو دچانا تا پوسو کچھ ہے لکرہ دروازے ولی بندی ویدار دی بادشاہ نا باس تختے دلی نو بادشاہ اعلان کرے چی دروازے بندے کے اسے نا دا باس چا تا بارو نزی نو دروازے بندی رینو بار خلق پا قطار ولار دی چی ترسو دا بادشاہ باز نینی ولی شوی اگر پوری دروازے نا کلاوی چی باس پیدا شی دروازہ با کلاوی دی فقیر سڑی او سوڑا سویلیو کا او دا خار ندا سے بار ہوا تھا او یا اللہ عجیبا نظام دے دا دا سے سڑی دے بادشاہ کڑی دے چی دا پندو پورے بے وقف دے قمق الخر دا بادشاہ دے باس تا دروازہ بندی اس باس کو چی تختی ناکو سا گڑا چیلے دے چی پا دروازہ مندے کی او نس پیرے اگل اخو اللہ وزر ورکڑی دے دا سے وزر دو نوچت مزل کئی چی دا باز نوچت پرواز یاو مارغم نشی کوئی بدے باس کے بیاق پل قسمو ندی در دمر مضبوط طاقت پدے وزر کے اللہ خو دے دے او پدے خپو کے پنجو پدے مخوکو کے چی دے دمر اوچت پرواز کئی چی دمر اوچت یاو مارغم نشی کوئی نو باس پا دروازہ خو نبندی کی چی بے وقوف ورد دروازے بندی کری دی بس کچھ تختی کچھ یو وزر ہوئی اسمان تبر سے دلی نیم تبر سے دلی تختے دلی بات وی اللہ دا سے بے وقوف بادشاہ کدے کہ طاقتی او باز بندی نو پدے خار دے جال واچے چیو نتا دمرا جال خود سرشتان چی پدے خار دا پاسے واچے نو بے وقوف دروازے مندی کری دی یا اللہ عجیبا نظام او خدائی دے دا یہ رواقی دا اللہ دے خدایت او دا رب العالمین دے نظام تا بازے وقت کے دے انسان عقل نہ رسی کار نکل خدا با دا منگ دا عقل نقصانی گو رے دا اللہ خدایت کی فرق نشتا منگ نے پوئی گو پی پروردگار عجیبا نظام دے دے اگر بے وقوف خر چی اگر باستا دروازے بندی اگر دے اللہ بادشاہی ورکڑے دا سوک ورطا سلوٹ کئی سوک ورطا پلاس پتندیلا سنیک دی جی جناب ورطا کئی ٹول خلق تابع دے او پروردگار چیز ستا نزدے بندے دا غن اخوراکی اقل زیاد دے نظاما سپلیم نشتا جامع میم نشتا دا کور غیب میم نشتا اللہ دا ناستے و دا ولالے دا سر سوری میم نشتا او دا غب بے وقوف دے جاہل دے بیلماز دے نہ روجیشتا و نہ منشتا او دا جہان قمق لغل دے سور کری دے او زخستانی دے بندیم اللہ دا مال دے سرا کری دے ناشنا خدای دے نا ما تم یو دل یو سری خبر اکول یو خان یادو پی گورا وی دا غدوم را موٹری دے او بلا جی دا دونے دے او بنگلی دے او ٹکی من نکی او ایمون ٹولو اس خدای پاک تلا گیا یو من زون کو زمون دا پیسے دا رکھنے لگی سب بازی تلی وی دا سی نو دم دا وی چی پروردگار امون خدا کنڈے او دا تندیر تا پدا سجدہ کیو سولو لگ او نم کورشتا او نجامشتا او تا آغا نظام تا گورا نو دے پا آغا بایابان کیودش رب العالمین پا خوب کیو لید اللہ صلی تا ہدایت کے بندہ ولی پا سوچو پا پریشان ہے کے وی اللہ پا دی پریشان ہے کے مجھے دمونگ دا علاقی دا بادشاہ در سقا مقل چی باستم دروازے بندی خدای آغا لدی غٹا بادشاہی ور کردی دا من نکی روجہ ننیسی او دیر بدعمل لدی او بے وقوف تی او خدای من خطا تا پس جو دا تندی اصولو دا من سپلو سپل دا رکھنے لگی نا جامشتا نا پیدا رسم نشتا عجیب ناشنا خدای دی دا رب العالمین ورطوی چی بندر خواسان خبرن زما خو یو خبر چی دو ام کن اغا سی شی زباس داغن دا هر سوالم طالب ایدر کم او تانا بل هر سوالم اغلا بود اغلا سکندونو خبری دی تب اوز داغا پا زیب بادشاش او خلق با در تسلوتو نکی او سیبت دا دنیا غلامان و امریان و بنگلی با دیوی بورا بلا دیخ شریف بادشانو او دا چی موجوده کم صدر دبو تسلوت نکو بوٹلا بے دراز ور کو پتندی بے وتلاس کے خو اغا نواز شریف جیل تلال او ننے پخپل وطن کے ذہن نشتا پخپل ملک کے ذہن نشتا او اغا سلوٹ والا راغ او اغا پکرسے کے ناس تو
تُعْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. قرآن

حکیم کہ اللہ فرمائی کہ چانا او غوارم بادشاہی دے والم او چا چالا او غوارم اغلے ورکم وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ چے تو غوار چال عزت ورکے او چے تو غوار چال ذلت ورکے نو بادشاہی عزت ذلت بادشاہی اغشتل دا در رب العالمین پہ اختیار کی دی دا چا پہ اختیار کی نہیں اس پس کنڈونو کی داغا نار سالم او تالے در کو او چستا دا کم نعمت دا باغلہ ورکم اللہ زما سنیامت دشتے دل شامی او شتے دل سب وے نا نا نا دا سن لا ستا پڑھ کی چکم ایمان پروت تے دا باغلا ور ستا دا جاما با مغلا ور کو ستا دا شلے دل پیزار با مغلا ور کو ستا پڑھ کی چ ما سر کم مینا دا با مغلا ور کو تو جی کم عبادت کے او کم منس کے او ما سر دے کم محبت تے دا ستا دا ٹول ایمان او دا عمل او دا غریبی او فقیر ټول باغلا ورکوم دا غاغه بادشاہی او غ بی وقوف توب او دا غاغه نه عبادت ټول خداغه چې سری تعالی او تا غاغلا څنګه دی خوغلا وایو د سکندونو پیسې دی وینا رب العالمین زما پړ کې چې کوم ایمان پروت ته او زما پړ کې کوم تاسو رمین او محبت پروت دا خو لا یو بادشاہی دا چې ټولی دنیا په بادشاہیم نه ورکوم دا حقیقت دی رونو کنه که زمونږ د امریکای بادشاہی ویسه خپلو کې سوچ کو دا امریکای او د بش غوندی ایمان زمونږ وې د بش چې هغه کې مسلمانی نشته ایمان پکې نشتا نو دا به مخ وخوا چرمنه که د روس بادشاہ و خدای دې نه منه د چین بادشاہ و الله دې نه منه هغه خوا او کدا د جوار او د غنم او ډوډۍ چې د الله ایمان پکې دې دا خوان دې دا خود دنیا نظام دی او دو میاشتی بی او درے میاشتی او کال بی او لس کال بی او شپیتا کال عمرے کا سل کال عمرے کا ختم داغ خلق کو آخرت تبا دے الحمدللہ زمون کو آخرت ستکنا داغ خلق کو پا اللہ ایمان نیشتا زمون پا اللہ ایمان دے داغ خلق کو پا پیغمبر علیہ السلام ایمان نیشتا زمون پی ایمان دے دا بش ایمان نیشتا داغ سی ایمان دے داغ دا ایمان دے عیسیٰ علیہ السلام دا خدا زویر مریم بی بی دا خدا خضر عیاذن باللہ زمون خود دغ ایمان نشتا من خوایو دا ټول دا الله مخلوق دی دا الله بندگان ولا خزشتا وینا الله دا من لري پکا نو جناب دا پیغور اوسم باز خلق د فلان کی مال دی د فلان کی دولت دی فلان کی سره دا شی دی ای خید مړه دنیا هم خدا اخرت بهم خی زمون دنیا هم خراب دا دنیا خراب والی مونږ دی ته او چې پیسہ وسره نه شکر دی زمون دنیا خدام مسلمانان یو شکر دی دنیا ہم خدا دا مون پا پیغمبر ایمان دے شکر دی دنیا ہم خدا رب العالمین تا سجدہ لگو شکر دی دنیا ہم خدا دا اللہ زمون خواخ دے پا دے علاکی مو سر خمین دا او چاہ اللہ سر امین دے انشاءاللہ دا رب العالمین مون سر امین اشتا دے نو صالح علیہ السلام تم دے قوم دا پیغور ورکو تکتا پیغمبر وی مال بدے دے رو دولت بدے و بنگلے بدے وی مال او دولت او بنگلے زمون دے دا پیغمبر دعوت تکے صالح خدا پیغمبری در کرے زمان دنیا خدا خیرت بمکل خیر دورت نصیحت بکو سلک کسان دا صالح علیہ السلام پا خلے باندے دا پنزوش پیتا کسان یا بعد روایتو کسی یونیم سلدازی دا اللہ پاک مسلمانان کل او باقی دور کافرات عموماً چکل برا دوی دا اختر میلا و قوم برا جمع شو صالح علیہ السلام برا غی قوم تا بودے دا اے زمان قوم دا اللہ دا قهر او دا غضب نم یارم زما در باندې س خو ګوره یو الله منه دا بوتانو د عبادت پرې اغي و طبيع فاتنا بما تعدنا زما له خو چې پسم عذابم یری راواله چې کوم عذاب دې خو خیره باندې راواله نه من نه دې من یو دلې ټول سرداران را جمع کړ د خپل قوم یو میدان کې تاسو کې نه خبره وی گورا دا سکار دا چیز استاسو خیر پیم او دا اللہ دا قهر او دا غضب نم یارو میرا بانیو که دا بوتان عبادت پری رو پا ما ایمان رو دا قوم اگا سرداران ورطوی خی ایمان در باندی رو خوبا یو شر یو کار که کم طول مسلمانی گو او اگا دادی چی یو نخ یو معجزه را تخکارک خود دا سی معجزه چی زمون گو دا تووایو اگا سی کدا معجزه در اتخکارا کلا نو ټول ایمان درو او کدا معجزه اخکارا نه کنه رو غټ سرداران ناس تو وسه معجزه غوړ وای مونږ دا غواړو چې دا مخامخ غر اوش لګي او دا غین یو او خرو دی او بلار به او خی او هغه زمون پستر ګو په مخ کې لنګ شي او دومره

0: پیوی پاگے کی چھ زمون دا ٹول قوم دا اوبو دا خوراک گزارا پہ کی ظالم بچو سم سوچ کرے اوخ خود اوخی نہ پیدا کیے گی دا غر نہ کمی چھ دا اوخی او بچے غر شو پہ پکی پیدا شی نہ دا چھ دا غر نہ دا غر اوش لی گو دا دینا رو دی او مونگو تا گورو رو دی صالح علیہ السلام ورتوی خق دا کار اوشنو ایمان براوڑے بیا وی او بالکل دام دا سر وعدہ دا چھ مونگ طول ایمان رو لی وی گور یو خبر در تکو کہ اللہ دا معجزہ کار اکلا او دا کاری مکو او بیام تاسو نقصانو که ایمانم رو نلو یاد آقا معجزی بیزتی مکلا سوچ پیو که وی نبز دا مونگو عدد دو چه سق اسما قسم وی او عرص وی در سره کو او طول مسلمانی گو بس داستار پیغمبری او دلیل که دا شیخ کارش مونگتاو پتاو لگی چه تا دا خدای پیغمبری زکر دا کار بغیر دا اللہ نبز سوک نشی کون او کدا کار نکی گینو سر مخو گو حضرت صالح علیہ السلام رب العالمین تو جل چغی جوڑ اکر پر ورد گاتا چی یا اللہ موجزہ غوار اللہ دا موجزہ منتخ کارک او اللہ دا خودی دا پارا دا موجزہ غوار مچی دا قوم طول مسلمانان شی دوی راس را وعدہ او کا مسلمانی رب العالمین ورد جبریل علیہ السلام رو لکی چی دا سرداران کینا او پوی اکا چی کدا او خود در توسرا پیدا کلی یا ورواز برده او خیوی دا او بو او یا ورواز برده دوی دا طولو بای کم ارواز چی دا دوی دا دی او خی دا او بو دا سکووی نو پاق ارواز منر دوی گڑا رازی نبا چیلی رازی نبا دوی رازی هست سوک پم او بولا نرازی او یا ورواز برده دوی وی یا ورواز دا او خی پوی اک سردارانی را غون کلوی کین وی بلکل اللہ زما خبر منی دعا میں قبلی دا اخرا پیدا کی خوب دا غشر کم خوخی وی بلکل منت منظور دی مفسرین لکی احادیثو کی مرازی کیا مخاما غر باندی زلزلہ غندلال اوڑا قیم دی طول سرداران ہوتا پا پر اس ترگو قتل او چی اوڑا قید نو دا سے آواز اوکل لکا اوخا چی لنگی گی و آواز پی او اوچاو دا آغا غر او دا غین او خر او تا دیو تا قتل مخاما بلار با او خوا غط سربا دا دی مخ که دا غی بچه پیدا شو صالح علیہ السلام دا پڑی نونی ولا او دا قوم سردارانو چه سمر دا قوم مشرانو طول ولارو ویہاں دا واخلے دا اللہ معجزہ دا بغیر دا اللہ نبل سکولی شی نشکولی او چیزا ما پا دعا اللہ دا ارسو کل دا ما موجزا موجزا ویم دیتا چیزا پیغمبر دا لاس نداس یو کارخ کارشی چیزا دا عام عادت او دا اقل خلاف دا اقل خلاف دا عام عادت خلاف دا یو لویا نخا رب العالمین ما تراکلا اس ایمان روڑے کن روڑے من دا قوم بعض سرداران اگی ایمان روڑو مسلمانان بعضوی منگ پلو خب مرگرو سر مشورہ کرو چاوی یر دا خود جادوگر دے جادوی را باندے ہو خو خیر سے مدیا دا اوخی لیر قدر کاؤ یو بلتا بیوی گواری پام کے ویچی اوخی لگو تے یو نسے پر رکی خو کوئی اوچی دا اللہ موجی دا پیغمبر موجی دا اوخا کے اوخا سنگا اوخا اوخا کے دا ہر یو قسم رنگو پک رنگ خشتا مزینا مزیدار تور سپین شین زیال بازی داغی کنه دا داغی دا تاسو گوره دا تاوستا چه اغا اغا وزر اوچه دیگه سمر خشتا مزیدار خیلی
1: Welcome to FM 94 Broadcasting live from Swabi From 5 a.m. to 1 a.m.
2: We'll be back Right after the commercial break
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل

0: سپایسی خوراکونه بند کا بازاری خوراکونه بند کا یو دو دوایان دی یو اکونایټ دی یو اگنیشیا ری اکونایټ په 200 طاقت کې اگنیشیا په 200 طاقت کې دوه ټیما پینځه پینځه کترې استعمالوه په جدا جدا ګټو بو کې امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت انشاءالله درکی 0312-93-174 او 0357-30-637 باندې با د صحت حوالے سره تاسو چیرینو رابطه به کوي زموږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته سهولت درکو. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. خبر
1: کے
0: ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبو زیادہ سوائی دوایا نے والے مرا لے ڈاکٹر تے بو دے چ معائنے اوشے نو انشاءاللہ اللہ بول شفا اور کی خا مہربانی اللہ دے بخا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 السلام علیکم.
2: ہلو السلام علیکم.
0: والسلام. سوک دکھم دینا
2: ارشد پلے خلام
0: کب دینا جی
2: پلے خلانا جی
0: جی جی وائے
2: رما جی کولیسٹرول لگ سے واجی
0: آو نو دیر پار ہوتا سو غوڑ بن کے خواگ بن کے غٹ غوہ بن کے
2: جی
0: اوسار ما ہم واک کرے بغیر دوائے بو کولیسٹرول کنٹرول شی
2: ہاں جی 233 کی دی کنا
0: آو جی آو بس واک شروع کا غوڑ او چٹ چٹنا ہٹ والے شی بن کرو جی بندے کا
2: ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے
0: مانا لگی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماند بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے زمونگا باہاسا کوشش دائی چا مکتاستا ستاسو دا کور دا دنانا تاستا کور دلشل دنانا تاستا صحت سہولیات درکو او رابطہ دا کوے دا ٹک ٹاک پر ذریعہ ہم تاثرات لے شے ٹک ٹاک آئی ڈی را ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاو سرچ کے پاگے کے بیشمیرا بزرگنو کم سے کم 1500-2000 ویڈیوز پراتری پا مختلف بیماروں ماں خبری کری پا مختلف بیماروں کے ماں پریز خود دلی پا مختلف بیماروں کے ماں ادویات خود دلی ری دا تاسو گو رے دا بتاسو لڑی را گھٹا پیدا در کی او د دینا مطلب دا هغه ډاکټران چې کم نوی نوی پاره شوی یغي او ګوره هغه ته بډې رغټه پیدا ورکې دغه دا د مار 15 دیر شو کال ور تجربه نه چول دي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بر صحت حوالے سره تاسو پختنه کوي چې
3: ټیک د سر ډیره مننه ډاکټر صاحب سره خبره تر امداسي روان وي تاسو ټلیفون هم کولی شي غوډیر ملګری زمونږ په موبایل کال کوي او داغي اچانک څه کار پیښ شي نو په دغه وجه اکثر د سیټ نه پاسو خو بهر حال ډاکټر محترم سره به تک ول شي ګوره ګرانو ملګرو زه د یو بل خبره وضاحت کوم اکثر ډاکټر صاحب هم داګی لکه ډیر ملګری وته ټلیفونو کې اغه ته هند پمپ لګول غواړي اغه له مدرسې له کتابونه غسل غواړي اغه له دا کول غواړي نو منګه سجاګیرداران نه یو نس لینډ لاډان یو چې زمنګ په جربات وزم کی دی وبس منګ به رالو په دې سيزونو به لګو دا د خیر کار دی منګ به کو خو تاسو له الله پاک دړې سر در کړي دی غټ غټ وګونه در کړي دی دماغ یې در کړي دی الله پاک شعور در کړي عقل یې در کړي دی روټه چې کله تاسو خوره نو څنګه خوره یو طریقه وي د ژوند د تیرولو نو لګ انسانيت په کار دی لګ شعور په کار دی لګ پښتونولي مسلمانۍ حیا عزت ننګ ناموس غیرت پی جندل پکار دی ستا پکور کلی مالک یو یتیم دی یسیر دی غریب دی نو پخپل دو دو سو روپے راٹول کے چال پی کتاب والے چال کاپے والے د سلمان شاه باړو ضرورت ناراضي چې هغه بزیو مطلب دغه کار بکی مونږ د خپل وسه پورې کوم مونږ اکثر په سوشل میډیا چا د پاره پوسټو کې بې دې کسته ویل چیر په کار دی ډیر هند دې کسته هند پمپ په کار دی ډیر عجیب خلک دي زامونږ پښتانه دوم راجیبره چې د دې انسان و د سوچ کې لاندې چې خدای دا کم مخلوق دی نو ډیر خلک مونږ ته دا کمنټ سو کوي چې بای تاسو ولواله کنه ورې دا ثواب کار تاسو نه کوي دا ردی خلکو رائے ده. نو زه حیران پدیم چې مونږ د پښتنو د ځوانانو او پیغلو د مشرانو غټ غټ تعلیمونه کړي خو د تعلیم نه فائدہ نه لري. چرته عقل سړی استعمال کی، چرته شعور استعمال کی، چرته پښتو زده کی، چرته پښتونولۍ کردار ادا کی. زموږ همیشه دا پیغام چې ګوره اوریجنل مسلمانې دل کېدل پکار دی، لکه د دې خبرو خیال ساتل پکار دی. زموږ صرف دا پیغام دی چې مونږ په ریډیو باندې په سوشل میډیا تاسو له آواز پورته کو او تاسو هغه آواز دنیا ته ورسو. اوس یو کار کیږي او یا نه کیږي دا خو د بره بچا فیصلې دي. نو لږ شعور، لږ پښتونولۍ، لږ مسلمانۍ او لږ عقل زده کول پکار دی. ډېره مننه. بہرحال ډیر مننه ګرانو ملګرو، تاسو برازي کچر استاسو مرزي وي، کچر استاسو خوخي، استاسو لوي، تاسو غواړي، تاسو اراده کړي، نو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراشي. ژوندون هومیوپیتی کلینک دی، یوسف خان مارکیټ دی، غنی خان روډ دی، کولاډیر چوک دی، چهارشنبه زیارت دلته ناشته کوي. دین له مردان کې د جمعې او د خالی پور شمسی روډ باندې قائد اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هومیوپیتی کلینک کې ناشته کوي. الته ول رازه، دلته ول رازه، ثواب ته ول رازه، نه رازه ول اوم. ستاسو مرزي په دغه کې مې کار نشته. ستاسو مرزي، ستاسو خوخه، تاسو ته تپوس کول واړه، علاج ته کول واړه، اوم ستاسو مرزي، تاسو ول نه رازه، بالکل اوم رازه، دغه ستاسو خوخه ده، رزق د بر چا په سلیری. زمون پیغام دا دی چې صحیح طریقې سره پښتانه ټیک ټاک کارونه وکړي او دومره د پښتونولۍ کارونه وکړي چې دنیا کې په خوالي مشهور شي، د دې بدرنګ کارونه چې کم نومې ګټلې چې داته ختم شي. بهرحال پیر او منګل ثوابه کې میله ګراوند ته مخامخ جهانگیر روډ باندې هوندا شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته به تاسو راځي او پیر او منګل په ثوابه کې ډاکټر صاحب خپل کلینیک موجود دی، علاجونه کول شي. بل دا خبر کوم چې د اتوار مکمل چټي وي، د اتوار پر ازمر راځي. البته تاسو مهرباني دا کوي چې تاسو هیلپ لاین نمبراتو باندې رابطه کوي. مهرباني وکړي چې تاسو کله د کور روزي چې د تکلیف نه بچي، زه په تاسو خپه کیږم، تاسو په کرایانو خپه کیږم چې تاسو ډاکټر صاحب لرازه ثوابه رضی او تاسو 400 ته رازه، د 400 رضی او تاسو مردان ته رازه، نو موږ تاسو په کرایانو او تاسو په تکلیف خپه کیږو. دا ډاکټر صاحب خو بار بار ځکه تاسو وی چې په خپل کور کې علاقه کې قابل ډاکټر وګوره وغله ورشه په دی وجه ګرانه ګرانی د چې تکلیف او کرایانو نه بچي. بیا هم تاسو اراده کړی نو چې د کور نه روزي نو هیلپ لاین نمبر باندې رابطه وکړي په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه ډاکټر محترم ټیک ټاک کې ضرور پالو کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان، فیسبوک، ټیک ټاک، دا سمره سوشل میډیا ویب سایټ دی. تاسو لچانه پته ورنه کنن سبا خو زمونږ دغه ټول ګډ وډ کارونه دي چې چاته وي چې ډاکټر عبدالرشید خان چرته کینی، نو هغه به د تنور لارې خو دغه زمونږ د پښتنو د پښتانه چې روز پخکته دي دا غیر ریزن وجم داده کولاډیر چوک کې سړی ودرېږي یاسین چولو والا، نو بلش په پاغلار د ریډیو نه چتلم ملو شو مسره نو ماته ویچره ډاکټر صاحب ته بزما سلام هم کې او ډیر خلک دل تماله راضی زه ته هم شروره دغه یاسین چولو والا دا دکان دی دا غزه دی اټه دا او مخامخ ورته یوسف خان مارکیټ ته دغه تاجی بابا کې نتا سور لور شیلاک ته کول شي. دا د اوریجنل مسلمانې کار دی. کتان یو سړی ته پوسو کې نو سم لار وتا خودل پکار دی.
0: السلام علیکم.
4: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: آج جی سوک دکم دینا
4: بڑے نا خبر ہے کون سے دلیشا
0: جی سے دلیشا ہوئے
4: سر جی تو سے اس پر ریڈیو بند ٹینشن ڈپریشن دے پورے یو دو ایٹ منو
0: ہو ہاں ایکو نائٹ اگنیشیا
4: 200 MG جی
0: آو جی آو
4: ڈاکٹر ڈپریشن دے پورے بس دا پختنا میں کہولا جی
0: صحیح شو جی دیر مہربانی شکریہ جی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: سلام دا ریڈیو یا دا ٹی وی آواز بند کر چې زمو ستا خبرې وشي. جی
5: السلام علیکم.
0: واز صاحب سو خبرې کې کم زنا
5: ز انور زیب خبرې کوم دا ټوپاینا.
0: جی وای انور زیب.
5: تاسو ډاکټر صاحب خبرې کوئ؟
0: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم ټوله خیبر پختونخوا ته اوري.
5: دا الله فضل له بس ما دا تاسو مې کوم ما خو تقریبا د میډي د پاره ډېر دوا یا نه وکړي.
0: ښه جی
5: تقریبا 30 سال نه او چې اوس زاله دا هغه تاسو ته یو دماغ باندې مې تاسو پوښي دا نه نه دی وچو دا می وړي کړی دی او زیرا انا هغه چې نه په دا کې سب نا پخکړی کې ځل چې نور مثال نه چې نو هغه سره مې حجت لکه کولاو کې نه دین علاوه مې څو دوايي
0: تاسو جی هومیوپیتیک ډاکټر لته لې
5: هومیوپیتک لا دا انډوسکوپي بلډ
0: نه انډوسکوپي نه ادم جی هومیوپیتک علاج لا تاسو لړشه او دغه چکم تاسو کما ټوټکا یا دوي نو دا هم موږ پیجن نه موږ هومیوپیتک طریقې علاج دي دا به تاسو دا حکیم نه معلومات کوي هو تاسو هومیوپیتک علاج دي سره کې الله به شفا در کی اوایي دواي نه مې استعمال او ځکه چې ډیر شو کالو بيماري دي نو دل اوایي علاج مکو ښه صحیح
5: دي
0: مهرباني مهرباني الله دې وبخه 0312-93-73-174 0312-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوے زمونگ با حسا کوشش دائی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه تاسو ته چیرینو د صحت سہولیات درو
3: ډیره خدا او موږ د ثوابه ولا ملګرو د اطلاع راکه چې د ثوابه پروګرام لګلیټ شروع شو ټیکنیکل مسلې عجیب بدل ته نن انټرنیټ خراب دی
0: او بجلی خراب دی بجلی اکثر لړ شي یا زول طوفان راشي نو بیا خامہ د ریډیو کې مسلې راځي
3: بس صرف د مردان بجلی ټیک ته نور هو ثوابه او 400 بس
0: نو مردان د خیبر پښتونخوا زلوم د کانمیس کې ګور اتر ته لاله
3: الحمدلله الحمدلله
0: که خبر ته دی چار سدی تزی که ثوابی تزی که مینگور تزی
3: صبح که دویم نمبر گٹ خان دی
0: آو جی بلکل بلکل جی
3: دا خدای دی آباد لری بز مونگ لو باس ام گڑا وڈا را
0: السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا
6: کالو خان احمد جی کالو خان
0: جی جو آئے
6: آو جی دا زمان جی او زیدہ ولی ستل فکارن دا مارے او وقت دا تغیخ نی دا اخ تخقی
0: آو
6: او جی دا ول سوتل سو کالو دی
0: نو دی دغه دی کې دی کالو خان کې یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوده چې معاینه وکړي چې د مرض پته ولګي
6: خاجي
0: خان او
6: جی ټیک
0: شه ډیر مهرباني جی دا زمونږ مشران دی دا وصول 17 18 سال ماشوم دی او دی لکه ځان له پخپله د دې غم نه کوي مور پلار سره غمي څنګه چې ما وختي وې چې مور پلار سره جګړه مکوې د مور پلار عزت ساته مور پلار دوه غټه حسیره چې ګوره تر ولس تل سو کالوي او بیا هم ستا پلار ستا د صحت لپاره چې مان ته پوس کی ما ته کال ملاوه هی نو دک د مور پلار غا حسره دغه مور پلار کوشش ته نو د مور پلار عزت کوي چې السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: ا څوک د کوم دی نه
7: خبر کوم
0: جی نور
7: نور
0: او پی ایم دوال په 200 طاقت کې راواله ښه مهرباني وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
8: خراب خبر کوم جی سیدی سارے نا
0: جی مشرف وای جی
8: جی ما تر دې ست تکلیف ته نو خطا داسې ډیر زی نه داسې شاته زی نه سړونو ته زی
0: تا یې مارای کړه را
8: مخک هم کړه وا
0: ناغی که تا تسو وی
8: ناغی که را تا راکتی نوی که را تا مخوری گوندی که دیوی چه یوی دا سی پلو دا غکره
0: نو بس دا دیر پارا او دا دیر پارا تاسو یو هومیوپیتک ڈاکٹر تلل شه یا نیرو سرجن لیل شه او دا دی علاج خواهی کی گی نا نو کمال خیر دی نرا دی پروانیش تا خو یو هومیوپیتک ڈاکٹر لگه امارای یوسا او هغه تا کینا چستا فیزیکلی معاینه او کی داغی مطابق بتاله دوی در کی اللہ بشفا در کی چار شمبه زیارت مونږ په 400 کې یو په کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ کې چار شمبه زیارت او جاو مهرباني مهرباني مهرباني الله دې وبخه 0312-93-73-174 0345-93-73-174 السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: ریڈیو آواز بند کرو رہا آواز میں نے بند ریڈیو کا نا
9: زخ
0: نو پیغام کریشتی نے بند بھی ہو کہ دروغ جن نے بھی بند کرے او دیر پارا علاج دے راضی با او پا موبائل دا مسئلہ نہ حل کی
10: گئی.
0: آو جی آو. صحیح شو مہربانی. السلام علیکم.
11: ہلو
0: دا ریڈیو کرے بند کرو ڈیر گٹ احسان برا ماندو کے بس صرف خا کبھی عمل پہ بالکل نہ کبھی
11: ڈاکٹر
0: ادا سے راوال پتیس طاقت کے آو جی آو. صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 اور 0357-30-637. اب بولو
3: جی جی.
0: زنانہ رنگو کی ڈاکٹر سے تا وقتی زنانہ تو غصہ شوی
3: جی
0: نظر با غصہ کی گم نا زمان ہوم بلڈ
3: پریشر اتا فجی کم چلو نا کوئے
0: زخو بار بار ویم چھ کلم ما تا کال کوئے دا ریڈیو آواز بن ساتے
3: بلکل بل
0: زمان دک خبر را بل سا خبر میں نرہ کرے نمی دا ویلی چھ یا ما نا علاج ہوکے یا ما لا راشے اس میں منی ویلی خطاز دا یو قربانی کوئے چھ کلم زخ کال کو ما نو دا ریڈیو آواز بن ساتے. السلام علیکم. السلام علیکم. دیو سر ریڈیو کی خپل آواز
3: کتا.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637. السلام علیکم. میرا مننا شکریہ دیم ریڈیو لگو لے رے اور خپل آواز پکی گوری چیرے دم آواز پکی راضی او کنہ بہرحال را. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-73-174. السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
12: چرجی سنگھ
0: الحمد للہ. سو خبر کے رقم دینا
12: جی. فاروق خبر کون دو مرزونا
0: جی جی وائے فاروق
12: جی مرض کے سٹ کے سمسل رہا گلے
0: نوتا مارائی کڑے ددی جی.
12: آو جی آو.
0: نو بس دغه مارائی را واخلا او یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته لړشا او ته مهامخ کینا. آو جی بالکل دا ڈاکٹر د کتون بغیر نکیږي. بس آو نن د چهارشنبه روز دا د شورو نن موږ په 400 کیو خام. ڈیرا مننا شکریہ جی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 گرم اردن کو دو درے میسجوں ٹک ٹاک آئی ڈی نو ٹک ٹاک آئی ڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان. ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان دا پالو کے سرچ کے اگورے رپوسٹ کے لائک کے او دا ثواب پنیت شیئر کے ڈیر دا پیدی خبری پکے ثواب بارت ملو شے ثواب پنیت پدے نا چما تیرے تی مریض رہے الحمدللہ ہر سا ٹک ٹاک تی ہر سا ڈیر تیر دی تا اللہ ڈیر لوے رحم دے. السلام علیکم.
13: السلام علیکم.
0: آواز تیز کے جی. وعلیکم السلام.
13: ڈاکٹر سر
0: جی دا آواز تا ڈیر زیاد سلو رہے زرے پا خبر نہ پوئے گم. آواز تیز ہو ماں کٹ کو زا دوبارہ ملو کا یا لوڈ اسپیکر یا والیوم یا کم ہو آواز تیز ہو ماں پہ گو تک ہو تو بند میں کو. 0312-93-73-174. السلام علیکم.
14: ہلو
0: جی جی وائے اس آواز صحیح رہے جی جی وائے ہاں یو دوائی مسلسل خوڑل نہیں دی پکار نقصان اشتا دا ہو مطلب دار چی اٹھان ایک تھے کا نا ہو مطلب استعمال خن دے ڈیر السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب عبدالرشید خان صاحب څنګه یې جوړ
0: دی؟ الحمدللہ. سوک د کم دینه رور الله دې وبخه.
10: زه مصطفی خان د بڑے نا.
0: جی مصطفی خان وای جی.
10: بس ڈاکٹر صاحب اللہ دې عمر کې خیر و برکت واچوا.
0: امین ثم
10: او اللہ پاک کې پلاس کې نورا کې پام واچوا. دې کومې دوایا نه خلق ته خای دې ډېرو خلق استعمال کړلې
0: ماشاءالله.
10: او هغه سر اللہ پاک پر ور دي ګار هو ته شفا ور کړه. ځنې مرګري او نه ما خبره واورې دې
0: جزاک
10: الله. او هغه چې یاره ڈاکٹر صاحب دوایي خایلې و مې استعمال کړه الله سره روغ جوړ کړم.
0: جی جی.
10: نو صرف میں دے پارا ٹھلپون اکڑو دوا سلام اسرو کم و انشاءاللہ العزیز ملاقات لب ارزم و اللہ پاک سے بومبر کے نورا خیر و برکات واجوا.
0: آمین سمان اللہ رے خوشا لکے عزت من شے عزت من شے
10: دیرم سلمان شاہ تا عمر زیو تا میں رول اللہ عزیز کنینا ساسو تا عزنا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکات دیر مننا دغه تاسو مینا د زمون کوشش هم داده چې ډاکټر صاحب تاسو اکثریت دا میډیسن خی کنه. نو زه خو دغه نوې مخلوقه دار چې ډیر کم ډاکټران بداسي چې غي به تاسو ته میډیسن خی. نو دا ماته یو ډیر خامل ښکاری یو خبره ده. دی عجیب بابا خبر وکړه زما په خیال چرته د باړې وغیرہ نه ټلیفون کړو خو هغه دا خبر وکړه چې دغه میډیسن چونکه پنځیش لکه خلک الحمدلله زمونږ وازوري نو هغه ټول خلکو کې چرته داسې یو زنانا نارینا غریب کمزوري وي چې هغه ډاکټر له دتلو توان نه لري وخت نه لري ټیم نه لري پیسې نه لري. او هغه د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دا اعلان ووري دا پیغام ووري او هغه د وی چر ما چې دنو هغه د وی استعمال کړه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پر ریډیو ویلو او فایده ورته ملو. شون دا ډیره غټه اچیومنت ډیره غټه خبره ثواب خبره ده. او دا سه ډیر کارونه انسان کوي چې هغه ته پته مني او ثواب به ملاويږي. نو خبره ده بهرحال ټیک ټاک باندې هم یو پیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو به ضرور فالو کوی. دین علاوه سمره زما خویندې ورونه دغه د بجار خبره کومه چې مخکې بم تاسو راتلی سلمان شاه کاسمیټکس ته ما به په کاغذ لیکلې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب رابطه نمبر درکو اډریس درکو بلکې ما به ډاکټر صاحب ته یاد اغي اسسټنټ ډاکټر اورنګزیب خان د ټلیفون مو کو. نو اوس چون کې زمزم پلازې نه ما دکان ختم کړې دی او حافظ پلازې ته مخامخ زړه د سوزکو وډه چې کومدا یا کینډل کالج او یا شاجی پلازا حافظ پلازې سره تاسو د غلط چانم ته بوسو کې سلمان شاه ریډیو والو تاسو راتللی شي. زما کوشش دا دی زما سمره خويندې ورونه دي ډاکټر صاحب سره ډایرک رابطه کوي. نو 0312-93-173-145 باندې تاسو رابطه کولی شئ. دین له وګرانو ملګرو هر کله چې راځي ریډیو ته کال کوي پروګرام کې کال کوي نو ډاکټر صاحب سره یو ورځ مخکې رابطه کوي. تاسو کلینیک وزټ کول غواړئ نو زبار هاده دې خبره وضاحت کول غواړم چې په ضلع 400 کې په یوسف خان مارکیټ کې په غنی خان روډ باندې کولاډیر چوک کې ډاکټر صاحب صرف د چهارشنبه د زیارت په ورځ ناشته کوي. تاسو دلته راتلی شئ ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کولی شئ. د اتوار پرز مکمل چھٹی وی البته جمعه خالی په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کې یلته مردان ته ورلتا سورات لیشې علاجونه تر کول شي. پیر او منګول په ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جانگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر تاسو وزټ کول شي. زبار ها یو خبره تاسو بار بار یو خبره کوم چې مهرباني دا تاسو کوي چې تاسو راځي ثوابه مردان 400 هر یو کلینیک ته راځي. نو مهرباني دو کې چې تاسو د کور نه راوځئ نو ډاکټر صاحب ته کالو کې په هیلپ لاین باندې معلوماتو کې تپوسو کې چې ډاکټر صاحب په ځای دی عمرې له تلې دی یا بهر تلې دی یا په خبر کې دی یا اسلام آباد کې دی یا خوده مکه بیمار دی یا چرته غم خاده کې دی مصروف دی. نو ګور زو ډاکټر صاحب په شریک تاسو په تکلیف باندې خپکیګو په کرایانم خپکیګو په وختم خپکیګو. نو تاسو ته دا وایو چې صرف یو ورځ مخکې ټلیفون کوي چې بای لکه اوس نن د چهارشنبه ورځ دا سبا د زیارت ورځ او 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 تر اعظم. نو آیا درشم قدر نشم سټیم له درشم پدی خو ته پوس کول شي کنه سلیریش غنټي دا خزي سړی زنانه نارینه ټول خلک په موبایل باندې لګي سوک الوی او سوک نه وي. نو چې دا په موبایل خلک لګي نو هر قسمه خبره چي دا غي سره دا خیر خبره د ځان د پاره مو کی د چا د پاره مو کی بل زبده کولاډیر ډیرو ملګرو ته خواس کوم دکانداران دي چې تاسو نه څوک تپوسو کی نو به تور د یو تکړه مسلمان تاسو ته یوسف خان مارکیټ خولې شي غنی خان روډ خولې شي کولاډیر چوک 400 ورته خولې شي دا غي بجدار چې تاسو چا مسلمان چا رور خور چا مریض او چا بیمار ته سم لارو خای نو الله پاک به تاسو لا اجر درکې دې سر مې خواست په شمسی روډ باندې د خیبر هسپتال سره یا قریبي چې کوم دکانداران دي ملګری دي او غینه څوک تپوسو کی چیر هم یو پېټ ډاکټر عبدالرشید خان نو زویم چې هم یو پېټ ډاکټر عبدالرشید خان په صوبه کې په کې پی کې کې نه پیجنی نو هغه به بیا زویم جهی سوکم نه پیجنی نو زما بخواست داوی چی دا دومره پر ریډیو پر میډیا د دوی اډورټایزمنت پیغام روان دی نو تاسو مهرباني دو کې چې صحیح لار وته خول شي باقی تاسو ګوګل کې فیس بک کې ټک ټاک کې انستګرام کې یوټیوب کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان چې سرچ کې نو د سلګو په تعداد کې به د ډاکټر صاحب تاسو ویډیو غانې راشي خبرونه پروګرامونه به راشي بلدین علاوہ پیر او منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تا مخامخ جہانگیرہ روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تاسو وزٹ کول شی ور سر ددی خبر ام تاسو سپیناوی کول واڑم چ ہر کل رازے نو یو رزمخ کی بخ ٹھیک ٹھاک رابطہ کول اتوار پر سوابے مردان 400 دریوان کلینیکو نہ بندی البتہ ک تاسو آن لائن میڈیسن غستل واڑے ست پوس پختنہ کول واڑے ڈاکٹر صاحب نہ زان پو ہ کول واڑے دا پیغام مو چر مونگا ڈاکٹر صاحب نہ س پیغام غستل واڑن ہم تاسو رابطہ کول شی السلام علیکم جی
0: ڈیر من نا سر مشا بیا مونگا اکثر مریض تے بار بار دوائی کتا سپرس کا مشورہ کول غواڑے ڈیر دا سے خلق دی پا ملک دننا یا ٹک ٹاک پا ذریعہ یا باہر ملک نو خلق دی دی اتوار پورز دا سہر نوالے دی اتوار پورز دا سہر نوالے تر دو بجو پورے ما سرا آن لائن مطلب دار کنسلٹیٹ کولشی ما سرا رابطہ کولشی مانا پختنہ کولشی پدغا ٹیم کے وخپل رپورٹس را لی گی صرف دا اتوار پورو دا سہار نوالے دو بجو پورے او اغبا وائس میسج کی ابا مونگ تا چرینو الوال وی او داغے مطابق بولا مونگا جواب ورکو او دین علاوہ کسو کم داسی وی چرا زا معلومات کول غوالما نو تاسو مطلب یوٹیوب تتلی شے ٹک ٹاک تتلی شے فیس بک تتلی شے ہر طرف تا تاسو پا گوگل کے زما سرچ کولی شے پا ٹک ٹاک کے زما دو دونیم ذرا میسی ویڈیوز پراتی ری پا مختلف بیمارو ما خبری کری ری پایی که ما دویات خود دلی ری پایی که ما پریز خود دلی ری نو دا ویڈیو تاسو اغی که تاسو تر دیر سیز دا کولی شے یو کاپی را والے خصوصا آغا ڈاکتران چه کم دا دو سلور پیزو کالو نا ڈاکتران دی اغی تا دائم چه زما ویڈیو او گو رے زما ویڈیو نا پیدی او چھتے که او دا ملک قوم خدمتو کې خلکو نه دعاګانی والے ځکه چې دار 15 کالو د تجربې نه چوڑ دے زما په ټیک ټاک آی ڈی کې او ټیک ټاک آی ڈی زما د هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولی شئ بل میسج راغلی ډاکټر صاحب تاسو مردان کې نو دا خو سلمان شاه بار بار وای چې جمعه خالی مونږ مردان کې یو په شمشیر روډ باندې خیبر هسپتال ته مخامخ یا قادی اعظم کالج سره جوخت خیبر هسپتال ته مخامخ یا قادی اعظم کالج سره جوخت د جمعې او د هفته پروازه شمسی روډ باندې موږ د اتو بجو نه والے دریو بجو پورې ناشتې کو ټولو کلینیکونو کې د اتو نه والے دریو پورې ناشتې کو په 400 کې بوت جمعرات ممکن او بوت جمعرات کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ کې دننه ډاکټر عبدالرشید دا شورو زیارت چار شنبه زیارت زکین بود جمعرات دین علاوه دا اتوار پر دری وانا کلینیکونه بندی هر یو کلینیک زما 15 روز بندی صرف دو روز لکلاوی گی باقی بندوی دا دین علاوه پا سوابه که چرینو جانگیری روڈ مانده زده میلی گراوند تا مخامخ هونڈا موٹر سیکل شوروم دا پاسا ڈاکٹر عبدالرشید خان پا جانگیری روڈ باندے زڑے میلے گراؤنڈ تا مہامخ ڈاکٹر عبدالرشید صرف پیر منگل لے اتوار نہ بعد چکم دور وزیری دا سوابے را پاری او اگے کم دا سہر اتونا والے تر دریو بجو پورے مونگا ناستے کو کچا تم مطلب دارے سب پرابلم وی نو تاسو رابطہ کول شے او کسو کال کوے یا دا مرض بارے کے معلومات کوے دا مازیگر نہ بعد ہر ٹیم تاسو کال کول شے ہو چونکہ دا مریضانو ٹیم کے زما اسسٹنٹ ڈاکٹر دے ڈاکٹر اورنگزیب اگا موبائل اچتے بیا دا دریو سلورو بجو نہ بعد موبائل ما سرے او بس مانزر ٹائم کے سر بریک پکے راضی دا مانزر ٹائم کے کال مکھوے او دا دین علاوہ تاسو ار وقت چرینو تاسو موسرا رابطہ ساتھ لیشے گران اردن کو وقت پائی تا رسی دلی ری خوبتلوت لو کے صرف دا یو خبر از بار بار بیا کوما بار بار بیا کوما چې یو زنانه وا راغلی وا په جړاش وا چر د ما یو ناپرمانه زوی دی او هغه د مور پلا ډیر زیات خدای یاد ساتي. مور زړه نرمي د مور زړه نرمي نو مور د زړه نه ګوره خیره نه کوي بچو تخه خو چې پلار خپشي کنه نو ګوره هغه عرش لکی عرش ارش لکی دالک ذهن کې کینه وچ د مور پلار نه دعا والے او خصوصا پلار مخه پکوي خصوصا مور چره مور اجزرا مور چره نو صبر نه کرا مور په بچو پر دی چی مور کې رحم ډیر زیات ته هوچ پلار خپشو د د بیا رضا کې دل ډیر زیات ګران دي نو مهربانيو کې د مور پلار نه دعا والے د مور پلار قدر او کې ګران اردن کو په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خلینه خطې دي تاسو باندې بد دي کې دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته تکلیف ملو شي نو دعا الله سونه جوړ کوم بخنه غواړم دل وی الله پامه
11: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
14: We'll be back right after the commercial break.
15: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
16: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
15: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
16: نو دا سوایا کنا
15: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
11: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
17: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر.
18: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
19: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
18: روحانی سکون, ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے.
20: یا حبیبی یا محمد یا نبی.
18: قرآن, سنت, اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو, یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی.

0: فریکوينسي باندې زما واز تاسو سره کټ شوی کانلی چې څومره دغه ټایم اوریدونکي زما واز اوري یا د زمونږ ډیوټي افیسر دغه ټایم چې څوک مي نو خځي اواز کټ شوی دی ټیک شولا اواز کټ شوی دی بالاډونا کوسمیټک پاکستان هاته ممن هومیوپاتک جن اسپتال د سوابي چې څومره اوریدونکي بلکې د ویب سایټ تھرو چې څومره اوریدونکي زما واز اوري دیتا هم هرکلی وایما پروگرام کې تاسو له هم ویلکم لګو ساتونو کې مې بھی زما د غواز اوکې زما واز ریډیو دلار د ټایم چې څومره اف ام 940 یعنی د شو راځي لایف کال سلسله 03019198999 زما سره کال دی ګورځي سوق دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څنګه جی خی تاسو ټیک ټاک یې سو خبرې کوي آواز دی کټ کیږي هلو اوکے آئی ایم ریلی سوری تاسو کال چې کوم ځای ډراپ شلو 0319 1979 بیک ٹو بیک تاسو کال را روان دی د بالاډونا کوسمیٹک پاکستان آواز وري بالاډونا اینٹی هیئر فال شیمپو بالاډونا اینٹی هیئر فال ټونک په سوابي کې چې څومره دکانداران سم آواز وري او دغه ټایم د ریډیو د لار اخ دکانداران چې هغه ریډیو لګولې دي زما آواز وري مونږه بار بار تاسو له دا وایو که چېرته تاسو سره د بالاډونا اویلیبلټی نه وي او اویلیبلټی تاسو سره کی گنا یا تاسو سره اویلیبلٹی عام او خاصتا نو کانلی تاسو زما د سټوډیو نمبر باندې تاسو میسج کولی شئ دکان ایڈرس اور پتا وغیرہ وغیرہ دا تاسو راولی کین وین سلا زمنګ د دیزینا چې کوم زمنګ سټاف ته اغه ته بس تاسو میسج کنورټ کیږي چې تاسو میسج اغه ته ورزی نو تاسو له بعد بالاډونا یعنی دغه پروډکټ چې کوم دیغه اویلیبل کیږي ښا داسې دا دغه موبایل باندې کال ویټینګ آن دی خدا دا به بیا ان سلا بل ټایم بن کو زما سره کال دی بلال شان دی تهر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خدا بٹن میں پرس کړی دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آمین آمین سم آمین اللہ تعالیٰ دی ستاسو ټولې دعاګانې خپل حق کې زما په حق کې او کومې دعاګانې ستاسو کوي اللہ تعالیٰ دی ټولې دعاګانې قبول کړي زما سره دا خیسته غونټې آواز چا دی سنا د ټوپاین سنا مخکې هم سما په خیال زمونږ درې سلو ځل خبرې شوې دي کنه سنا څنګه ټوپۍ کې یعنی زما د راتلو نه بعد چې کوم دی د بالاډونا کوسمیټک یعنی سمر پروډکټس دي اویلیبلټی شوي کنه تاسو بازار ته نه ځئ
1: نه
0: خو بازار ته نه سړی در تراړي دا سړی ډېر سخت دي زما مور خو چې دنیا سیزونه وتراړو ما په خپله بوځئ بس دا پښتانه دي کنه دا ځکه څنګه کور کې د بالاډونا کوم یو پروډکټس دغه ټایم تاسو سره موجود دي ویټامین سي فیس واش او کریم تاسو عمر څومره دی سنا یو 30 نه یبه دی کنه 30 نه کم دی مال ستاسو عمر څومره دی د دیر سو نه بره دی او که د دیر سو نه کم دی دیر سو پوری بھائی زمنگ ویٹامین سی چکم دغه بیچ نیو بیچ راغلی دی کنه دی کی اینٹی ایجنگ فارمولیشن استعمال شوی اغا اغا زنانو د پارا چې اغا د دیر سو نمبر دی او د دیر سو نمبر د غی فیس کې اغا کلکواله کمیږي گونجواله په کې راځي لکه اغي بوډاواله اغا د غی فیس نه پدلګي چې ردا بوډاواله طرف روان دی نو چې اغي بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ کریم استعمالې بلډونا سیرم استعمالې او بلډونا ویټامین سی فیس واش استعمالې نو اغي زما په شان ته ځوان او ځوان ځوان دا تمالوی پاکستان په یو ورځ باندې آزاد شو کنه رورو آزاد شو مل پاکستان پاکستان پرې د کور چې جوړیږي دا په یو ورځ باندې جوړیږي کنه رورو جوړیږي بنیادونه دیوالونه لنټر دا سرورو ورځي رو رو جوڑی گی دغه سجه ساسو د فیس کمی مسلی دا به انشاء الله سلولی سلولی ختمی گی خان دا سزر نه ختمی گی
1: ها سنا سوې جی
0: دوه خوګه
1: اپڈیٹ
0: نمبر بیا بتا سو اپڈیٹ نہ رکھو زب ام چیر سنا ٹوپائی نہ غیب شوی دا نہ ٹوپائی والا غیب شوی دا اور دا دیو دا دیو دا زین انشاء اللہ در بشی خمال پروگرام نہ پروگرام کی سٹوڈیو نمبر ون میسج پری دیو بکم دل خان اسٹوڈیو موبائل بتا سو منی یا نس 9000 راؤنڈ اباؤٹ سدا سے میسجز دی کنا نو چٹا ملاوی کی زپگی داسل سپینزل لشل پگی گورما نو بیگا داس دری نمبر ما دی اپڈیٹ موبائل ترا واڑ ولی او دو تم میسج کو پد یک صاحب اندی سے خودی پاکونی ولما نو میسج کی انشاءاللہ بشی خان
1: بھائی ماں کو پرنا بل رزم پہ خود نن من پر خود خیر دی بھائی دست سے نہ لوس راکے ہیں
0: او بس سکن نو سو بس پہ ہوائی دل در کم خود پروگرام چھ ختم شی ماں سی بدر شی دل خا
1: خیر ز بس بھائی اللہ دی آباد او دان خوش
0: حالک ڈیر مننا امین سوم امین ہستا سو دعا گانی دل تعالی قبول کی ہستا سو دا کال کول ڈیر ڈیر مننا کوم سما سرا نیکسٹ کال دی موبائل باندې کال وائٹنگ ان شو دے او دا سنگ ان شو پتن لگ سما سرا کال دی بالڈونا کاسمیٹک پاکستان بالڈونا بیوٹی کٹ اینڈ بلال شان دی لہر کلے وے ہلو اوکے تاسو خبر نه کوي زما سره نیکسٹ کال 03019919 بلډونا بیوټی کټ اینڈ بلال چاندی لہر کلی وی اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سنگی جی خی تاسو ٹھیک ٹھاک کی ز بالکل ٹھیک ٹھاک ما زما سره په کال باندې سوق دی د خیره آر جی سوق حسنا نور حسنا سنگی چاویل وی سوابی کی باران دی رشتیا نہ دا خو چاویل چی وی سوابی کی باران دی وی دو حسنا دی پکلی کی باران ہو رہی گی نو سنگ سا باران خوختے کا نور دی خوختے باران دی خوختے نو سوی چی باران اوسی باران حسنا کور کے مور سب پخی کیر پخی یا سدا سے حلوا وغیرہ پخی مرجانا سب پخی کیر پخی حلوا پخی یا چاول رج وغیرہ پخی
2: بس
0: کور کی تاسو خواگا نہ پخوئی اب داخل بے مونگ کر رہا شما مور چرات لمبو جان سر دکیر سامان رواخ لن میں مونگ کر کیر پخی گی کیر زما خواخ ہوئی حسنا ساسو ٹیلیفون کھولو ڈیرا من کو جی بیٹا سنگ ساسو یہ وہ خرزدا دریو کالو دا سنگا لگتی زوایا نہ زان گری کہ سر گری حسنا سنگ ستاسو پر سوال زدا سی نیمگڑے نیمگڑے پویگم ستاسو خور زدا داغی عمر دری کالا دے چی اگلی ویخت گو منزی داغی ویخت روزی کاغا داغی وجود مطلب زان گری لگ پا کلیر کمالا نا
2: ویخت
0: اینو نی ہاں
2: چی اگا والا یا سو بوری یا تینا ماشومان ناختی نا اگا دن ملنی تی بس اگا مانس روزی
0: خا داغی ویخت روزی نو اگا تاسو دا سکین ڈاکٹر لما خود ری دا کیلشیم کمی ہم کی دیسی باز داسی وی چیرا سب بیماری وی نو زبستا سو سب سب ہوئی کمنا چکی کی دیسی سب بیماری وی تاسو ڈاکٹر لبو زی خان بیام خیر دے دی کس دی یو ڈاکٹر لتاسو غبوزی نو تاسو لو پتو لگی چیر دی سم مسئلہ دا خان اوکے تھینک یو دا کال کولو ڈیر ڈیر من زما سر نیکسٹ کال دے نیکسٹ کال گرجو سوکھ دی بلڈونا گیس کی اور سربین بلال چاندی لہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: راغ لے کنا راغ لے سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے
3: بېګل خیر خیرته تاسو خی
0: د الله کرم دی او سليمان استا اخ دواګان دي کمی چې تعامل نه دی کړی
3: یارا بلال بھائی زمون کو دواګان دي کنه
0: کمزوری دعا گانی چوسپور دعا سے کم دے قبول نہ سولا اگر یہ وہ دعا
3: یار مشران بدل کے چی گڑی کی گڑی کی اخر وہ ہری گیا چلے خبر قبول شی کنا
0: بس اخر ان شاء اللہ وزل بد اخر سر غٹول دعا گان دان چ دعا غٹول دعا گان قبول شو بھی خزب کے پٹ شما
3: نا خبرم دا کنا سی پٹ کے رک شرا
0: نا نا نا نا سلیمان سہلا تیار کور کی خیر دے خیرہ
3: بالکل خیر خیر بیا بھائی لمبے تاسو ته او ټول مینوال چې کم دے د دوو جان سردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغه پیدایش د ورځ منور چې کم دے مبارکي ورکوما
0: مهرباني تاسو دې هم ډېر مبارک وي
3: اے مهرباني او بل بیا دې بس مینوال ته دا وامه کنه دا پورا دا الله جل شانو چې کم دے هغه مخ دنیا جوړ کړي وکنه په صورت ته محمد نه پیدا پیدا کړي بختانه و د دنیا
0: هم دا سدا
3: نو لکنن دا هغه پیدایش راز دنه پدې باندې ختمونو کی او دا وای دوه څه جسته صدقه کی هغه دا نبی رسول الله پر باندې ورګي
0: هم دا صدا ډیر خلک دا کوي او ډیر خلک نه کی خود دا کوي ډیر سنه کی خدا غ خواغه په خول او خواغه تقسیمول دا خو کول په کار دی
3: بالکل بیا بھائی کیا سڑی اس نے شکر نہ درش کو ویلی شي کنه
0: دا خو بالکل ګور دا ډیر خبر دا چیر نن نورستا سو خصوصي دا سید سليمان زبهم نن د خیر سره سوزل درو شریف مو موجود سمر اوردون کی زما आवाज ورتا سو هم وای ښا
3: بالکل لکه زکه چوی د موږ پر سختي دی لري د موږ پر جړاګانې کړی دي او دا غي مطلب او مقصد بم د خو چې خلک جانن نه بچي او جنت ته لوړ جوړ شي کنه
0: هم دا سید قیامت پورز باندھی اگر نفسی نفسی وی زمنگ نبی علیہ السلام اگر آواز کی چی امتی امتی امتی امتی دخبل امت پا فکر کی بوئی پاغ و رزم
3: بالکل او بل منگ دا چلا با کم دے برکت را کر دے اگے دے مخ را کر دے چلا کم گرا گئی رسی او ان شاء اللہ پٹو نو مخ جانا دا دا امت پٹو نو مخ کی کنا نا ہا تے وجہ بان دے اللہ پاک دے پیغمبران ول ڈیوٹی ور کر دا اگے تو یہ دا تبلیغ ہو
0: ہاں
3: اللہ پاک بل دا دادی رسول دا زمون ذمہ داری دا کنا اگے من دے نار سو پیغمبران او صحابہ اور رسول اگے خپل قربانی ور کے دادی من کا سن الحمدللہ د مور پغی کی ملاو شوی
0: ہم دا سید سلیمان جی جی
3: نور خلق جسم پیدا کی سم دنیا ترازی اغید دا دین رسول دا ټول چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ذمہ داری
0: اومدا سرا
3: نظام مینوال دا بل غواړه ما چې دا سوچ پکار دی بھائی مرګ روان دی لکه دغه کا استای دی دنیا نه تری دی بیا موږ پکې سیو
0: اومدا سدا دنیا د دې خوري لاندې ډیر درانه خواګو ریاست د دې خوري لاندې شي مونږ خو یې سم نو سلیمان خبرې ډیرې کیږي خو ټایم زما سره نږدې کیږي کال سکم دی راځي
3: او خیر سره هغه چې مرګ نه مخکې مخکې خپل ځان بار تیاریو کی نو بھائی سلیمان جان دراوړ الله په لار کې دیوځي او دا ډیوټي چې کم نه د خپل راځي کم نه د خلکو ته ورسېږي دنیا روان دی جہنم دروانی رسول ذمہ داری اخبل مار جانا اللہ پلار کی روزی
0: اوکے وعلیکم السلام نظما سرا سلیمان پلائف کال بند موجود ہوں دگا موبایل کی کال ویٹنگ داسې پته نشته څنګه شو خو سلیمان سره خبرو خبرو کی ما دغه فائدہ وکړه چې را کال ویٹنگ ما زما په خیال چې ما بن کوس په پته ولګي زما سره کال دی بلډونا کلینیک اک نی کریم هاند بلال چاند له هر کلی وی اسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته
4: وعلیکم
0: السلام څنګه جخی تاسو ټیک ټاک کی بلډونا کلینیک اک نی کریم درته هر کلی وی سنگ جون کی کم یو کریم زمنګ استعمال کلینیک اک نی کریم وټامین سی زعفرانی اورګینیک کریم اورګینیک فیس واش استعمال ټیکس ولا زما سر په کال باندې دغه نازولې واز چانه چې تاسو په ناز او دا باندې خبرې کوي سوګا نوها علی نوها څنګه نوها فرست ټایم مې سره خبرې کیږي نه مخکې خبرې شوې دي بہرحال نوح جون کی سم مصروفیات اسکول کالج مدرسہ مور کر خواہ کرا کور کی سم مطلب سبق اسکول وغیرہ سمنا نهم کې سکول لزی کنه که پرایویټ ته پرایویټ ته ټیکس ولا خوشاله ګم پرایویټ وای خوای څنګه ایجوکیشن دی خوخته او کنه خوشی ګرځیدل دی خوخته ایجوکیشن دی خوخته الله تعالی دې به کامیاب کا سویل غواړي زمونږ پروګرام د کله نوري بار
1: ملک
0: کلاسی
1: مونگ
0: ہر کڑی ہو کنا تور تم یاد ہو پروگرامونو باندې راوړو پتہ نه لګي سنگ روزانہ یعنی ڈیلی پروگرام آتا ہو رہی کنا کل کل ریڈیو لگے
1: بھائی ڈیلی اور ہم خوش خاص کو 93 پروگرام ختم شو دے تو چلا بھی در تک کار نہ کہ
0: خط تک کم سے نہ بابا نے کال کرے
1: چار صدی
0: خط چار صدی نے دی کال کرے دے خ خ خ خ خ خ خ خ نو سنگ ز منگل تے پروگرام یہ غتا سو اوری کنا
1: اگر من لکھ نہ رکھے بھائی ڈاکٹر سے تو ایسے جمع دے 93 نو پروگرام دا رکھے
0: صحیح سو لزا نمی ویل خوزا ستاسو دا پارا بہوے ماں اسپتال تو بس اتنے سیدھا پروگرام تو واپس شروع ہوگا مال گران دے کر سب مہینے میں گنے والا ڈیری ڈیری خبر ہے لیلا میں تو خیر دے بس خیر دے خیر دے اصل کدا سے نا یو چینل باندھی چکلا یو پروگرام شروع شنو وغا براڈ کاسٹر یا دا اوریدون کو خبر کی یو بل سر احساسات وہ تڑلے سی کنا او چې بیا کلا غنوی نو ماتم داسې کمې محسوسی کی چیرې 93 زما سر نشته یا به مې دا ویل چیرې نر لینک سے لګ لګ ماتم محسوسی کی چیرې خلق اغي زما سر عادت شي ودی زما आवाज اوري دو خو
1: بھائی مونږ دونه مسترو کول چې مونږ دل ته زمو کلی ځای د مو سره لا کډی سړی کار ته ځمیداری او مونږ دونه مسترو په ما په موبایل سره لګولې 11 بجې شي
0: نو چې 11 بجې شي بس بالکل ریډیو تر امنډه کې بس ریډیو لګي
1: او 15 منټه او پدغه یا 2 منټه د پاتې ریډیو او ریډیو نه بس ته بانک هم سم د ښار راغلی چې
0: زما دا سید زما کلی یو ترور ده کنه غزما پروګرام ته د ریډیو پاکستان بیگا نه بلش پا اغي خبرې مې سره کولې ریډیو چرته خراب شو نو هغه ترور لور مې وای چیرې مور مې ریډیو ته ویل اډیر ساده خزدا وی مور مې ریډیو ته ویل چې خدای دې غرق مګې یو دوه ګنټې چالو شه بیا خراب شه چې څه په دغه आवाज ورم نو ډیر د څه خلک چې هغه زمنګ واس سره د څو نو مطلب هغه ریډیو سره مې خبرې کی چې خدای دې کور وان نه کله دوه ګنټې چالو شه بیا هغه نه پس خراب شه برل نو هسته سو د کال کول ډیر مننه صحیح
1: صحیح خبره
0: مطلب شواگانے دا ریڈیو چکم شواگانے تاسو ترازی یا بے دا پلان کم شواگانے رازی نو دا پلان دا شواگانے دا ریڈیو پاگا شواگانو باندے ہیوی وی ذکر ریڈیو بے کار نکی اللہ تعالیٰ دے اللہ تعالیٰ دے جوان کے جی بیٹا کوشش پہ کما ول ٹرائی گور ان شاء اللہ خان صرف زما پروگرام اوری زہ اللہ تعالیٰ دے دلوی ورزی خاوند کا
1: چینل
0: باندھے پروگرام نہیں سر رشتہ رشتہ رہتا ہوں اس سمے یاد ہی گم کہنا په جړه نه چې جینا یې وکړي دا زه به انشاءالله کوشش وکړم ښه خامخا زه به مال دروغ نه راځي زه به کوشش وکړم ښه بالاڈونا کاسمیٹک پاکستان ممن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال زما سره نیکسٹ کال دی بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو اور بلال چاند دی تا ہر کلی ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مہربانی ڈھیر مننا زما پا خیال یاد داسی تی چیاغا کمر کی سامان نشتا دی یا تاسو کچن کی موجودی دی کچن دروازہ بند داشروم با یادو منا دروازہ بند دی کمر کے سامان ہم چکم دے لگ دے چپلی ہوں دی ٹائم کے نیچے

0: چپلی ماته نخکاری کی چیرته چپلی چولی دی نه دی چولی داسې ماته خکاری کی چیرته داسې بادامی کلر کی لوپټه دا پوغو باندې پرتا دا بادامی نه د سنگ تور موبایل دی وخت نیولې او دې کته مال تاسو خکاری کی خصه ما سره بکوال باندې سوق دی ماته نخکاری کنا
1: پروگرام
0: دل تک کار نہ کی سنگا معیاری ریڈیو واخلی نو کی بیا شور ناراضی آواز پہ کی سنگ سفان تاسو سنگ پسو ابے کی شتا میرا کی وسی کی سنگا نہ
1: میرا کی نہ وسی گو ہم اپ ویب سائٹ بن پے سو دغه کوم خو هغه باندې خو نه راځي ما ته
0: ویب سائٹ زما تاسو کینو کی مال خپل ویب سائٹ خپل نه معلوم چیرې دا سنگ ویب سائٹ دی خو بارل زه بیگا اپ ڈیٹ نمبر یعنی اپ ڈیٹر می دغه اپ ڈیٹ نمبر ترا وصل زما په خیال چې نیشا ته مسجد لاړې بل لاسې سبا علي و زما په خیال چې هغه ته مسجد لاړې دا اکثر خبره وره خبره وره کنه خان سا خبره وره دا اکثر نمبر میرا واړه ولې موبایل لگا نه او د څنګه میس لیکل چې بلال شان په دې نمبر باندې اپډیټ راکوي و سیستم کې انسر کوم نه مل نه کوم وردا نصیب کی نیشت نو سو کم گنی ماں کو خن میسج میں اولی کلو تو یقینوں کو میسج میں واپس کینسل کو نو نصیب دا خو زنه نصیب خبره دا کنه ګور سبالی چرته ما سره په کال خبرې کړې دي سبا ګل دوه سبالی صدا سي سنوم نه چرته میسج کې ما دا غي چرته میسج شامل کړې خدا غي میسج انداز لیکل زما په شان دی کنه لکه خو واضح لیکلو نو دا غي نصیب خو نو زمونږ دا اکثر نصیب څخه کم دی خو هر دین مو سو کو خنسا ساسو دا ٹیلیفون کولو ډیر ډیر
1: مننه بھائی ولی ډیر مننه وا ما تم نه ډیر ټایم کال نه کړ چې ډیر خبرې کوم سم ډیر کام نه کړ
0: نو نا وخت نو نا وخت دا ټیلیفون کو دی ټایم نه تل ګور دا 2 منټ ما سره پاتې دی هلته زمونږ پروفیسر به سپیک میرا پر سولی وی خوبونه خوبونه دی مخلوق کر خوبونه نه کیږي نور میسج کړی و چیر 93 باندې آواز ختم شو زه خوشاله مو خان ساته زما ډیره مینه وای ٹیلیفون کولو اکسان لته ټیلیفون کوړته اکسان وستا نصیب کې نمبر نه نصیب دی خوار دی نصیب خبر ادا کنه ګوره زما سره خبرې کول زما مقابله کې راتل زما اپډیټ دا دار سره نصیب دی خنسه د کال کول ډیره مننه کوم موبائل باندې السلام علیکم مقبول سکون بیجی بھائی آواز کلیئر دی پر ریڈیو باندھی زاویار دی سنگ دی ٹک ٹاک تھی ٹو فرینڈز مہویش انر چمن اہل اور مہویش جی حفصہ ریشما کلی والا زما آواز ہو رہی ہے افسان ویب سائٹ باندھی آواز ہو رہی ہے کار کی تامات ہونا ویل السلام علیکم بھائی آواز ٹھیک ہے آتیکا فرام آٹک سے آتیکا تھینک یو السلام علیکم ارتقل غازی بھائی مہربانی تھینک یو سلام جانی گلا دلت پروگرام ولینس داخلہ آواز کلیئر دے سر 94 باندې تھینک یو مہربانی ساسو دا معلومات دا زما خیال سی یمنا السلام علیکم زو یمنا زما سکول سٹارٹ شو دے سکول خسکول نہ اور دے شما آئی مس یو سر اور خبیا وچ آواز کلیئر دے تھینک یو مہربانی نن چھٹی دا دوای مزما خو ګورو جانا الله دې پالای کینو کدا خدای 93 میسج دی خجیدا اوس خو چې توبه ولی نور خلق له نمبر ورکی سیمای ما اپډیټ نمبر ورکوم نو اپډیټ را تر کی غن تاسو خور ټیم به ودی اواز کټ سول دي دا سوق دی دا زمنګ نیو اپډیټر دی تا ویلکم کو ویلکم ورته وایو السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان کلیر دی نیشا حسین دا فرام شویډا دیل چې کوم دې تک اپڈیٹ نمبر میں بلال جان بھائی ماتاسو تا میسج کرو سٹوڈیو نمبر باندھی تاسو مال جواب رانو کو بھائی ما باندھی یو میاس مخ کی چکن پاپس یعنی آکھڑا کاکڑا دل پختو کی راغلی ہو اگے مالا مخ ډیر خراب کړی دی ز اوس اگے لسو وکما چې سیټ سی خو بھائی ما چرتا یو کریم نه دی استعمال کړی انی شنی شین شل تاسو بس بعد اخر سره جواب ملو شي ښا سبب ان شاء الله چکن پاپس باندې پروگرام کو دا ما باندې هم تیر شو دی خانی سما وازوري خانی تاسو ډیر مننه وکاس اوکے دا حسن پرست سلام وکړه السلام علیکم ګران مینه والو څنګه خی ټیک ټاکی زما په خیال چې ما سلام نو کړه اسما خچی اسما بلا لوی لوی مسجد را لګلی ټایم زما سره ختم دی السلام علیکم مای سویټ اینڈ کیوٹ ډاکټر بیجی بھائی څنګه بیجی بھائی خچی دا الویرا خلق داسی اوکے دا زری کوم ان شاء الله سر بدل د دې ما سره جواب در کما ته ریمایندر هم راکې زمنګ د سوابي هسپتال هیلپ لاین نمبر کوم دې سدا سې 0331 94 94 94 کبل الچاند هلوي

سوک دی وخی په کلاس کې وینا سوک بم د وخړی زیاته تکړه دی رګنا نو مال دا څه نور څه مسله ده دا نو ماته نس دا څه مسله مسله نشته دی ولکه هغه وجرل دی چوټی چې کومه ده کنا هغه لیک کی دا دی راغ دی نو سم مخاندل یرا نو به دا وزپی کول به دا غرمه مسکو نو بیا ما څه دا شیا مطلب ما دی اړه تر سره جوخ تکړه مال محمود شته کنه ټینشن باندې کیرا دا دی راغ دی رګب شپور سر لګو نو تاسو ما شومان چې کوم دغه پنځم نش بګم کلاس ته شوی دی دام جاڑی را جاڑی کنے جاڑی را دام دغه شان دی مطلب دغه ویرو نه کای کنے کې سکول نه مداد یو هغه خور می پسان راکی دو وای دا خو می داد بو بچی دی او دا وای دو ډیر ځاته قابل دی په دې خاندان کې دومره سبق چا دی دی ویلې او دا دی واغه زما خور می ته کچات نه یو پیر جوړ پیل شي په کلاس کې را پلان مرته کوم سکول درال خپې در باندې واتو با منگ دے کٹ ڈلا نہیں پڑھ ما تو مانو مشرا ہونا پتہ نہیں پہلچی ہو کسی حساب کتاب یارا یار سب مخاندل یارا کہنا درا خبر ہے مور و دپلار دار مانی زما بچے خ تعلیم کی خ مدرسی داو کی ماشاء اللہ جاتا ترجمہ بانی سبق میری جاتا قابل دم دو خبر مطلب دا دماش دا خبر بتاؤ لازمی شیر کو ماں نو ماتو جی مامو ماں ریڈیو بانی نہیں یاد ہے ماں زبر یاد ہو ماں نو یار اللہ جی ریز یا تھون کی دا والے کلی نکل دا سی خرکتنو کی گنا چیزر تا بیلی نشما

बिल्कुल नकली दाशी लिखी गई ना मैसेज रवानी मैसेज सोमरी ज्यादा गण तदत रवानी मैसेज शामिल कॉल सिलसिले नगम्बर काम की اسی کو مدد اگر مشورو کما ویچی آل رائٹ سلام علیکم کرنحان بھائی آواز اوکی دبائی سنگئی منی بھائیم سوابینا نور تا سلام سومیری تا سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ویچی سلام نور جانا علینا د سوابینا رور زو ہمستا پشان بیمارا بیمارا جمع رور آواز اوکے دے قربان رور درنا قربان ہوں اللہ در روس یا در کی روست لوی نعمت دے ہاں آواز چکم دے کنا اسمت بھائی پا خیر راغ لے آواز اوکے دے ماشاء اللہ ڈیر کل ناتی را پیدا کرے دے کنا پروگرام پی یو پا تر پل کل دے مدیح دے مدیح ستا تعلیم اقز ما خورزائی کنا تعلیم بانی ستا شرق کلے گیرا خواہ وچ اسمت بھائی خپکی گمستا دا ټوخی هم په ستاده ټوخی هم په موږ خلګیا مدي خويخه سیدا زما خورزی خبر ده خام الله دې صحت درکې امين سم امين دامه سي چاکړې دي بل ماشي دارغلي چی بای سلام سلام نات ولګوا وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته برو پرو کی یاد راند تا دا تحصیل کلی خودی دستا پا تعلیم بانی شرق کو لگی رخا ویچی آواز اوکی دی آمنا آمنا صحیح والیکم السلام ویچی پوزیا ویچی السلام علیکم بھائی ستاسو تاسو سنگی آواز اوکی دی والیکم السلام پلیز کال می میں کیوں آپ کے پیچھے کال کروں ویچی دانات السلام علیکم اور مطلب دانات آواز نرازی نپوہی گی پی خد دانات آواز نرازی مو پی نپوہی گی خا نو لکھ سبرو پا دی نپوہی گی نات ورطا بدل کما اس ٹک شو ہویا برحال لنک با مسئلہ راغلی کنا

0: ساله میسج ورکې د سترګو کو نور کې ساله دغه میسج ورکې چې دا شاندې په کونډه موړ کې د سترګو یو ډاکټر دی بغیر برېښنا په 20 دن کې د سترګو د پردی علاج کوي په 20 دن کې بغیر برېښنا د پردی علاج کوله دا د هر چا د بس کار نه دی ګوره دا خبر ته زه بار بار کوم ډاکټر خورشید صاحب د خولې دا خبره ده چې بغیر برېښنا درلا بغیر برېښنا له 20 دن کې علاج کوما چې رسوکو زمونږ د خبرې سره اتفاق لري او زمونږ خبرې سره مطمئني کپڑے جوڑی سرسرا جن کی نور داس اسٹڈی کی دا مدرسی طالبانی دیا زمونگ آواز دگا جن کی دگا لکھا پڑھائی کی اور مسئلہ دا بالکل تاسو ہم رات لے شیا ٹھیلرانی لالچ راغست لالچ کی چرا گگرا دا کسے دا پلانکی لے جوڑا اگنڈما ڈنگری لے جوڑا اگنڈما سیپی لے جوڑا اگنڈما سیدی لے جوڑا اگنڈما ابدی لے جوڑا اگنڈما رکیا لے جوڑا اگنڈما سادیا لے جوڑا اگنڈما ابشا لے جوڑا اگنڈما خادیا لے جوڑا اگنڈما سیمیا لے جوڑا اگنڈما اجوا لے جوڑا اگنڈما سادیا لے جوڑا اگنڈما لالچ لالچ کیا ہوئی خپل زندگی تباہ کړو دغه یې نه کیو دغه دستور کو دغه نظر دغه دستور کو دغه دغه نالی بندی شي وی دی دغه سمر نومي ته په اوساده جنو کو واغسل نو بالکل زمونږ د خوینده غصه می لالچ کې په یک لمبر دی کنا دغه د خایس لالچ دی دغه دستور کو لالچ دی زمونږ سترګې غټ غټ ښکاری هغه لینزونه ورته ورو لګی رګنا نو بالکل دغه خوینده توای چې کجر تاسو د سترګو نظر کم دی دغه تلرانه توایو تاسو هم راتلی شو تاسو په کونډه موړ کیو ڈاکٹر خورشید صاحب نا دخ پولیس ترگو چک اپ گولی چی یا ستاسو پر گورو نکی آغا مشران کم چی دا
1: تا گلو نا دا گل شر تارو تازدی ایستا دی گلو دی گلزار تا خل پسخی
0: ماشاءاللہ شکران کتن کو ماسی رکھول در دی سوکتے اور دو کم جی دی اردوی سے ویلوالی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سس کال ملاو شوے دے
2: وعلیکم السلام
0: جی سو گرد کم جنا
2: میرم خبر کون سوابی
0: جی سوابی خور سنگ خی میرم خبر کے گنا
2: جی
0: خیر خیر دستا سو دعا دا میرب سنگ فرسٹ ٹائم سے خبری کی گی
2: جی
0: دا ولی دا سوابے کے حزما 35 سال اس کو خان فرسٹ ٹائم دا ولی تا فرسٹ ٹائم تو کال کرے دے وجہ سے دا
2: نور سنگ دا
0: خیر دے سر دے سمو گڑک سے خبری بنا شکولے
2: ولی نشم کولے
0: نو خبری کوا کنا کنا رو ری دنے دا پڑا لیا میرب خورو روح دیول نو سر کے دیکھو دے منگوڑے وہ کدس پہ بجے ہاں یو خوشبو گی گنا وہی وہ دادا سے موٹر وے دادا سے کندھ کا پر وہ استادی سر کی گنا چکلے دا کال کٹ کی بدی سر باندې لاس مس دا سی وخت دمر کند کی قبر بی دما شوم تو بغه دی بی د لاس او نوکار بو کی پرتی بیا یو زما یو ماما لور دوس دوبای کی مطلب یو انجینیر دی کنا او مطلب لکغه واده د کنا نو زما مورو دا غوی یو ترور د لکه زما د ماما گان یو خور د کنا نو زما مور چلته کی لاله شنو اورتی چرا بابو زما مور ته بابو یره کنه بابو ما سره سملا دل ته کی دی کټ کی دا یره کنه مور وی الله دی میراتی کی وس سره می د سپګو لکی بیا یره میرب میرب خبر ته کی دغه وګرا و زما مور نیم سره کټا دی را او بز ول وسما ورکل یره اوس می مور لګیا دا سر ل وسما ورکیو زور تو سگور مکنا ما تو رکشا ہو جاتا ریڈو کی دا خبر ہے وہ نہیں کیا ملتا زان انداز سے پیغلا جوڑکلا ما توی دست دلست و مارتر ولی زم دلست مال پنجاه قسمت دی اختری لکه سری اختر پکیدی سپین پکیدی تور پکیدی شنب شنخ پکی نشته دی خوله که بیام کنن مال د پیخوری جات شمپورا وله پاکی بانی جات بیخته وینزی و نستار مال گنج اکرده دن و باشی دست مدا کی ما توی دستار نده خلاص اکرده مزیا و استشال را لواک نو بیا زمین دست امیر با زمین دست وابی و خور ولی پیوی را ولی گو کنن پیوی ولی را ولی گوز دیر رامی تکی دیگو اگو ای که اگا شیشی بی کنا پیوی که شیشی کنا اوز پی مور موی دست توا چو ما ما آردن بس تا پسی به زوا شو منو سو یه دوی دقا گیرا نزم در خبر کو منو ستاسم دی سرونی که بس همی غر غر سپیگی دا بدرنگی بدرنگی سپیگی و دا ریچی و دا کنی بی بگی
2: شکر
0: الحمدللہ نام مالی زمان جینے بھی لگی پسر کے بہت ہی پاور بل کے بس پہ گی نہیں ہو شکر اللہ زخو بھی ہم جزمان سر کے راوی ما دا ٹونگاری مزی را کے یار جل ٹونگار دلے پہ کلے گی را دا پہ کے مزا کے زخیم انہا کستا سر کس پہ گی نشتا زمان دعا قبلی گی او بد دعا میں قبلی کی خدایا دا گارمی دا بہترین ٹیم دے او دا موز دا ٹیم دے دی بو دوری چپ دی بو دوری بجو کے پسر خارا خو لگا دا بلے کی پتا دا خارا خ انشاءاللہ انشاءاللہ دا دا ملنگ بھائی دعا دا بد دعا دا بس ہو لگی دلا خمیر اب نور سنگ پروگرام کی ناتو نربانی سنگ لے گیا مور نہ پیسے بابا کی گرز سو روپئے نہ کونڈا موڑ کی گرز ڈاکٹر بے بدنامی ڈاکٹر نہ دا سی دیول تک چکر مکر بے کوئی سین گا لیتا زیر آ جائے سمے شی گورے خا اگلا گانے میں گانے میں کہ ہوئے جبن بانے ورشی اور پیسے میں سیرا نے اباسی
2: تالا
0: والی سے 100 روپے ورس در کے غریب پستر گڑون کی جان اڑون کی رتب بٹوا وار شیا نانا غری تبا کو زما غرور تا سلام دغه ته زجر تا کال کوم کو زما وا زوري ورته مزان لندو دغه ټیم جکله دا په بٹوا ورزیا خیال ساتا کب مدسر ولگو او ما چلک شانتی مونگو میں ابتنی مداسی بور بور ما چلک شانتی انٹرٹیمنٹ بکی او گیر رکھنا اللہ دی قدر و کبیر اب دزان خیال ساتا او دا غمیس اس خلق کلی ورکو مونگ تا دعا گانی کوا خوا وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا گور دا خاون پا جب باندی ورغلی دا د خاون جب تباہ کیا را د خاون جب وی نوی زما سڑے دا دی استا ستا سڑے ما تا معلوم دی غریب و چاڑا دی را تاسو خوبیا زری وی وی پلار که در نظم وی دا دی ورا آغا دی والا نزل منگو سی صاحب کتابی زور دیم بس سیرا ویم علانو ورد قصبی ورد جب کی پیسی گڑی وڑی دم علانو بسو علانو چی کلا سخر کر زمانو بیب ورد دی که گیلی کو با امدامو سی شیرا کرده دی
1: کلی نازا
0: یار عمری تے مڑ چھوے دے یار
1: سخکلی کور
0: عمری لما پیسے چرتے ہی کور کر وس رکی شوی دی 100 روپے مور لے ہی دیا اور ہمال تے کی داجی دے کنا ولہ داجی کونٹے ام بے من مانی گزار مرا بانی کیا فاول بزان مور پلار مر کے کوم لے ہیر سرا کوم دے بے بز مت زان عزت بدلی گیا دواگان نہ تکوی لے خیر سرا خا اور مرے انشاءاللہ زربتا سماوی نے یار اور بیا مستر گنجے کڑے کٹا کڑے وی میرا نو د میرا خبر ما کولی د سر د سپو خبر ما کولی زما ماما درین چگم دی ماشاءاللہ تعلیم مبتم دی او پنی د کالج نس پی گرا وڑی کسی حساب کتاب دی زما مور دا سر ما موری دغه لساتی اختری بدی ور بل کی پات دی نو مالک دا داخل کا مطلب مال دا بت سکی رکھنا ماتی پلان کی دی خدای دی سی کی ماتو چر ما اغیو پکی مطلب زما چکو می ماما درین دغه نیو سٹریم سٹریت زینو هغه یار سوکرا د نکریز زو به پسار نه پیګم چر د پخپو نکریز کی چر د بداسون نکریز کی نو بیا وی خامه خاوی کی نه پاسی بور سره کنا سوکرا د کتن کو کلی نازا ولی سل پاسه

0: انسان
1: هاي الله بدي سلبات وي سلبات لل نظر برات لل شكران کوتونکو چیرتا سویر پشانتی یعنی کہ وای شرم موږ هم دا شانتی لا جون کړی دی لګی پیسې زمونږه غسی دی تا سو هم ته کال وکي پس پر 349 3282 دا زمونږه کال نمبر دی دا ټیم کې متړیر جات یو بل کال را روان دی دا کال سوې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہلو ستاسو کال ملاو شوی دی خوری روری ہلو دا اوس دی تو سو ګورا چم چرخ کئی خو خبری کوا کنا خبری کوا کنا وی چی زه صرف تا ته سمس کوم دا میسج مونږ ته چاکړه هی الله زما دومره قسمت چرته دی دا دا دا نا نا نا نا دا زنه منو میرا او زه پتا سو پا بولی ستاسو خپل لایو ته تاسو څنګه تیروی تیر کيو خو د خپل د مور او د پلار د عزتونو خیال ساتي بس دغه سره زما دغه به ته زما میسج وی ها زه خو زکا هو زه تا ته MSG میسج کو ما پروگرام کیا وی اللہ پروگرام کیا خی اللہ وچ خای خای رات چا میسج کو ہائے بھائی وی ہائے ہا وچ بھائی ما ہم پ ما مشین سر ور کٹ کڑے مری مدی خستہ تعلیم نہ زما لے تور دے تغلی چھ تا میسج مکو بس تے کن یو میسج کو ویکھا زمان نات خم دا تہ نات ہم و نہ لگو ستا کم نات تے خدا پر کتا کم نات ویلے دے تا زمان بہت سپیشل سلام علیکم السلام پٹانی پٹانی کلے تسی نہ ٹھیک ہو تسی نہ طبیعت چنگے کہ طبیعت چنگ نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آمین مڑا بھائی زما خپل خور خم تلی دا تلی دا خما زکا نویل چی لا بہرحال 0349 3882 دغه زما د کال نمبر اور دانات سار می دانات اور دو کنه اور دین نات دانات لک چانتی و اور بیا نور گپ چپ لگو
2: صدقت

0: بغار شكرا لكتونكو په غار سور کې صدیق خلل مار دی نو بالکل ما سره میسجونه ستاسو سمري زیات میسجونه نه راغلي دي کنه دا دومره میسجونه وای چې سلام اسمت بای څنګه یې بای ډیرو وخت پاس می اس ایم ایس وکولې با د بونیر نه لای با سره سره ماته د بار ملک نه کال روان دی او دا کادر سوک دی. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. جی سو خبر کې اردو کوم جنہ خبر کې اللہ دے قدر کا اللہ دے عزت کا ستاسو دے ثوابی خور مون دے دبئی نے گفٹ علی گلی اور کلا باڈی سپرے اور ڈیز تخکلی پرفیوم وغیرہ علی گلی ہو نو بسا میں سی نشانی دے پاری کھے دے رہا چکر سر کر زما محمد چکر سر کر زما بسا بے لگو ما اللہ دے قدر کا دا سر گب لگو ما اور سنگ چلے پروگرام پہ لنک اور کنا داسی پتہ کل نکال کڑے
1: نگی پر لنک اور تقریبا جو میں دی لنک کرنا کو
0: خا زب تعالی زب تعالی خپل پرسن دغه درکم در لنک زما چکل دا پروگرام توری کنا نو بس دا ټیمونی کې با آن کې اور بیا بل هر سر چکم دے کنا بس بیا زما پروگرامونه توری کنا بالکل اللہ دے قدر کا اللہ دی عزت کا سنگ بی بی آواز اوری پس سوا بھائی کے کنا نہ اوری کور ودان خود تک نش در تو آیا وہی کو بی بی آواز اور بی بی محمد خان لکارو کو گورے دغه پہ بن کا در ہمنا اللہ بخیر کیا سیدا چته دوا سلام لګل غواړي نور لګا شابه په خو غواس کور لګا
1: سلام نو یو تاسو نه کولو
0: جی قربان وک قربان وک زدر نه قربان مسافر زدر نه قربان وایا
1: جما یو ورې دا تقریبا د لو کال دا
0: ها
1: هغه چې شوی واغه ټینګ چې ذکر راغلی و نو هغه سره اثر کې معمولې ولې کې
0: ها دا تاسو له هر سره ګوره کوزرته د ځان دروغ دروغ خبرې وکم کنه نه زخه آر جی مزخه ډاکټر نه ما د اتوار روز د کوړنې مور کې ډاکټر صاحب کینی ورله دی راشي لکشانت کړه او دی وکیا کې دی چې ډاکټر صاحب چې کی او میډیسن سبانی د دوی گزارو شي د مسلې خل شي را سب کړه او دی بس کی کنه سب کړه او دی بکی خامہ مده
1: څنګه
0: دی یم سب دغه کړه او دی سب را تک دی بکی ها
1: جی جی ان شاء اللہ
0: اور ان شاء اللہ بس دعا گان کم یا ساتھ دعا گان کم یا ساتھ خا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دامو سر دا امریکی نرنگ نے دبئی نرنگ رالی اور دبئی نے زما دا شانتی ور غیرہ دا ور غیرہ یاد کڑا کنا ور غیرہ شانتی دغه دی بہرحال کزر تو سیم چ شابه تیرا ول دگی بلاش کیگی شپا ور کوی اللہ تعالی جھٹکا پہ راغلی دا ڈاکٹر خورشید سے بیو گوری کو مطلب کار کی دو ادھر تو بچہ کیگی کار نہ کی دو اگر ڈاکٹر پوئے شو دغه ایمان پوئے شو رکھنا زما صرف تاسو له میسج درکولی زما صرف تاسو له اگاهی درکولی رکھنا نور زد ډاکټر په قبر کې نه سمله ما غزه ما په قبر کې نه سملی زد ډاکټر د پاره زر ته 200 روپو د پاره مطلب زه دروغ نه شم ویل شي دا دومره قابل دی دا راغلی چې په الله تعالی ورکه یم ضرور کو تاسو هر چاله ورځی تاسو له ورتلې شي مونږ د میسج صرف دا درکو چې کوم خلک نه خبر دی حسابي په ګډ ګډ باندې ګرځېدلی دی د هایبر پښتونخوا په ګډ ګډ باندې ګرځېدلی دی ایته څه شپانه د ملا ملاقات کی اور زبر سلیکشن تھی گپ شپ لوگوں میں بیا د مونز ٹائم دے اور مونز پہ کول ہیر سرا اور بیا دغینہ با چھ گم دی کنا ما خو چوس کہ زما روٹی زان لک کمو ما زان کمو ما یرا اورلا زما خبر پچا بدلی گیدے بر معذرت کو میں انشاء اللہ سبب تو سر زما ملاقات کی دستور گس قسم مسئلے بیا نہ بالکل تاسو سو کی تاسو کنڈی مرتضان را ورسی پ کنڈی مر کی بلال مارکیٹ تھی پ بلال مارکیٹ کی دوا ائی دا کلینک موجود ہے 0349 38 82 82 زما دا کال نمبر دے نور پروگرام نہ بتا سو مت کال کولی شی چتم چوسی خادو سی بادو سی طاہر زمان دا یا عقب ناستوی یا حارث ناستوی دا دو دری منٹ زما دا نات پری دیکھا نو سبب 15 بجے تا سر زما ملاقات کی گیا اخور سر مون گپ لگو د سپو حوالے سر کچرے بندا خبر بدلی گدلی اے تم سوری کو دو مرگ رجن پتہ نہ لگی نو دل اللہ پمان چچا بائے بائے مون ذکر ما دعا گانے کیا ساتھ اور چکلم تا سو مون سکوی مون چکل دعا کوئی دوری شروع بھائی منس کے بکی دعا کوئی منگل بکی سرڈولی کوئی اور کی بے دوری شروع بھائی اور دو گمان سرا د حلال پیسو رزق کی اسمت بھائی اللہ پاک ور کیا انشاءاللہ نور کا پسبا بے پنج بجے لگو تر ہا دام پوری دلوی اللہ پو امان

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: देरो महतरमो तालिबुल इल्मान वरुनो, द अल्लाह नियामतुना په دې خپلو بندگانو باندې خو بشماره دي، او په دې قران مجید کې الله په لنډو الفاظو کې خبره ختمه کړې ده او فرمایلی دي چې وان تعدو نعمت الله لا تحصوها، وان تعدو کچری تاسو شماره نعمت الله نعمتونه د الله تعالی لا تحصوها نو تاسو په شمار کې نشئ را ګیرولې نشئ شمارلې، د الله بشمار نعمتونه دي. کم یو نعمت ته به ګوري، کم یو احسان ته به ګوري. وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد، هر یو سیس ته ګوري کنه د الله د قدرت نخې پکې دي، د الله د یووالي نخې پکې دي. الله وی کله کله بدی کې سوچ کوا، زما بدی نعمتونو کې، زما بدی قدرت کې سوچ کوا. چې د الله بدی نعمتونو کې سوچ او فکر کې کنه، د الله سره بدی مینا خود به خود سیوا کیږي. د الله بدی قدرتونو بدی صفاتونو کې سوچ کې، نو د الله سره بدی خود به خود مینا سیوا کیږي. د الله قدر بدی پزړه کې سیوا کیږي، د الله مینا بدی پزړه کې سیوا کیږي. مجھے بس نڑکی دا اللہ مین سمر ڈیری گی نا، اغم رب عبادت کم خون پیدا کی گی. اس مسئلہ ان کے منگ بدیو خبر بانے سوچ وکا چی دا قرآن دا اللہ کلام دے، او کلام با عرب جبا کی خبرو تاو. نو علماء وچی تکل قرآن پلاس کی روالی و دا قرآن تلاوت کے، مطب بدی خبر بانے عقیدہ و ساتا چیزا بدیو وقت دا اللہ سر خبری کو. نج اللہ دی پی جان دلئی، د اللہ د قدرتونو اندازہ تا تئی، او د اللہ سره دی مینئی، او د اللہ د کلام تلاوت کینو بدی کی بسونو خونی. د دی وجه نه سوک چې د قران په خون باندې پوی شوی، نو دا هغه خلق دی چې د چاړونو پاکو چا الله پی جان دلئو، چا ته د الله د قدرتونو اندازہ وا، د الله مینې پړونو کې سیوا وا، اگر خلق دا قرآن بخون بانی پویشو. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چا غطب دا قرآن عاشق ہوئے لکے دا عاشق، او دسی عاشق ہو دا سی چی پا آخیر کے جکل شہید شوئے دے، ام پا دق قرآن تا ناس دے و شہید شوئے دے، اولنی وینا دا غاق پاک وینا چی پریوتنو دا اللہ پا کلام بانی دا غیت ساتھ کی پریوتن و شہید شہید مظلوم. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمائی ویلو طہرت قلوبنا، کچری زمنگ دڑونا پاک شو، زمنگ دڑونا پاک شو، نو ما شبعت من کتاب اللہ، دا اللہ دا کتاب پر سوچ ہو کی، دا اللہ پر قدرتوں بانے سوچ ہو کی، دا اللہ پر نعمتوں بانے سوچ ہو کی، دا بزرکی بدا اللہ مینہ پیدا کی، او جی مینہ سے واقعی گی نو عبادت کی خون پیدا کی. زما د خبرې مطلب دا دی چې د الله د نعمتونو په موږ باندې بشمار دي. ګوره الله وی وفي انفسکم افلا تبصرون، تاسو د خپل ځانونو ته وګورئ، د خپل وجودونو ته وګورئ، د الله د قدرت نخې تاسو ته په نظر نه راځي. په دې خپل وجود کې د الله د قدرت نخې نه ني، په دې سترګو د لک سوچ وکا، په دې ژبه د لک سوچ وکا، دومره ټوکړه د وخت

0: اولنی کالر ګورم سر سوک راز د کم زنا ست پوس پکول غړی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. خیر جناب تاسو کال کټ شو تاسو دا رابطہ کټ شو تاسو دوباره ٹرائی کولی شئ دوباره راتلی شئ. جی بل کالر ګورو مونږ سره سوک راځي. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم. تپوس کوي خستا سو لائن هم کټ شو. جی لائن کې سم مسئلہ کاری خیر دی دوباره پټریو کوشش دوباره سوک راځي. السلام علیکم جی. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لگی تھی جی جوندے خبر کی ہوئی تپوس کوئی جی. وعلیکم السلام جی. خدا پوچھنا
1: سلام سافرانا روان یو گاڑی سے نکوش
0: جی
1: پمنڈ کے موس کئی دارا کاتی نہ بڑا کئی کہ تشور
0: صحیح دی. ٹھیک تھی جواب در کا ہوا یو بندش کمدان پسفرانا موز روان دے او گاڑ نکوش شو گاڑی کمدان ادری دو پمنڈ کمدان

0: زمون د کبونو جګر کیږي لکه باران او بو سر پکت باندې لا بیا په کوم خارج دی आवाज ولې د سر رسول غوږی دا د فادر کیږي او د په خولم ګناره دې بارا کې څو کم دی الله رسول جی
1: دا کته ولې زی کته ور سره زمکه د شاد کته بر دی
0: فجدا زمونږه زاید نه ها زاید باندې او بو راځي کنا نو د باران بو سره زیات تر باران وبدي هغه سره جی د حقیقي په کته باندې لاړ شي دا کا مونږ ته کې بلا کول نه ځان دي چې په دې پکې په دا بو دغه کبرونه په کته باندې لاړ شي د باران بو سره مونږه سو زړه ډکوم ګړه لکه جی دا چې کبرونه پکې او بیا پکې باران سره دا کی په کته باندې دي پکې کنه یو بو بو پکې زی او ملبه پکې په کته لاړ شي خاره
1: ها جی
0: نو دې څوک دې سره جی
1: صحیح جی خجی کا چرتا دا سی وچ دو باران سرا یا ابو سرا قبر کینی او بل سے صورت نہ کی گچ ابو لتا سو سلار دا کیا قبرو نہ برخ کتا وی سو کتا زای وی نہ بر نہ کتا رازی نہ داغی دا پارا خو صورت چے غب پخول حکم کم نہ رازی او بچ پم شی دے او قبرو نہ حفاظت پم شی نہ بدائی دا خارے دا قبر چے کم ڈیرے داغی نہ داسی یو شپگ انچ یو فٹ فاصلہ کی چار چاپیرا داسی دا یو بلاک نیم یا دا سو گٹے نیم داسی سیوال شانتی ہو کئی چھے غا دا کبر دا کبر نا فاصلہ کی بھی چھے دانے لگی چھے کبر پخی مطلب داسی بھی چھے دا کبر چار دیواری گنتے کی بھی مطلب دا مقبری چار دیواری ٹائپ شی گنا نو چھے کبر کم دا خاری ڈیرے دے گمبت داغی نا داسی یو شپگتین چھے فاصلہ کی داسې دی او خختی نیم د بلاک نیم سو دیوالو کوي چې مطلب قبر محفوظ وي خو د قبر خار هغه سره مو ټچ کوي ځکه چې کله خار دا دیوال سره ټچ شي نو داسې لګي چې دا قبر سلور ګټه شاو دا پوښ شو نو قبر پکې بیل پروت وي مطلب داسې یو فوټ یا نیم فوټ فاصله کې چار چا پیره ته سو یو بلاک نیم دیوالو کوي چې خار ته نه ځي
2: صحیح چې بیمار وی پناه سج کمدن مز نش کول نو په ولاړه یا په ملا سج کمدن مز کول شي وکنه
1: چې نه ستنه شي کول ولاړه ملا ست کول شي نو په ولاړه باندې دی موضوع کی
2: صحیح بل کالر ګورو جی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
2: تاسو کوی جی
3: تاسو دا د دې چې دې په درخواست کې تاسو درځي کوم معمولات تاسو کنه چې ذکر اسکارو
2: جی
1: سنت غیر موکدہ کول
2: جی
1: مازیگر مز نمخ کے سلور رکھا تھا ماسخوتن مز نمخ کے سلور رکھا تھا او دغ رنگ د مخام مز نباد دو رکھا تو سنت و نباد شپگ رکھا تھا وابین قول
2: جی
1: او دغ سے د ماسخوتن د سلور فرض و نمخ کے سلور رکھا تھا سنت غیر موقع دشی بیا داغی پسی دو رکھا تھا سنت الگ کئی داغی نباد بیا دو رکھا تھا سنت بازی خلق پتا سلی دلی پر ناستہ کئی بازی پولاڑ کئی دوڑ طریقے جائز دی انو کپ اولاد باندھے کئی کپ ناستہ باندھے کئی دو رکاتا نفل یا سنت غیر موقع دا دا سنت و نباد نو دا دا خود عام نفل و ند دی نوافل و ثواب سیوا ایزا کدا سنت و کیو کسم دی دا غرانگی دا ماسپخین دا سنت و نا مخ کی سلو رکاتا سنت و نا مخ کی هم یو سلو رکاتا سنت غیر موقع دا کولیشی انو دغه کې لګي اختلاف ته چې بازي وای چې دا دغه سلور سنت دی او بازي وای چې نه دا نور دی بهتر دا دی د ماسپخین د سلور سنت او نمخ کې او سلور رکعت سنت کې سوګر غلی وي نو دغه هم کول پکار دی نو ول خو دغه سیزونه کول پکار دی بیا کوم روایتو کې چې تاسو سره خاص وظایف لیدلې وي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو آیات الکرسی په باره کې فضیلت ویل دی چې د فرض نه بعد سو آیات الکرسی وای د فرض مز نه بعد نو د او د جنت ته داخلي دو په مابین کې یو مرګ فاصله ده نو دا سه فضیلتونه راغلی استل پکاری آیات الکرسی
2: جی
1: دغه سه دا سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر درې ما کلمه یا دا چې کوم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وظیفه ور کړو 33 پیری سبحان الله 33 پیری الحمدلله او 34 پیری الله اکبر نو دغه کلمات دا هم چې کوم دینو ویل پکار دی خجین نو ان شاء الله نور او می وقتن فوقتن هغه به وایو ان شاء الله
2: صحیح بل کالر ګورجی سوکر از کوم زنه السلام علیکم تاسو کوی جی ام تپوس کوئی دا ریڈیو آواز کم کی مہربانی بم وی شکریہ جی بل کالر گرو جی

0: شكرا لكم زينا 0 9 30 82 495. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام جي تبوس كوي
1: دا کپڑے چې بدلل کې او داس کړه یې بیا نو داس ما کی کنه پروا نشته.
0: سید جی ډیر مننه شکریہ جی. پتن لگی کا سویل ماول کا تاسو پوه شئ زکه ما
2: کټ شه زبیا خیر دې بل چارنګ وکنو بوې چې سی
0: صحیح. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم.
0: وعلیکم السلام. تاسو کوی جی
3: ویا غوونه راځه ته وې ګل نو خو بلی دلې دې شپې زوبه جی بوي
0: جی
3: لا ته مره ختلې کلک می کلاسخه خو لکه ټک نه
0: صحیح. ٹھیک تھے جی صحیح دے ٹھیک تھے. السلام مولانا صاحب جواب در کے جی دیمار لی دے
2: سو پیری منگا ویلیو دا سے
0: جی
2: چکلا تا سو خوب س گڈ وڈو وی نہیں نو تا ادری پیری تو کوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وای اس ار دا خوب اس ور کے
0: دی مار لی دے
2: صدقہ ور کے
0: صدقہ ہے رکی بل کالر کر من سر سو کراج تے کم سے نا. السلام علیکم جی. وعلیکم
4: السلام.
0: تپوس کوی
2: مراد اقامت دین دے قیم الصلاۃ نظام قائم کئی ہوئی نو او زکات پکیم ہوئی نشتہ دے او حدیث پکیم نشتہ دے نو بہرحال دنیا دا دا خو وڑی خبری دے چھ موس پکی نشتہ دے خلق کوئی خدا ہی نشتہ دے او نبی پکی نشتہ دے نعوذ باللہ نو بہرحال شوروی کڑے دا زبون دا پختانو علاقی دا دے خبرو نا پاکی وی
0: جے
2: چکر ہم پنجاب تلڑو نو دا سے خبری با موری دے خو مونگ دے خوا دا ناوری دے
0: جے
2: نو اس دا غی فتنی اثرات دے خوا مراغلی دے اللہ جل شانہ دے زمون حفاظت کی خپل وڑو باندې نظر ساتي چې هر څوک نوري هر څوک چې مطلب غړي وړي خبرې کوي او هغه بیا
0: جی
2: ځان سره غړوړي نو ل خیال ساتل پکار.
0: صحیح صحیح. بل کالر ګور جی السلام علیکم. ہلو شکریہ جی. بل کالر و ګورو شکر از دکم زنا. السلام علیکم جی. دا ساجی بل کالر بہ گرو جی سوکر از دکم زینا 0938 32 84 495 جی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: تپوس کوئی جی
5: دا مفتی سے ندا سوال لے لکا اس من چار اندام ہو کلو زیارہ شو کپڑے بدلی کو
0: جی
5: او دست سماتی کی کنا.
0: ٹھیک تھی جی دیر امانا شکریہ جی.
2: چار اندام ہو مکڑے لو کپڑے بدل کرے نو کپڑو بدلو رو سر چار اندام ہو لی ماتی گی
0: سوال لے کنا.
2: ہاں
0: بل کالر گرو جی سر سوکر از دکم زنا 0938 32 495. السلام علیکم جی. ہلو.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خورجان زما یو عرض واو رہی دا ریڈیو آواز کم گئی او دی ماشومان نا الگ سیڈ تشیتا سو. ہلو
6: ہلو رے
0: ویم دی ماشومان الگ سیڈ تشی او خپل مسئلہ بیان کیجی.
6: زما دور دا نا بری واری دا خیرا
0: جی
6: خاون و ترسان نیو لار کریم نه پریری خور کریم نه پریری تر کریم نه پریری پپو کریم نه پریری موږ ته یې کته شک تین خبر ډاګه تا کنو او اینه زما شک مخ نشته.
0: صحیح ٹھیک تھی جی ڈیر مانا شکریہ مفتی سے مولانا سے
6: تاسلا.
0: صحیح دی جی ٹھیک تھی ڈیر مانا شکریہ جی.
2: گرو جی دا بازی سڑو کے دا دتو نہیں دا خبران دا دا خزستا ملکیت نہ دے خزا تا تا پا نکا در کردی دا پس سیزونو که تا حاکمی او که بغیر دو وجه نات دا آغا خپل خپلوانو نا دا منی که نو دی اختیار خاون تا نیشت دی
0: سی
2: دا آغای دا ترونا کورونا دا آغای ماما کورونا یو خوص وزروی سا مسئلوی چه پلان کی کرا لکان دی یا سدینو نبزی خود تا اسی دا ترپ پو ماما نا خزا منی کولی نشید تلونا.

0: نو دا که څوک کوي نو زیاتې کوي، بهرحال د دې حق پتې الله تپوس کوي. او دا د حق نه دی چې دی که دا ګڼي چې زه خاوند یم، ماته د دې اختیار دی. نشته دا اختیار خاوند ته، د څه سیزونو اختیار شته، د هر څه نشته. دا وینځه نه وي، دا غلامه یا وینځه نه وي چې په ده باندې تصرف ملکیت کامل وي. دلته په نکاح کې ملکیت کامل نه وي، بلکې څه سیزونو اختیار خاوند الله تعالی ورکړی وي. نو داسې نه دی پکار. بهرحال ستاسو دې وړې ته ووایي چې دا وظیفه په خپله کوي، یا ودودو یا ودودو، انشاءالله دې مسله حل کی. 101 پیری هر موس پسې یا ودودو یا ودودو وایي.
1: 101 پیری یا ودودو یا ودودو. بل کالر ګورجی سوک راز د کوم ځنه. السلام علیکم جی. هلو،
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تپوس کوي
2: دی مونږه تاسو ته خو وی کنه مونږ باغې صحیح پوی نشو هم لکم ل 2 بجې ملا ته مار را ختلې کنه نو ټکرا نه کی کلک می پلاس ای خي.
0: صحیح
1: دی جی، ٹھیک دی، ډیر مننه، شکریہ جی. جی مفتی صاحب،
0: ہے دا گڑبڑ خوبونه نه د دې خلق تعبیر نو بس نه دا سه پی اف ایم وای بس صدقه ور کوي. خجی تاسو ته مو وی
1: صدقه ور کوي جی. او تاسو کوم دن بل کالر گرو جی مکسر سوک راز دکم زینا. صفر صفر 938-280-495 تپوس کوئی جی. ویم تپوس کوئی کاکا. وعلیکم السلام جی. سنگا
2: تیار
1: مستی
2: شکریہ
1: جی، مننا.
0: ہاں جی، دئی وہی چیز معذور ایمان سنت کور کے حکم دے جمعے پر از بیاد نو سو پتہ ما ناسیم نو کا غیر راشی نو ما بوزی کلا رانی نو بیاد سو حکم نو کورا لیل تا سو بوزی نو تا سو جمعات کے امام سر فرض ہو کہ سنت تا سو کڑی دی او کچرتا غیر رانی لیل او بس جمع ہوشوا او ستا سو کور کی مسکوئی نو سلور سنت خو تا سو کڑی دی دے جمعے سلور سنت او دا سنت خو یو شانتی نو غا تا سو کڑی دی بس ستا سو زان لبس سلور رکا تا فرض کور کے ہو کہ بیار پسی دورک
1: بچے د ریڈیو آواز کم کے مونگ یا لیونیو یا کم دن تاسو لیونیا نے ویم پدی خبر بنج کم دن مونگ لو سر ازی مہربانی کوئی چھ د ریڈیو آواز کم ہوئی تپوس کوئی ہو
0: سید نیت میں کدا کزا موزو.
1: شکریہ ڈیر مانانا مفتی صاحب یوز البیا ورت ہوئی
0: چھ کزا نی موز نیت کو مل اللہ اکبر.
1: بل کالر بگورو جی مونگ سر سوک راز دیو دکم زینا مہربانی کوئی لک سیریس شی ہر یو تچ کم دین لک جدا جدا بمونگ دا خبر بکھو چھے
0: وی تاسو زما پا خیال دا بازی دا دی شوک لری چھے زما آواز دا پا خپل آواز رو خپل آواز چھے سو خبر کینو آخو نا وری دا مونگ دلتا دا کلونو پروگرام کو ماہو دا پروگرام بیا چھتا وری دلی منے دا چھتا کلا دی زوڑو لگے نو مونگ چھتا لگو رینے چھے زمونگ آواز سنگ رازی اس دا خپل آواز آوری دو تا سو ضرورت تے تاسو خپل موبائل کے زان لریکارڈ کینو آوری چھے دلتا تاسو کال کوئی خو بس چھتا سا ٹیم تاسو خبر کوئی خو خود بین آوری لگ موبائل بند ہوئی ریڈیو بند ہوئی اور خبر کوئی بیا دا غینا بعد جواب تا بیا تاسو اف ام کولا ہوئی نو مخ کی نا تاسو کولا وکڑی تاسو وای چې مخ پل آواز وارو نو دا سی سد کوکو آواز دے چتے خپل آوری او بس سوال لے اوکا جی بیا غینا بعد جواب وارو. صحیح
1: صحیح صحیح زیگو دا نفرات جب بازار دے دا دردنو سودا گریان. بل کالر گرو جی مونگ سر سوک راز دکم زینہ 0938-280-495 یا خدا پاکا.
3: ہلو
1: ویم دا ریڈیو آواز کم کی کاکا او تپوس کوئی تپوس کوئی ہو
3: آج ماں مفتی سے ملا تپوس کو کرے جی
1: جی
3: ماں امام نے ماں خبروں کو نیا خبر آ

0: المحدثين الأمور وبنعرف الرزام
1: سي تاسلم مفتي سب جواب در كيجي
2: نجي يوم نجي يو زنانة بعد شوان وبيا خاون بريقو دا
0: هاو جي غبيا خاون بريقو دا سنغلتين أولي
2: خاجي
0: هاو جي غصر أمور وبناري ممتع والك رجل تاسل جانوار
1: سیدی ٹھیک تے ڈیرہ منا شکریہ جی
2: خجی او زنا نہ واد شی ہوا بیا د سغلتے د وجن خاون پری خدا لیکن اس چتا د جان خطرہ د ورتا نو حفاظت کوی او نقصان نی رسول پکار قبل فرض او بل زے واد کوی تا سو نو داغی نہ رضا او غاخلی زکہ چ غوا د کیگن چ داغی رضائی کنا
1: جی
2: نو کا غرض رضا وی پر ہر زے باندھی وی چ غوا چ او مدل تہ پرشتہ ور کئی نو بالکل تاسو ور قبول شی خجی داغی نہ متا پوس کوی
1: صحیح بالکل گرو جی مختصر سوکر دکھم سینا 09338280495 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی پوچھتے کہ ساتھ مملک بات اعلان دے کر کے دینو باتھ روم میں پاس ہے کچن صاف صاف سامان دے پاس پر ہی گندا جائز دی جائز نہیں
1: سنگا
3: اعلان دی باتھ روم دے پاس ہے کچن صاف صاف سامان نہ لگائے جے پخی جنان جائز نہیں دی
2: لاندے باتھ روم دے بارا کچن دے پاگی کچن کے سالن پخی نو جائز تھی کنا جائز دی موس پکیم کی گی بارا کچن کے خواہ لاندے چار سی بارا کی گی صحیح دا
1: صحیح بل کالر گورو جی سوک رازی اسلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: جی تپوس کوئی خیر دے جی تپوس کوئی
4: مادا اس خبر کو نجی دا مگر اس پہ جارہ سو انچ رو دا بسر طریقہ بنی سی مطلب دار ہے کہ کہ ما پتہ دا وہ دیو دا سی کہ نا امدا سی بہت خبر گئی دا اس کو مطلب ما کو مان غنم کنان ولی ولا نو دی ابھی ما نی ولی وہ کس میں از مگر تو جارہ رشتہ رو ما تو ولی شیر دا بہت دائی جاری لگ مسئلہ
1: کاکا جان کاکا جان لگ برک والی یا دوبارہ ہوئی تا سو
4: ما ولی از ما سے پتہ دے بنی ملے چپ سا لگا ہے ما سے پتہ دے بنی ملے نا غنم تمہیں جارہ زوارم کنا
1: بہرحال
2: ڈیر پوئے نہ شکو چازم کا تاثل پنی مدار کڑے دینا ہوم جائز تھا او کنا استاد وای چې مال دې په اجاره راکې زول پیسې ورکوم یعنی کرایې ورکوم اجاره کرایې د کال به دومره پیسې درکوم که پکې غنم کرم که جوار کرم که تماکو کرم که نه کرم پکې طالب کرایې درکوم نو جایز دي داسې ښه دا ناجایز والی اوس وجه نشته چا درته ولې ویلې دي
1: صحیح السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
1: تپوس کوي جی
2: خبر چی روٹا کے شورو کے اوبا کمس کے دا تپ سر تعلق ساتھی ڈاکٹر آئے سرا ڈاکٹران وہی چخنی نو بس میس کہیں دے سر دے اسلام کار نیچتے مطلب دا چکا ڈاکٹران وای چې خدی نو بس اسکای
1: جی
2: وای چې خن دینو مسکیل کسنګ چې ڈاکٹر وای چې را دا پلان کې شه دې اوس یو حلال شي ڈاکٹر اکثر لکه زدا پیپسی شو یا داسې سوډا واټر شو داسې زونه شو نو دا حلال سیزونه دي لیکن ڈاکٹر وای دا مسکای دا خن دي انو کيو ڈاکٹر منی کول کوي چې دا مخری نو دا د صحت په اعتبار سره د شریعت په اعتبار سره نه وي یو سیز جائز نه جائز کېدل ځان له خبره یو سیز صحت له کېدل نه کېدل د ځان له خبره نو شرعاً سم مانغت نشته دي باقی تاسو خپل ځان ته وګورئ چې سر رسلاو کوي که ډاکټر درته وایي چې مخ کې خی دي او رستو خی نه دي نو په هغه عمل وکړئ که وایي چې رستو خی دي مخ کې خی نه دي نو په هغه عمل
1: وکړئ صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام زمونږ کالج کې بره واش روم دی او بارہ پوڑے او اغیلان دے جکمدن بیسمنٹ کے جماعت تے او پھر جماعت کے جکمدن قرآن مجید ہم پروتوی آج کمدن دا صحیح دے اوکا نا
2: دا سے دا بیسمنٹ کے چے جماعتو نوی پا بیلڈنگ کے یا پا کالج کے دا وقف جماعتو ننی
1: جی.
2: دا دا موز دا پارزائی لکا سنگ چے کور کے سڑی او کمرہ منتخب کڑی چے دے کے او موز کو
1: جی.
2: یا یو ځای کې سم مصالې د پاره ځای جوړ کړی اکثر ال تخلق موس کې کورونو کې داسي داسي دا په کالجونو کې یو ځای منتخب کړی نو دا شرعي مسجد نه
1: صحیح
2: دي کې د وخت ضرورت چته وخت راغی موس پکې کوي نو هغه خو صحیح ده لیکن مستقل دي کې جمع کول او بهر مسجد تنت لن نو دي کې د مسجد والے ثواب نه ملاوي
1: صحیح
2: کله یو ځای د مسجد د پاره وقف نه یو هغه کې موزونه کول شي نو موس خو پکې او شي البته دی کې مستقل جمع کول چې بس بل جمعات ته نزي ندی کې هغه ثواب نه ملاويږي چې کم د وقف مسجد حکم وي او کم فضیلتونه چې د جمع سره موز راغلي هغه د وقف مسجدونو په حکم کې دي په دې کې نه دي بقایا چې کله یو ځای وقف شي کدی دا وایي چې دا ځای وقف ته مسجد دا مستقل در قیامت مطلب دا وقف ته دا بیا بل سکے نه استعمالیږي بیا د دې پاس لیټرین جوړول صحیح نه دي بارا چت باندې چکم موزونه د پاره وقف شي حال وغیرہ بیا دا ټول وقف د لاندې باندې د کیس ځای ګندګای ولا شي نشي جوړولې
1: صحیح
2: عموما دا بخیر تاسو چې کله هغه کالج وکته شي او دا غځای خلکو چې چا دا جوړ کړی دی غي ته پتې
1: صحیح
2: عموما دا وقف مسجد نه خیر دی بس بره چت کې بیل حکم دی کته بیل حکم دی خو کدا وقف مسجد چې مستقل مسجد دی بیا بره بلیټرین روانول شي
1: صحیح السلام علیکم جی
5: وعلیکم
1: السلام تاسو کوی جی جی جی
2: دوا آداب دادی چې یو خو چې مطلب خو پورا آداب وسره کې یو خو اسې په چلته پرته هم سړی د الله نه دعا غوښته شي خو د دعا آداب دادی چې په قاعده باندې سړی کینی د ناستي بهترین صورت ته چې په قاعده کینی کسو ضرورت نه او لاسونو په باره کې دادی چې مختلف روایت راغلی زیات دادی چې خپل سینې سره یو ګو سره برابر داسې لاس ونیسل شي او په دواړو لاسونو په مابین کې لږ غونتې فاصله او لاس داسې مخې ته نیسل د الله نه په عجزۍ سره سوال غوښتل نو دغه آداب دي مکایا که چا سدین برکت الله سونی سلا خو دې په ونیسل نو سم نه خنشته دي بهترین طریقې د کړی
1: سید جی السلام علیکم
6: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تپوس کو جی
6: جی ما بری وجود باندې نه لکنا
1: جی
6: پرس کو مثال لگا و ما باندې غسل لا شو ڈاکٹر ته دې ځدا بنل باندې دا نقصان نه کنا
1: جی
6: او دې پر بسنګ لگا غسل سم طریقه کار کې لگا بیا
7: تاسو سری سې چل
1: وجود باندې نه دا
6: دې وګا ما وګا باندې میدان دې وری باندې
1: سید جی ډیر مننه شکریہ
2: حجی چا ته داسې سمسله وی چې پاغه کې ډاکټر مونږ کړی چې تبه غسل نه کی نو کله کله داسې وی چې داغه سپ ټول وجود سوی لکه تبه وی داسې وی چې ډاکټر مونږ کړی نو هغه خو بیا تیمم بکی
1: جی
2: کم داسې وی چې داغه په وجود کې چې ته خاص ځای وی چې هغه نشي لوندول نور لوندول شي
1: جی
2: او د ته جنابت ضرورت راغې د غسل نو کده ته جنابت راغې نو دې به غسل کوي هغه ځای به بچ کوي
1: جی
2: بعضی وخت کې داسې وی چې یو سړی لکه په سر دا نه ده نو هغه نور ځان غسل کول شي هغه دې نور په ځان اوبه واچوي او دې لامبي او په مخ باندې دې لپه واچوي او سر چا دی خنو هغه دې بچ کی اوس اوګه باندې دانه دنو کو اوګه بچ کول شي نور غسل کول شي نو به کوي نو مسا او کوي شي خني او کنه داسې وی داسې ځای کې دانه وی چاږي کې بیا بس ځان نشي لوندولې نو بیا دغه صورت کې بس بیا تیمم کول شي خا
1: صحیح مفتی صاحب دا پروگرام وقت ختم شو جی آخر کی
2: دوا والا یو خبر ادا خود دوا غختو طریقہ وا
1: جی
2: نیسل لاس نیسلو طریقہ وا د دوا د پارا بهترین طریقہ چې د دوا نمخ کې درود شریف ویل شي بیا دغه نه بعد د الله جل شانه حمد و ثنا ویل شي او د الله تعالی تعریف وکړي شي کما هو حق او څنګه چې د الله د تعریف حق ته دا غي سره مناسب بیا د هغې نه بعد خپل ضرورت الله جل شانه ته پیش کړي شي په جزای باندې دعا وکړي شي اخر کې بیا درود ویل شي نو حدیث کې داسې دعا د قبولیت زیات امکانات راغلي
1: صحیح مفتی صاحب آخر کی اس دعا کی
2: جی اللہ جل شانہ مونږ ته په عمل کول توفیق راکی
1: آمین
2: سمرا بیماران دی اللہ شفا کامل اجل پر نے کمل ور کی
1: آمین
2: اللہ چا سو مشکلات تا تا معلوم دی غیب خزانو نے ورته حل کی
1: آمین
2: سمرا مواد شی دی ټولو ته بخنه وکي
1: آمین
2: لا ټولو قبرونا جنت ته باغی چونه باغی چو ګرځي
1: آمین
2: زمون عمل کرے دے زبیر دوڑو گردو کے سم مسئلہ راغلی وا شور لکئی دوا ورته کہ اللہ جل شانو ول صحت ور کی
1: آمین
2: اللہ جل شانو دے گردے ول واپس خی کی
1: آمین
2: اللہ تعالی خپل بچو د پارا داغی د دوا گانو د پارا ساتي
1: آمین
2: اللہ نور چ سمرا بیماران دی شفا کامل اجل پر نے کمل ور کمر زمان بھائی زمون دو ٹوپے اکثر دل تکال کئی دا غی وڑا وفات شوی دا نور دا چاسو کو وفات شوی دا وردو کی اللہ جل شانو ورد بخنو کی
1: آمین
2: ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتک یا رب
1: آمین یا رب العالمین کدر من دو دزان دیر زیاد خیال ساتے بیا انشلک حیری کو جندی او کدی وجود کچھ کم دن ساگانے لے رات لے لو انشاء اللہ کہ ہری بیات اسرا ملاقات کی گی دعا گان کی یاد ساتھ ایتا ہر زمان پر دعا کے مفتی فرحاد علی حقانی سے پر دعا کی تاسو ہمیشہ ہمیشہ شامل بھی دلوئے اللہ پامان

0: او د چارسدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار چارسده کې شوې ده. اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج او ستاسو پخار چارسده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ولی چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چارسده کې صرف رپورټونه کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دیر کلونو دا تجربے نہ بعد او دا پوئے نہ بعد خکلا یوازی خیستا مخ نہ دے اصلی خکلا حق دا چھ مخمو وزلی گی. بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاسبا تا ستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو. بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں. آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزه او نکړله؟ خپل بیرنګ مخ، خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بیلډونا ګولډ کریم، بیلډونا ګولډ فیس واش، بیلډونا ګولډ سیرم او د بیلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګول رنګ کوي، خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي.
1: راځي جی راځي بالکل خوګو راغلی د ستاسو په درانا خدمت کې حاضر یو د ایف ایم 93 ریډیو دلبر د چار صدی پلی کا باندې او د ایف ایم 94 ریډیو دلبر د سوابی پلی کا باندې. یا نبی چې سمرا اوریدون کې هم دا ټایم زما आवाज اوري خوګو د ستاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی بالکل راغلی یو د ستاسو په درانا خدمت کې حاضر یو.

مونږ په دې پروګرام کې په دغه ټول ټاپکونو باندې به انشاءالله لږې لږې خبرې کوو او د دې سره به انشاءالله مونږ په بلډونا کاسمیټکس پاکستان باندې هم تاسو سره لږې نه ډېرې زیاتې خبرې اترې کوو جی خو تاسو ته دا هم یادوي چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان بلډونا لفظ مانا دا خستا جنۍ خیستا الگ بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی لګته په موبایل کې دې ته مرسیدي سر جی ماں ہوتا موبائل دی تو پارا نا درکڑے جیتے بکی دون گوتی وہ رو جی چونکہ خبر دا سی تو چمالا ڈاکٹر سی بھی بل نو آئی فون موبائل واخس تو یو خو پما باندیم دا خدای پاک سمرا مہربان شوئی دے جی مالا ڈاکٹر سی نو آئی فون موبائل واخس تو نمائی سانو اللہ تو یا مپدی کی دگا چکم دے آگا آئی فون چکم آئی ڈی دے یا مغرا لپکی کولاو کنو

0: او بالکل ماشاءالله په ایف ایم 1 باندې چکم دی ما خو دی خلکو ته نه ویل خو بس تا ویل نو تام خبره په خلکو کې نه ټینګیږي بس اوس پورته زم وایم نو
1: خدای مو دا ایف ایم 1 چې مو ډیر زیات لکه وی لیسنری ایف ایم 1 نو دا ایف ایم 93 ایف ایم 1 باندې موږ د بلا جان پروګرام
0: باندې دا خو منی کنه چې په بلډونه یو د پاکستان واحد دا کاسمیټکس کمپنی بلډونه چې دا په یو سرکاري چینل باندې پروګرام کوي دا پاور خو منی کنه بالکل مطابق تیاری گی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی بالکل دا پروگرام پروگرام کو لے جی نوز دا ہوئی کاسمیٹکس لا پروگرام اور ٹول کیمیکل سٹیرائڈ والا دی کنا دا خو دا انسان مخونت تباقی دا انسان وقت تباقی نو دا خلق تے سرکاری چینل دا ہوئی تمہوں کنے ورکی صحیح دا ڈیرا مہربانی جی سمیہ کال کڑی دو سمیہ کال لاڈو جی ڈیرا مہربانی جی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا زیات من خوگو بل یو غٹ ریکویسٹ تاسو تدا کول غاڑم جی بل غٹ ریکویسٹ ارتدا کو مچ زما دا یار ڈیر سخت

0: خراب ده تاسې بیماری شته نه دی چې هغه په دې کې نشته دی زما د یار ته خصوصي دعا وکړي ډیره بختور او ډیره د خوشحالۍ ورځ ده او ډیره برکتي ورځ ده چې زما د یار ټیک شي او الله پاک ورله صحت ورکړي یعنې احسان الله مومند یادو بس بیګامي سوپو له بوتلو مایل دا ګرم ګرم سوپ وخوړه مایل چې دا مري ټیک شي هغه پاکستان ته الټه نور مرچکۍ واچولو چې راتلو مرې نوره خرابه وه اللہ پاک دی صحت اور کتاس مرتے دعا کوئی زبا مرتے دعا کوئی مجی رازی خو گو پا دی پروگرام زیو بل ایف کالر گورم چی ماس رسوک رازی او دا کم زینا خو دا کالر دا خستون مخی زمونگا یو غٹا شاندار لکی ڈرا را روان دا چی پا دغا ڈرا کی با مونگ دا سلویخ تو لکو روپو انامات تک سیما او پا دغا ڈرا کی دا طول نغٹ انام مونگا سر مہران موٹر کار دا عمری مکمل پیکج موٹر سائیکل سالری بیٹریانی فرجونا واشنگ مشینونا دا سرو زرو والی دا سرو زرو میخکی پا دغا غٹ ڈرا کی با مونگ دیر بیشمار انامات رکو او زمونگ دغا غٹ ڈرا پا بلڈونا زفرانی کریمو باندی دا کم زمونگ دغا بلڈونا زفرانی کریم چی یو مخ دا سپینوالی دا پارنا یو لاسون دا سپینوالی دا پارنا یو مری دا سپینوالی دا پارنا زمونگ دغا بلڈونا زفرانی کریم دا ٹول وجود دا سپینوالی دا پارا دی آیا کتاسو ٹول وجود سپینوائی آیا کتاسو پا ٹول وجود کی قدرتی چمک راوالی قدرتی خکلا راوالی بالکل تاسو کولی شئی چی زان تا زمونگ بلڈونا زفرانی کریم والی آیا پا ڈرا کی با پکمی طریقے سر زان شامل ہوئی رازی وائم در تددی پروگرام بل ایف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی مہربانی ماں سر سوکھ تھی ادھر کم سے نا
1: تمہارا خبر
0: سوکھ خبر ہے کہ ادھر کم سے نا
1: تمہارا
0: سمیرا دا اکوڑی نہ لگلی سمیرے سنگ زما خوگی خوری خی ڈیرا مہربانی شکر دے زم خیم سنگ پروگرام ہو رہی کہ نا پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ زمون پروگرام پتا بانی سنگ لگی خیستہ لگی کہ نہ خیستہ نہ لگی زبردست سنگ پروگرام تھے پاور زل بانے کال کڑی دی کہ نمک کی دی کال کڑی ہو پاور زل دی کال کڑی نو سنگ خوشحال ہے کہ نہ خوشحال نہیں
1: خوشحال ہے
0: زڈی رکھ دن اس پر معصومان ولا بچے تے لس روپو ببل اخلی کہ نہ باخلی زبردست زڈی رکھ خبر اچ تے بولا ببل اخلی دار تو اے سنگ زمون د بلڈونا پروڈکٹس پا والی سر کا ذکر کو نو سنگ بلڈونا پروڈکٹس مزان تا خستی دی کنا لامن دی خستی بلڈونا کی کم کم پروڈکٹس تاسو جانتا خستی دی فیس واش تی خستی دی زما خو گی غوری زمون په بلډونا کې درې فیس واش دی یو بلډونا زفرانی سکربی فیس واش ته سلور دی یو بلډونا ارګینیک فیس واش ته یو بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش ته یو بلډونا انټی اکنی فیس واش ته چې بلډونا انټی اکنی فیس واش د مخ د غړوالي د دانو د پاره دی بلډونا ارګینک فیس واش د مخ د تیر سری د پاره دی د مخ د داغونو د پاره دی بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش د مخ نخیرې ختموي او د مخ فالتو ویښتو د پاره دی بلډونا زفرانی سکربی فیس واش په مخ کې سپینوالی راولي ټول مخ سپینې نو تازه لزمو کوم یو فیس واش اخستی دی ماشاء اللہ نو سنگا استعمال ای ریزلٹ ادھر کڑے دے کہ نہ ریزلٹ نہ ادھر کڑے

زمونږ دغه مشران په صحت باندې روغ وي نو په دې باندې به مونږ ښایسته ښکارو، او که نه مونږ د دغه مشرانو د دغه زمونږ بلډونا ګول کریم او د دې نه علاوه بلډونا سیرم خصوصي توګه باندې والی جی راځي. خو د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم ځای نه. جی السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. مہربانی جی مہربانی، ماں سر سوکھتی ہوں دکم سے نا لپنا دسوابین راغلی. لپنا سنگ خی ڈیر مہربانی شکر دے زخم سنگا پروگرام ہو رہی لپنا کنا پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگا پروگرام ہو رہی زکر کالو کو ہاں یار کال نہ ملاوے گی کال نہ ملاوے گی بالکل یو خبر خدا سے دچی پدی پروگرام کی زما خبر ہی ڈیری جاتی نو پدی وجہ نے کال نہ ملاوے گی خوش پخیر سرما ارادہ چکم دے کالو نو تما بیخی پام شوے دے پدی پروگرام کی انشاءاللہ دستا سو کال بڑیر جات اخلم نو سنگ نندی کال را ملاو شو خوشالے کنا خوشالے نہیں تو جی جی بالکل بالکل ڈیر مہربانی تب ہم خوشحالی چکال درا میلا شو زم خوشحالی مچی ماتا لبنا خور کئی کال کڑے دے دستہ ڈیر مہربانی سنگ لبنا دار تو چی تاسو سوابی کی خاص دکم زئی خا سی سی دار تو جی بدغا سواب

0: صدق الله الذي ما شاء الله سبحان الله ډیر خجی ډیر خا ډیر خا ډیر خا دا جناب حافظ تواب رحمان صاحب څنګه نن موږ سره موجود دي او حافظ صاحب په خوږ आवाज کې خپل आवाज کې تاسو تلاوت واو دي او اوس کوم د نو زو ټول ناول کوم د نو شیر نبی خان صاحب طرف ته بزم جی صدر صاحب ته صدر صاحب نش کوم د غی جون په حال سره حالات واقعیت په حال سره کوم د موږ لګ ځان خبرو او تاسو به هم کوم د یقینا دې خبرو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: صدر صاحب سنگھ جی خی ٹکا کی خیر خریت ہیں
1: خیر دے جی ستاسو خیر غواڑو
0: صدر صاحب ماشاء اللہ ڈیر زبردست محفل جی اور پدی محفل کے ٹھول دوستان یاران جمع شوی دی جی او حافظ صاحب بم کم دینو نعت خوانی بکھی دین علاوہ سیف اللہ حمدر صاحب بم نعت خوانی کی عبد الباسط صاحب ہم کم دین لکھا نعت خوانی بکھی اکرام اللہ صاحب بہم کم دین نعت خوانی بکھی جی نو تاسو سنگ محسوس ہوئی سنگ تاس تلگی جی
1: جس تاسو ڈیر مننا منگا دل تکینن د دې پروګرام د پارا راو غوښتو د انزیب خان دی د ټول مینجمنٹ زما کم ملګری راغلی دلته د دې د ټولو شکریا ادا کوم دوی ته سلام کوم
0: وعلیکم السلام ټولو
1: مینوالو ته دا بابرکت میاش چې د حضور پاک صلی الله علیه وآلہ وسلم په یاد کې بناویږي نو دا هر کال مونږ د هیف ام ریډیو دلبر سوابینا دای مونږ راغواړي الله دې د عمرونو کې برکت واچي خدای دې کورونو کې خیر واچي
0: امين
1: دا د خیر کار دی او الله به خامخا د دې سلا الله پاک دې له ورکي د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم سیرت باندې دا ډیر اوږدا خبره را ډیر لوی سیرت راغی دا عمر به ختم چې دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم کوم خدمات او کوم تعوت تبلیغ چې نو دا او دا غی اخلاق دا غی غا صفات چې کوم نینو هغه نه ختمیږي
0: بهشکه
1: او پدی وجبانی چمنگا تا سلا صرف اللہ پاک انسان دنیا تے یو خاص مقصد لرا لے گلے او انسان کا دنیا کے خپل مقصد پی جند آنو دے با کامیابی او کنا چری دے خپل مقصد نہ ہٹ کے شا نو دے نا کامیاب آلے
0: جی
1: زکا چی اللہ پاک دا قسم خری پا وقت زمانہ بانے یاد پا وقت مازیگر بانے چی انسان پا تاوان او خسارہ کی دے
0: بلکل بلکل
1: انسان تاوان او خسارہ کی او اللہ پاک قسم ام خوری آنو دا خبر یقینی دا نو آغا انسان پا تاوان او خسارے نا بچتے چاچی ایمان نوڑے
0: بشکا
1: بشکا او ایمان سرا سرا چی اللہ پاک فرمائی و عاملو صالحات چی دا عاملوم نم صالحی ونیک او دی سرا پدی بانے پا دنیا کے دا دن پا بارا کے ست اکلیب راغے آنو دے باغے بانے صبر کئی نو دا دری والا خبر اللہ پاک ایمان سر منسلک کری ری صرف ایمان والاو دا دی تاوان او خسارے نہ بچتی آغا تاوان خسارا اللہ پاک یادی چی آغا بدل و باد دا پاری دا دی دنیا تاوان نہیں آدی اللہ پاک چی اغوام لشوا یا بسو جنگی دا یا تجایدات چا پزور واغستا یا تشوکو شوا دا لگ تاوان معمولی تاوان آغا تاوان اللہ پاک یادی چی آغا حبادالعباد دا پاره یعنی دوزخ او دا دوزخ سختی چی کمی دی نو آغا دیر گرانی دی آنو دا الفاظ چی دا تاوان نکمه اللہ پاک یادی دا کافرانو دا پاره دی زکا چی اللہ پاک کوئی وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم مگ ما عذاب ورکو دیتا پا جہنم کے دا او دا آغا خلقو نا دا طولو نا بتا پوس کی گی چی تاسو پا دنیا تا مالی گلی وی آنو نن چی چا خستا عمل لاوڑی نو آغا بچتے نو خستا عمل ایمان او دا ایمان نباد عمل صالح یعنی زمونگا زندگی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بانی راچ زکا چی مونگ دا کلیمہ ہوئی لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمه کې موږ تاسو الله سره وعده او اقرار کو چې الله ستاسو حکمونه ومنو او د نبی علیہ الصلات والسلام په طریقه به موږ ژوند تیرو. نو د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم سیرت چې کوم دی هغه اخلاقیات او هغه اخلاق چې کوم دی موږ کې تاسو کې راشي. د محمد رسول الله مقصد هم دا دی چې زموږ زندگی د نبی علیہ الصلات والسلام په طریقه باندې راشي او الله پاک چې د نبی علیہ السلام د الله پاک رسول دی او آخری اولین رسول دی. بل دی امت ته خدای پاک کم عزت او اعزاز ورکړی دی د هغی صفت خدای پاک موږ له په قرآن کې کړی دی. ګوره قرآن کې چې خدای پاک زموږ استاسو صفت وکړو نو هغه یا لکه دې ځای کې دنیا د مثال که درته موږ او داسې ووایو چې یاره زما یا اپیس او یا پروڈوسر صاحب اخبار کې راشي چې وزیر اعظم سره ملاقات کو او اخبارونو کې راشي په ټی وی باندې راشي آنو چې وزیر اعظم زموږ صفت کو د دنه به ځان سوره رکشي. د دواړو جانو بادشاہ مالک الملک هغه لوی الله زموږ اسمانونو مالک او خالق هغه چې کوم دی آنو په قرآن کې زما ستا صفت کو الله پاک فرمای کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو بهترین امت یی بهترین خلق یی او تاسو یستلی شوی د خلقو دغه د پاره چې تاسو به امر بالمعروف نهی عن المنکر کوی و تؤمنون بالله او په ما به کلک ایمان ساتی. نو زموږ صفت الله په قرآن کې وکړه. اوس د دعوت کار چې کوم دی میگے او زیرو مخلوق تے میگے آنو پی جا نہیں کنا میگے آنو داغ صفت پا قرآن کے اللہ پاک پس وجہ کو آغا صفت پا دی وجہ بانو کو چی آغا راوات دا میگانو یو سرداری یو بادشاہی دا دی خپلو کے آنو دا تخت سلیمان را لطو او آغا سر مخلوقو اوائی مخلوقو ما زمینی و سرمو آغا دیر آغا تا بادشاہی و آنو دا آغا تخرات پا هوا بانی آنو میگی راو تا آغا بادشاہ طولو میگیانو تایلانو کو ویتازو سلو تا دن نشی آنا سینا چی تا خپو دلان نراشی آدھا خپی ملشی آنو آغا خبر اللہ تا خوخشوا چی دا خپل مخلوق غم شو سر. نو دا امت چی دے دا مثال منگ تاسو تا درکو بل صفت اللہ کڑے دے دا دائی پا قرآن کی دا دائی اللہ پاک صفت کڑے رے چی زکا منگا تاسو چی دا امت تے نو دا دائی حکومت امت تے او دائی سکار دے دے با اللہ ترہ بلل کئی دے بدونہ منے کول کئی نیکو تے برا بلل کئی دا دی وجی نا اللہ پاک صفت کڑے چی زمنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طول امت دا پیغمبرانو سردارو اوز دا امت چی کم دے نو دا دا طول امتونو سردار امت تے او دا حزاز دی امت تحصل دے چی دا طول امتونو نبا مخ پا جنت کی داخلی گی دا امت علا با بل جنت امتی قدم دی پا جنت کی چی سو دا دا پیامر صلی اللہ علیہ وسلم امت طول جنت تا در نشوی نی دا دی وجی نا دا دی امت خاصا منگ تاسو تا دا خپل زان قیمت ندے معلوم چی منگ تاسو تا چی اللہ پاک سمرا دا رحمت پا نظر بانے کی گی بلزم اللہ پاک چی دن دا رب العالمین دے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا رحمت العالمین دے نو دا دی وجی نا اولین او آخرین پیغمبر دے او دا زمان ستاسو یقین دے چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نباد بل نبی دنیا تا راتلو والا لشتے دا ختم نبوت پا صدقہ کے دا دین دا کار دا دعوت تا کار چی کندے دا اللہ پاک دی امت تا والا کڑے رے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دا راتلو مقصد سو چی زمان طول امت دا دوزخ تغور نبچ چی جنت تتلو والا جوڑ شی نا دا دی دا پارا چی کندے منگا تاسو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دا محمد رسول اللہ پا سیرت بانے منگ آتا سو چی کم ننو دا پا خپل بدننو کی پا اعمالو کی راولو نو زمنگ آستا سو با اللہ تعالی کامیابی پا دی جہانم نصیب کی پا آغا جہان بانیم نصیب کی کما زمن خبر دیری دی او لیکن دل تک زمنگ ملگریم دیر دی نو پروگرام با نور پا مخ کی بیایو بیا بم انشاءاللہ تعالی رازو خبر بکو پا دی خبر بان اتفاق تے چیز منگ آتا سو طولو لا در نبی علیہ السلام و سلام یو یو سنت عمل جوندی کولو کوششو کو گورا زدت یو خبر کم بس بیا بختم در دی مسواک ندی دا مسواک پوچے انتا لرگی دی داری دا جیب کے دا مسواک تازو خو نوی نی دا سترگو والی وی نی گورا شیخ الحدیث سے پخپل کتاب کی لکلی دی چی پا دی مسواک والو کی اویا فائدی دی اویا فائدی کمی فائدی دی چی دا مرائی سپاکی او رائی مضبوطی غاخونا مضبوطی او بلغم را خلاصی سپرانو می مرز دی دا لرکی او دا طولو نغط فائده دارا چی پزن کدن کی بردو کلمه شهادت نصیب کیږي نو دا سنت عمل دی چې کلمه د تپزن کدن کی نصیب کیږي اپ دې دو منٹ درې منٹ نه لګي چې پاوداس کې بل شیخ الحدیث ابلی کلی چې پا مسواک سره دی او دسو کو آغا مستا او یا درجی نور بلند شد دین سیوا او یا درجی و تمیلاویگی پینزویش درجی خودی دی جمع سر دموزو او دغه شانتی چې مسواک سره وینو او یا درجی و نور شي نو دا چې معمولی چې پلار ازو خطر اپ تزو سنت عمل جونده کو پنیت که زمانگ دای دوڑای پا سم لاس کو دا زمانگ پا وست کی دی دا وڑی وڑی خبری آغت غت خبری خو او دی اللہ تعالی زمانگ پا عمالو کرا ولی دا وڑی وڑی خو من کولی شو کن او سلام چو کورت بانی کورت چیز در نکیگو سلام چو دا سنت عمال دی طول دا طول عمال چیز دینا دا دیز دا کول دا پار چی منگ دی تازو دا خپل دی زندگاینا لگ لگ وخو باسو او دا تبلیغ پا کار کیوزو
0: ماشاءاللہ دیر خکول خبر چی کم دنو دیر خکول خبر شیر نبی خان صاحب صدر صاحب چی کم دنو تاز توڑان دیکھ لیجی او سنگ چی شیر نبی خان صاحب چی کم دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جون پا حوالی سرا زندگی پا حوالی سرا خبری اکڑی او دا خبر چی کم دنو زن کی راوستل پکار دیجی اخلاقیات سر چی کم دن لکا اخلاقیات نکار غستل پکار دی دین علاوہ پکار داسی دی چی کم کارونا زمون پاک پیغمبر حضرت اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دی نو اغا کارونا چی کم دن منگ اکو و دعا ہم چی کم دن ہمیشتہ ہمیشتہ تا دغا پکار دی چی اللہ داس کارونا چی کم دن منگنا والی جی برکیف ڈیر مننا جی شیر نبی خان صاحب صدر صاحب کم دن مکسر موجود دو اس دوبارہ ز حافظ توعاب و رحمان صاحب طرف تبر اعظم جی ناتخوانے سلسلہ جی کم دن شروع کو جی نات شریف پیش کی جی حافظ توعاب و رحمان صاحب جی حافظ صاحب تا دعوت دی جی
2: طاہر صاحب ڈیر مننا او درود شریف سوک سارا ہوا جی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه

0: د موسرج جی عبد الباسط صاحب جی چې ناتخوانی یو غړ اوس اکرام الله صاحب طرف ته باز زم جی اکرام الله صاحب مونږ ته کوم نات باوري جی او اکرام الله صاحب جی
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سنگ جی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک جی
1: خیر خیریت تیر بھائی تاسو سنگ
0: الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سب نظرانه پیش کوی جی
1: نات یا کلام به انشاء الله جی پیش کو دی مینا والا
0: جی ضرور ضرور ضرور

0: صلی الله علیه وسلم چې ماشاءالله ډیر خجی ډیر خا ډیر زبردست چی او اوس قدرمند او داسې کار دی چې دیزه کې کوم نن د کمرشل ټایم دی جی لګ معمولی وندې کوم نن د مکه وو او دین باج کوم نن واپس راځو بیا کوم نن کاری محمد مجتبی صاحب کوم نن موږ سره تشریف فرمایي جی پنځ پیټ نه راغلی دی او بشیر صاحب هم کوم نن راغلی دی توډيري نه جی او ناتخوانی بکی جی نو واپس راځو ای چرته لاړ نشي پروگرام تاسو لپاره جی سپیشل پروگرام دی 12 ربیع الاول په حواله سره کمرشل نه بعد تاسو سره ملاقات کیږي ای چرته لاړ نشي دلبر ریډیو صوبای سره حسین جی او طاہر زمان سر حسین
1: ویلکم ٹو ایف ایم 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 اے ایم ٹو 1 اے ایم
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
3: دا ایلوپیتھک او دا ہومیوپیتھک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کہ تاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتھک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.belladona.com.

0: السلام علیکم قدر مند اوریدن کو څنګه تاسو خې ټیک ټاک کې خیر خریت یی کین تاسو به ټیک ټاک کې خیر خریت سره به جی یو وړی اونته وقفه نه بعد د مینه باچ کم نن تاسو پر یو زل بیا حاضر شی ویو جی دلبر ریډیو صوبینا او خوګ محفل د جی 12 ربیع الاول په حوالے سره کم نن د پروگرام د پاکستان اسوسییشن بلند اف دی صوبیش کم نن ملګر دوستان دل تر کم نن تشریف فرمایي جی څنګه صدر صاحب کم نن دل تر اغله دے صدر صاحب نه علاوه صدر صاحب شیر نبی خان صاحب جی اور دین علاوہ حافظ توابو رحمان صاحب سیف اللہ حمدر صاحب عبدالواسط صاحب اکرام اللہ صاحب نور اللہ صاحب ہم شکمدن تشریف فرمائے جی اور دین علاوہ شکمدن تشریف فرمائے بشیر صاحب شکمدن توڑین نہ راغلے دے کاری محمد مجتبہ صاحب شکمدن راغلے دے جی سلسلہ منگو یو زلبیا شروع کرے دے جناب کاری محمد مجتبہ صاحب تا پروگرام کی شکم دن بلن اور کھو جی اور دین اوج کم دن تلاوت بم اور او قدر مند او کسو کر رابی تک اول غواڑی ستاسو لائف کالز بہم پروگرام کی شامل ہو لگ لگ شکم دن تاسو لبم موقع ور کو تاسو خپل د سرات خپل د زړه خبر شکم دن مونږ سره پدی خوګ محفل کې شریک ول شي جی او کسو کر رابی تک اول غواڑی کالز کول غواڑی نو تاسو کالز هم کول شي خل اوس نج کم دن اوس تاسو ټلیفونان مونږ شامل ہو او کسو میسج دا لارج کم دن مونږ سره شامل دل غواړي میسجونه کول غواړي میسجونه مونږ ترا لګل غواړي نو تاسو میسجونه هم خپل مونږ ترا لګل شي جی 0307 27 0066 0307 27 00666 0307 27 00666 پدی بانج کم دن تاسو پروگرام په حوالے سره فیڈ بیک وغیرہ مونږ لاره کولې شي جی اوس کاری محمد مجتبہ صاحب طرف ته وزم جی او کاری مجتبہ صاحب نه کم دن مونږ تلاوت بورو جی او بیا بات کچ کم دن بشیر صاحب طرف ته بم زو جی او لگ لگ موقع بچ کم دن ټولو دوستانو یارانو لبا ور کو جی کاری محمد مجتبہ صاحب جی
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد دار فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
0: سبحان الله

0: माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह दा जनाब कारी बशीर बशीर साहब गमदन मुंगसराब मौजूद जी और नाथवानी च गमदन कारी बशीर साहब तसबारा पेश करियो जी उस दस्कार कोची यो जुलबेच गमदन मुंग शेर नबी खान साहब सरफ तफता जुजी सिंह जी कालू ना کل نو پروگرام کې شامل کوجی قدرمن دوک سوک پروگرام کې شامل دل غواړي خپل احساسات خپل خبرې کوم دین او تاسو کوم سره شریکول غواړي زمونږ دی خو پروگرام په بار کې کوم دین تاسو کا خپل سره و غیره موږ سره شریکول غواړي نو تاسو رابطه کول شي جی پروگرام کې راتل لپاره 0938 280 495 او کو سوک مونږ ته میسجونه لارش کم دین او راتل غواړي مونږ سره خپل خبرې اترې مونږ سره شریکول غواړي نو قربان تاسو میسجونه مونږ ته رالیږل شي 0307 270066 0307 27 006 006 0307 27 006 006 0938 280 495 کالون طرف تب بزو جی او اولنے کالر من گرو من سر سوک راز دکم زین السلام علیکم جی
1: وعلیکم سلام
0: شکیلا شکیلا سنگ اخی ٹک ٹاک یہ خیر خیریت ہے
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا ټول سلام واغستو خو شیر نبی خان کا کچ کم دن سلام دیوان غستو
2: زما سلام په مای کو ته
1: لړ په نن دی نا پکې
0: امین امین امین امین او شکیلا تم کم دن سو پیش کا کنا تم کم دن نو سو خپل د مینج کم دن اظهار وکا نو او رو بگنا شابه شروع شا نو لکه کم دے نو سمرا نا تے اگت دے کا کم دے خا خا کوشش بکے دا سکھار دے کنا چی نور کالرانم دی پا دی خبر جی کم دن خواب کی گما گنج کم دن زہ حوال کوم شیر نبی خان کا کا طرف تا او شیر نبی خان کا کا پویش او تا پویش خا
1: آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وقال يا جن حرات مكي مكي كي كي وطر زنب غلرا مدينة دي رمية دي كي وطر زنب غلرا مدينة دي رمية دي كي مدینہ کی وسیع رما

0: ماشاءاللہ
1: ډیر مننه شکیلا او د ځان خیال ساته ښه الله دې کامیاب کی او چې یو یو نات بیا دوباره وای نو پروگرام خوش کمندن بیا سر به وخري نو زه صحیح ده وکړه ډیر مننه شکریا شکیلا موږ سره پروگرام کې شامل شوی جی او ډیر خوله او ماشاءالله چې کمندنو دا رنگ الگ الگ کوشش تاسو هم کوي جی ځین خلک کمندنو شرمېږي شرم نه پکار جی تاسو کمندنو ک نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زړه نه مینه لري یا زړه نه مینه ده نو شرم مرم چې کمندنو بیا سایت تک وای جی کالر ګور موږ سره څوک راځي او د کوم ځای نه او سبې لوړی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی آواز دی غگ ناراضی قربان بل کالر بگر من سر سوک راضی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام تر رمان صاحب څنګه چلے
1: خیریت دی جی الحمدللہ جی ڈاکٹر صاحب سو پیش کول غواړی جی
2: ادنان خبر کوم د اندر کو نو دی وخت کې خیر نبی صاحب ته سلام او ورسره دا غم مرګری یا شاګردان جا دا هو
1: جی عدنان صاحب سب الغوالی
2: بس پروگرام کو ماشاء اللہ وری تو میم کیا متبارہ تو لوگوں تے تلاوت میں میں دو منٹ نہ نور کو نہ خوی دو تے حضرت تلاوت میں دیر سے اس وقت دیر مزرا کی
1: صحیح جی پورا پورا کوشش کو کا وقت ہی ٹائم ان انشاءاللہ کہ ہری مصطفی صاحب کم نے دوبارہ تلاوت بکی جی مننا شکریہ چتا سر علی شامل شو جی بل کالر بگور من سر سوک راز دکم زینا 09832804495 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی سو خبر کو دکم زین جی زلفا خبر کو استیفانا جی زلفا سب الغواڑے مونگا دل تجکم دینو گران کردان مشران ملمان راغلی دی دی تب سب الغواڑے یا سنا شریف چکم دینو الغواڑے وعلیکم السلام او سنا شریف وغیرہ چکم دینو نادل درزی کنا
3: جی بایوام درتا
1: نوے شاب ہوئے کنا خدیب

0: ڈیر اللہ جی ڈیر زبردست شکریہ جی شکریہ شکریہ چیتا سرال شامل شو جی ماشاء اللہ جی گمدن جی نکھے ہم ایکٹیو شو دی جی اسے دی ٹپو کے خوش گمدن ڈیر زیادہ لگ جی گمدن مست دی کنا خو نن جی گمدن دی دا امتحان ہم دے نا شریف بچ گمدن دی نا ناتھون باور سہی دے کنا جی سنگا تو اب رحمان سے جی سہی سہی سہی بل کالر بگرو جی مکسر سوک راز دکھم زین اسلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام سو خبر کو جی
1: سوابین
0: لبنا
1: خیر
0: خرید خیر خرید اگر ٹینشن ہی لبنا خبر ہے
1: کہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام او تو ابو رحمان صاحب طرف تج کم دنو لکدا سیدے تو ابو رحمان صاحب سائیڈ اچ کم دنو استاد پر دا پیغام راغلے دے چتا سو یو نات شریف کلونتے کلونتے او سم کلونتے نات شریف وے
2: لبنا خور نات وے
1: نا دغه
0: نا وسه تو کما نات رل نا نات بوے نا اس مکو نات بوے
2: اس کا بشوی
1: مختصر

0: توسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: ما شاء الله ما شاء الله لبنان کا خپکیږي نن زه یو خبر دې ځکه کول غواړم تاسو ته خیر دې دا خبر چې کوم نن پړو باندې مال ایو اصلاح وکاو اصلاح چې کوم دینو پکار دې چې بندو کی کنه تاسو سلفزونه داسې دې چې هغه کې لکه سفر کوي کنه نو تاسو چرته چې کوم نن مدرسې ته ورشي چرته باجی سره کینی لکه چې کوم دینو ځان ټیک کیږي
2: او جی
1: شرم پکار خبر اوکڑا دش پہ روٹے ہونا خورے گا نا
2: شیخ نبی خان صاحب وای دے دین بے شرم ابو جنت تجھے
0: اللہ اور وہ جو اللہ ہم کامیاب کاڑی خکل میں پر لے بجے لڑی فن ور کے
1: دیر مننا دیر مننا شکریہ شکریہ دیر مننا جی دا لبنان من سر پروگرام کے شامل شو جی یو دو درے کالو نہ پروگرام کے شامل ہو جی بیا پروگرام سلسلہ کم نہ کلوز کو بمو. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. سو کو کم زینا
3: زه ټوبای نه خبر کوم. سلام الله.
1: جی سنا الله صاحب د ټوبای نه وای جی قربان
3: مې جی دا معلومات هم کومه دا مفتی صاحب چې کوم مریض اتلو کنه د سترم دی
2: عبد الله صاحب.
1: عبد الله صاحب جی.
3: ها
2: عبد الله صاحب
3: دا غا نمبر لک پکار دی.
1: ها صحیح دی ٹھیک دی تو نمبر پسی گرزه مونږ پسی یو تو نمبر پسی چې کوم دنو گرزه صحیح 09832495. حافظ صاحب دیزے کی تاسو ته خبر کول غواړم موسم رم دوستان نه سی کنه مونږ اکثر لچ کم دین ولله خپل بچو لوم کم دین وخت نشور کولې دوم رچ کم دین مصروف جون دی کنه او دلته یو براشی فضل الله سم نمبر را کی بل براشی تور سم نمبر را کی بل براشی لکه کم دین فرهاد علی حقانی سم نمبر را کی چا چلا لکه کم دین نمبر به ور کو کنه مهرباني کوی دا ریډیو دی دلته کم دین تاسو आवाजونه او علماء کرام سره کم دین تاسو مین ادا مینا دا بس ریڈیو حد پورج کم دن تاسو سی جی او کو پرسنلی تاسو کال غارن بیاج کم دن خپل معلومات کوي جی. حافظ صاحب کستا سو خو خی نو کالر بج کم دن پروگرام کې وشان کو جی مون سره سو کراز د کم زنه. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
3: څنګه حال جی؟ خیر دی؟
1: خیریت دی جی. تاسو کو جی
3: زه حسن خبر کوم له ټوپاینا.
1: خا جی خا خا خا خا وېما سوبل غړې دي ماول د پوس کوې ما مفتي سم نه سوبل غړې مې جما دې ما تم دا کومه دا کومه څه
3: کومره
1: ته دسرم نه. شکریا جی ډېر مننه تاسو دوباره رنگو کو تاسو اسه خوند پر چې کوم رنگونه کوي مهرباني کوي یو چې مفتي صاحب راشي کنه مفتي صاحب ته کوم دنو چې کله ناسي نو بس رنگ کوي ډایرک رنگ کوي صحیح ده کنه نو هم دغه نمبر دې پدی نمبر رنگ کوي هم سر نمبر ممبر نشته دی سیزن لک کوم نن ځان سیټ تکې جی بل کالر ګورو منو چتا کم دین علامہ اکرام سر کم دین علامہ اکرام صاحبان سر مینا کوئیو او مونږ هم چې کوم نن لګجون ته پری دیو چې مونږ کور کې ټنګ ټنګ ټنګ طاهر زمان بھائی پلان کې مولانا صاحب کوم نن نمبر پکار دے او بیا ډیر په مجبورې چې کوم نن مونږ خپل د موبایل هم کوم نن بند کو سیلنت کو کنه هر سیس کوم نن خپل یو ټایم خپل یو وخت لګ وخت په پیژنې لګ حالات په پیژنې نو په دې خبرو چې کوم نن تاسو افغان مکوې چې کالر به ګور مونږ سره سوکرا ځکم زنا 09832804595. السلام علیکم جی. دا ریڈیو آواز کم کیجیے. ہلو خجی شکریہ جی. قاری صاحب دا سکار دے حافظ صاحب اس دا کال سلسلہ منگ دل تج کم دینو ختمو زکا چی اس آغا خون نشتے مزہ نشتے برکے ف حافظ صاحب تاسو نو بچ کم دینو نات خوانی با اور جی تاسو یو نات
2: سیف اللہ باو
1: سیف اللہ صاحب جی سیف اللہ صاحب کم دینو یو نات شریف پیش کیجی دا دے جانان کلے جی دا ہوئے جی
4: ٹول درو شرف اللہ مسلی علی سیدنا مولانا خد وعلی سیدنا مولانا خد بارک وسلم علیہ

0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: صدق الله العظيم.
0: جزاك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جي. قدرمندو اس مونگو سیف اللہ ہمدرد سیف طرف تبرازو جی آخر کچھ کم نن دی اخبل تاثرات مسرا اوز مونگ دی اوری دن کو سرچ کم نن شیئر کی جی او آخر کچھ کم نن دی سبل غواڑی جی
2: جی استا تو او 94 ٹون مینجمنٹ دیر شکریہ دا کو چمون لے ٹیم را کو او دیکھ کڑی محفل تا او استا سم دیر من شکریہ دا کو
0: من نن
2: تمام مرگر سو راغلی ٹول شکریہ دا کو چمون سره دا پروگرام کو او سورم مینوال زمونږ دا आवाज اوري ټول دا درخواست ته چې درو سر کم سے کم درجه سل 200 وای الله به ډیر جزای خیر درکې ان شاء الله.
0: ماشاءالله ډیر خولي خبره جی او ډیر لکه څنګه ده نو زبردست خبره تاسو وکړه جی. اوس عبدالباسط صاحب طرف ته برازم جی شی باسط صاحب سیف الله همدر صاحب کم نن وړو کله اور نه زکریا نش کم نن زکریا شاخ نه دی مون سره پروگرام کې شامل شو جی او عبدالباسط صاحب کم نن بټا کړي نش کم نن مون سره راغلی جی بټا کړي نه شامل شو جی ټوپه بټا کړي نه او عبدالباسط صاحب اخر کې سبل غوړ جی.
3: ثینک یو سو مچ دا اف ام 94 ریډیو دلبر چی سمرهم منیجمنت اینڈ دیس ار دا پاکستان ایسوسییشن اف دا بلائنڈ جرنل سیکرٹری صدر شیر نبی خان صاحب ڈیر شکریہ ادا کوم چې وقت وقت سره مونږ ته دعوت راکړ پروګرامونو لمو راغونی ڈیر زیات شکریہ ادا کوم اینڈ السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی. او اکرام اللہ صاحب طرف ته بززم جی سوابی ندی لکچ کم نه راغلی جی سوابی نه اکرام صاحب آخری تاثرات تی سبل غوړی خپل
4: جی ڈمبے 94 دا مینجمنٹ اسٹاف جی سمرے ٹول مننا اور چمنگ تپ دم رٹ دا کی مصروفیات کی ٹائم رکھ کے امنگ سر پروگرام انہوں کی ڈیڈے رضا تھا مننا اور زمانے خل کو دا خواست چھپا زان لپ دیور کی درود شریف ڈیر مو ایم داسن درود شریف ڈیر وائے ذکر اسکار ڈیر کو السلام.
0: ڈیر مننا شکریہ بشیر صاحب طرف تو برازم جی. بشیر صاحب آخر کی تاثرات سبل غواڑی دی اخبل عوام تھا
5: جی زخل خپل صدر صاحب شیر نبی خان صاحب ڈیر شکریہ ادا کوم چون ٹیم تر ٹیم ادا وقت راکش وسرت واب رحمان صاحب او دا ټول ملګری چې راغلی دا ټول د دې دا پار او صلی الله علیه دا پار راغلی او خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روح د خوشاله دا پار راغلی
0: جی.
5: ما خو خیره کې قصیده ګرځي او کړای نیمو او
0: جی
5: خو بس ټیم نه غره
0: هو مختصر ټیم دی جی جی
5: وہی پا عجب ہو کہ عجب ہوئی بے عجب مرتب مکتب حال دم مذہب آئی وہی اس سے آواز دم مذہب او استاد حسن پر تعریف کے رحمان گنگ شدہ ادب بد درو شریف اہتمام پکار دے خصوصاً نہ مسواک نہ خوشبوئی نو دغه بس موږ پارا او تاسو ټول د پارا او میسج دی مینه والو د پارا و سلام
0: ډیر کول میسج جی. اوس زو رازم جناب توابو رحمان صاحب طرف ته جی شیر نبی خان صدر صاحب طرف ته رازم جی صدر صاحب کم دنو یو دو درې خبرې کم دنو کی صرف ټوټل ما سره 15 منټان پاتې جی.
6: الحمدلله مونږه ټول استادو د مینجمنٹ استاد ټول شکریہ ادا کو یا چې دا میلاد نن تا ایف ایم دلبر ریڈیو کې مقرر شي او ټول مینا والو تا او ټول هغه ته چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم صفات او بیان کړی شو ناتخوانی پکې شو د ټولو ناتخوانانو شکریہ ادا کوم او یو اعلان دا کوم چې تمام نابینا افراد معذور افراد دا غی د پاره منګه نن پاره مونږه د تقسیم کړل وس یو او یا کسانو باندې نه چاته ورسی نه چاته نه په دې پارم کې چې کم دې نو ستاسو د معذور افراد د پاره چې کم دې انو سو وظیفه مقرره وزیر صاحب بیا غرض راغلی او هغه سره زموږ ملاقات شو او دا غی دا وعده کړی چې کوم نابینا بے روزگار او مستحقی هغه ته 5000 روپے ماهانه ملاویږي خدا پارم مد یکم تاریخ پوری ډک کی او سوشل ویل پر افسر دفتر ته به ورسوي یکم تاریخ پکې اخیری تاریخ دی پارم چې کم دی هر پټو سٹیٹ والا سره میلاویږي نو چا نی اغستی زمنګ مازورو کې څوک پاتې شي یا عام مازورو کې څوک پاتې شي پدې کې د کونډو د یتیمانانو خانی دی اغیر اغیر دکی که او زمان نابینا افراد چه کم دی کم پاتی دی نو اغیر دی زر تا زر پی ای بی سر رابطه و ساتی او اللہ دی دلی بردی رو
0: پی ای بی سر بچ کم سنگا رابطه بکی جی کانٹیک نمبر در رابطه نمبر
6: پی ای بی سر بدا سی رابطه ساتی چه زمانگا دفتر چاہتا نی معلوم نو اغیر پا مردان روڈ بانی شهیر پلازا را زون دفتر سره نږدې دی او زمنګ نمبر دا دی چې 0321 22 56 648 دا پارم دی وصول کی دغه نه د پټو سټیټ والا او ډک تی کی او زر تر زره د یکم تاریخ پورې یا مال را ورسی او یا د سوشل ویلفیر دفتر ته ورسی.
0: ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه جی. دا موږ سره صدر صاحب کوم نه شیر نبی خان صاحب موجود او توبو رحمان صاحب اخر کې کوم نه تاثرات پیش کی جی صرف دو منټه اندي
7: جی. دغه دغه کې لګ لمبر ایم لیکري شي ناتوانانو دا لګ دغه
0: کې دا ډیر وګدشي جی. دا بیا چرته کوم ځای
7: صحیح پروګرام کې به وې خو دې طرف ته متوجه شي او طاهر زمان صاحب ډیر مننه. طاهر زمان صاحب ډیر ستړی خو زمونږ دا او د حضور صلی الله علیه وسلم محبت د وجه مونږ سره کېناسته. الله دل جزای خیر ورکړي.
0: امين امين.
7: در پار سوال کې چې الله دل ډیر جزای خیر ورکړي ستړي وجود باندې مونږ سره کېناسته.
0: امين.
7: درود شریف ټول مینوالو وای څوک زمونږ आवाज اوري ټول درود شریف وای.
0: اللهم صل
7: اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم.

یا الله فاکه زمون د ټولو ګناونه معاف کې یا الله د ټول امت مسلمه ګناونه معاف کې یا الله فاکه دلتا سپینګیروم د تلاسین نسویلې دي نوجوانانو ماشومانو ملاسونه نیولې دي یا الله ماسورانو ملاسونه نیولې دي یا الله زمون میندو خیندو ملاسونه نیولې دي یا کریم رب زمون د ټولو ګناونه معاف کې یا کریم رب زمون د ټولو ګناونه معاف کې حضور صلی الله علیہ وسلم شفاعت زمون د ټولو لپاره قبول او منظور کې یا الله پاکا دا چا چې زمونږ आवाज واوري ټولو لا ډیر لوی خیر ورکې یا الله تعالی زمان صاحب شاه صاحب حیدر علی ممن صاحب امزیب خان چې کم زمونږ سره محبت ساتي یا الله ټولو ډیر لوی خیر ورکې یا الله زمونږ دلته مرګره نور الله بای زمونږ خدمت کې یا الله ټولو ډیر لوی خیر ورکې کم زمونږ ټول مرګري چې راغلي ټولو لا ډیر لوی خیر ورکې یا اللہ سو کو قرض دار قرض نہ اخلاص کی سو پریشان حال پریشان ختم کی یا اللہ چا روزگارونه نه خولی روزگارونه ولا ور کی یا اللہ مون خډیر خطا کار سیا کار بندگان یو یا اللہ غتا شان تقوا نشته یا اللہ غ شان عجزی نشته خو یا اللہ د عجزاد فقیر هدا لا سنت اتنی ولی یا اللہ زمون د ټول دواګانی قبول منظور کی یا اللہ په دنیا کی معمولی اورتاب نشلرل نو یا اللہ د جهنم د اورتاب بسنګ ولرو یا ٹول د جہنم دور اخلاص کے یا اللہ پاکا پا دنیا کی معمولی او دی تیاری تاب نشلر یا اللہ د قبر دی تیارو تاب بسنگ ولا رومنگ ٹول ولا د قبر رنا گان را کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا او ز کو سر وب نصیب کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت زمنگ د پارا ٹول قبول منظور کے د حرمین شریفین او د حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک لمنگ ٹول بار بار بوزے یا اللہ سوک چی دی معذوران سر محبت کے تو اور سر محبت کے سوک دی سر مدد کے تو اور سر مدد کے یا اللہ سوک چی زمگا آواز اور زنان دی ناری نری طول اللہ دیر لوی خیر ور کے یا اللہ پاک زمگ ناری نو زنان 100% مزگزار جوڑ کے دا جہنم دا اور بچ کے جنت لو والا جوڑ کے آخرہ کے پا جب پڑھ بان زمگ دا طول دا کل مراول اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قدر من دو دا زان دیر زیاد خیال ساتھ جی پروگرام اختتام شو جی او دعاگان کیا ساتھ زمون پدوا کے یعنی کہ طاہر زمان پدوا کے او زمون ٹیم پدوا کے تاسو ہمیشہ ہمیشہ لب شامل یہ پروگرام پہ حوالے سے راہ کلچ کم دنو کا فیڈ بیک کول غوار نو پروگرام پہ حوالے صرف تاسو فیڈ بیک مون ترالی گلی شی 0307 27006 0307 27006 پدی نمبر تا سو خپل فیڈ بیک مون سره شیر کول شی جی دعاگان کیا ساتھ زمون پدوا کے ہمیشہ لا ہمیشہ لب شامل دلوی اللہ پامان

0: ओके जनाब, सिफर 316 622 22 और 46, सिफर 316 622 22 और 46 पते नंबर बा सस उठले पुन काल जमगे प्रोग्राम तरह जी उस मैसेज बा हम प्रोग्राम तरह। अस्सलाम वालेकुम।
1: وعلیکم السلام و السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سو خبر کے گڈئی
1: جی گل بھائی دا خبر کوم مریم
0: کوم ہاں مریم سنگھ تا سخی صحت برابر دے وچ ہاں
1: جی بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی تا سخلا
0: دلا احسان دلا کرم دلا احسان دلا کرم دلا احسان دلا کرم
1: جی کو مورا سے ٹھیک نہ خیر لگو بیام
0: صحیح انشاءاللہ بس برابر یو برابر یو دے خیر تا سب سے لغڑی گڈئی
1: جی بالکل بس بلدا کالم کو منگی تے بس خبر ہے سرے شیر کی
0: خوشحال ہے خوشحال ہے کامیاب ہے نیر مہربانی دے جاتا شکریہ سی پر 316 622 22 اور 46 سخر بندی نمبر وانی با بل اور دن کے پروگرام کی شریک ہو۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
0: قربان جی سو خبر کی دکم سینا
2: پروگرام استاد کو پے پمانی
0: آو جی آو پروگرام سٹارٹ ہے تا سو رہی
2: دا اوس چیر کو
0: پوینے شما
2: لا پیغمبر علیہ السلام کی ہم کم خبر جی کوریو سو
0: آو آو آو جی جی جی
2: جزاک اللہ خوام پا دی پروگرامونو کی غتش آدمانا دا غاقا گئی ظالمانا و سندری آو دا پانلوبات ایچ چاہتا نہیں چیزان زن تا مسلمانان وام ہوئی کنا
0: صحیح صحیح صحیح صحیح
2: دیر میرا بانی رو دنگ تا سے کسان پکار جی آخر جتی نا خبر شی
0: خوشحال شی دیر خوشحال شی منگو خپل حد پر کوشش کوارا جی خپل خپل جی مانے تکڑا دے ہو بس ما ہوئے چی بدقسمتی دادا چی مطالعہ لگا کم شوی دا کرنا چی انسان لگا معمولی سٹڈیو کی نو ہر سب کی گی لیکن انسان پزین کی دا
2: سارا چی ایپی اندرازی بس خبر خان دے ہو چی نکل خان دے ہو خیر جا رابطی کر تیلیفون نمبر ورکی باقی جی دنو
0: خوشحال شی
2: اللہ دے رسول داو دنو چی تازو خبری کوئی خود دائری سن نکوئی
0: ڈیر مہربانی حدیث مبارک گوری قرآن مجید گوری پجیل اعمال گوری نو تا بلاڈ سیزون لاغی نے گین کی گیو باغی مانی ٹک ٹاک پروگرام کولے شی کتا سرا ٹیلی فون کال زوشی یا ونشی یا میسج زوشی یا ونشی خو باہر کے لازمی او ضروری خبر دارا بل ڈیرہ دا افسوس خبر بگی دارا جی کلا کلا اب مالا خفگان پدی وجہ راشی ڈیر خفگان پدی وجہ بان راشی ڈیر خفگان چکلا یوار جی مثال پتر مانے غ لسم پاس کڑے یا مثال پتر ماتے میں پاس کڑے یہ نخم پاس کڑے او خبر ریڈیو مانی پروگرام کئی یو غٹی غٹی خبر کئی بل دین خبر نے چے ریڈیو رول یا ایتکس چکم دی غسی دی ٹھیک دا بل بد قسمتی دار ال چ پیدارو کی مثال پتر مانی اغه سی چینجز ران ل سنگ چ روسل بکارو پیدارو کو دیت پام لرن اون شو دی خبر ت چ مثال پتر مانی پیدارو کی ما کم کم براڈ کاسٹ پروگرام کئی یا کم کم اوسم دیر جت ایف ایم دا سی دی چ پاگی مانی بی اتا نہیں کڑے یا ماسٹر تا نہیں کڑے نو پاگ ریڈیو مانی پروگرام نشی کو دا خوشحالی خبر ہے دا دے کامیابی خبر ہے کہ سڑے میں چے ورشی او دی جے تراشی اس دا غار جے منے کہ چا سوال کو چے دی پلانکی ورس پر مناسبت سر تس ویل غاڑی نو کہ دے شی جگہ دے خبر نہیں چے دا سی ویل نو بیا زما پر سر چکار بورانی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام
0: جی۔ دلائے سان دلائے کرم زوان یاسمین خوری سنگھ خائی
1: خیر ہے سب سے بھی خالی بھائی
0: دیر خوشحال ہے بالکل برابر برابر دے خیر اللہ کرم دے
1: بھائی دیر سے خبر مو کر لی
0: دیر خوشحال ہے تو سما خور ہے ضرور خبر ہمیشہ دے پار پخوین دو خوگی لگی
1: آج بھائی سما پل رول پشانی ماتا
0: زما خور ہے کنا خگوڑی
1: آج خجی
0: سب
1: خیر بھائی
0: اللہ کرم دے وچی اللہ احسان دے دعا کا وقت السلام علیکم جی۔
2: اسرائیل که یهود و اسرائیل الله خپلو کې ته اخو شول ما ته خښه ده ما دواړه دښمنان دي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. کاکا جان مې څنګه دی؟
2: خیر جی. څنګه خاطې جلسه بو
0: بیخي مې ګورې ته پوس نه کې
2: ښه د مونږ ولله ډیپي او دا شکر چې سره سیبه مخکې کو
0: بالکل
2: یا وکړی دمو ولا مې بل اخو اچل پته ده کله
0: او جا بابا
2: او هغه خو د دنیاي دی زموږ اخره د دنیا بچا چې دی هغه د موږ خوب دی اته محمد صلی الله علیه و
0: سلم دی بشک
2: او هغه د واجب موږ جنت ته ځکه موږ خپل عمل خلا ته کوم دمو کړل
0: بس دا دعا به ان شاء الله د خیر رنگ راوړي د خیر ان شاء الله خان
2: او مې نو ولا مې تاسو نن زیات نه زیات نو هیڅ نه شي کوله
0: درود شریف
2: وایم یو دعا کته نه پلو کې او بیا ګو چې ته په دې وای مامن ویلې دې او که چا نیم ویلې نو نو وایې چې چا هغه ولې د خوشاله ود د دنیا له راغلو او د موږ وړاندو را هغه خولا الله دې دې خوشاله باد خاطر دې خسته پروګرام نو چلولو و دا دا پروګرام خو تاسو ته کړی مو دې دا اوس چې دغه سبب وو چې بل مو کې دغه په خو موږ دې وخت خو دا چې یو ورځ په کې راځي په هغه کې د قوم له موږ سره صلی الله وسلم باندې د وڅې په او تاسو باندې تاسو د خبرو کې الله دې خوشاله کوي الله دې موږ ته خوشاله وکړي او کومه صاحب په ټول سواده په ټول کڅدا په ټول پاکستان په ټول پښتو خوشاله
0: دي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي کاکا جان ډیره مهرباني شکریا کامیاب شي خیر خوشاله شي 03-16-22-22-44 دا پروګرام سپانسر کړی تاسو لپاره صفات کاسمیټکس اف پاکستان او صفات کاسمیټکس اف پاکستان الحمدلله د خیره ګڼ شمیر مختلف قسمه پروډکټ داسې دي چې په دې مارکیټ کې اویلیبل دي مختلف قسمه پروډکټ داسې دي چې الحمدلله د خیره ان شاء الله تاسو لپاره فائدہ ناک دي او بیا هم د الله تعالی په دې لوی کرم سره فضل سره منګه ما به کله هم پر ریډیو باندې خبره نه کړی ته ضرور زما پروډکټ والی خدا مرتبه دي چې د خپل خایس او د خپل ښکلا ضرور خیال وساتي سبو کې چې دا غي خیال وساتي اسی نه چې تاسو خپل خبرو باندې څوک دوکه کوي تاسو سوال پاغي باندې پیمانه یا تاسو مخ خراب شي تاسو ویخته خراب شي یا تاسو د مخ سرمن دومره خراب شي دومره ډیمه شي چې مثال په تر باندې دا غي د بارس لار ګوري خو غي د بار بیا سلار نه روزي او دا د الله کرم دی د الله تعالی احسان دی په موږ باندې جی چې دا صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ دی په دا کې چې تاسو ټول مخ کې دا خبره کوم چې زمونږ پروډکټ د سره اخلي مو ٹھیک دا اول خرطہ دا خبر کوم پہ ایڈوانس کی چاخلی زمنگ پروڈکٹ مالی خیر دے دیودا سی کس پروڈکٹ والے چھ پاغمان اسا سوڈی ری اعتماد وی زما پہ خبر اسا سو اعتماد نبی دیودا سی کس پروڈکٹ استعمال کی چغا با ڈیر نام تو خبر کی گی ادا کے حوالے سے ڈیر نام تو خبر کی گی نو تاسو دا پروڈکٹ اول استعمال کی کدا گینا تاسو سے استفارت اللہ سے نکلا کدا گینا تاسو سے خاص ملاون شو سخکلا ملاون شو نو دا ڈیر زیادہ ضروری او انتہائی مهمه خبر دا چ تاسو بیا د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان دا پروڈکٹ والے ما پرونی اوبس پروگرام کی خبر کڑی وا چې زمنګ درې پروډکټ داسې دي چې انتي هي ارزان دي زمنګ ټول پروډکټ ارزان دي علاوه زمنګ هر بلای نه او زيتون او د کلونجی تیل چې کم دي دا موږ چې کم بوتل ورکو دا کم ډبې ورکو کنه په 500 روپے باندې دکاندارانو اکثر په 480 په 470 باندې ورکې لاده خوشاله کی زمنګ مخمل ازکه لاده ول ډیر جون او ډیر برکت واچي په کار روزګار کې چې دومره زمنګ خاطر کوي زمنګ اوریدونکو دومره خاطر کوي زمنګ درې پروډکټ داسې دي چې اغا یو صفات بیوټي کریم دي یو وټامین سي سیرم دي چې راغي 200 روپے قیمت دي یو وټامین سي فیس واش یا رائس پیس واشتی جی دیو دو نیم سو روپای قیمت دی دیو دری نیم سو روپای قیمت دی چکم خورکی پینزش پی لگاتار یا سلورش پی لگاتار استعمال کی یا زا سلور و پینزش پی بطن درولا نن چه دا سو رز در روان دیو رزی پور استعمال کی دا مخ نی تیر سره نوتلی پا مخ کی خیص و کلا نوراغلی پا مخ کی بیوٹی نوراغلی کنا او نیچرل بیوٹی اقیتا نخ کاری دا قدرتی خیص ورطا نخ کاری دو پخبل مخ کی دا خورکی دا زمان دیر مخترم خورده یا زمان رور دی داری دا پروڈک روالی دکاندار ندیو سو خپل پیسې دي واپس واري الحمدلله د خیر دوست داسې فارمولیشن زمونږ بکریمو کې شوی دي شکر الحمدلله پاک کې کوم بیټ سی ام سره په ترمن او دغه کې کوم واټر فارمولیشن شوی دي الحمدلله د خیر بیا هم د الله تعالی په ډیر لوی کرم سره لوی لوی فضل سره واټر بیس فارمولیشن کوم دغه ډیر کمې کپنی نه استعمال ډیر ځته کمې او د خوشحالي خبره بګی دره چې واټر بیس فارموله زمونږ او چې کوم زمونږ په کریمو کې شامل لا یو خور یو رور چغی ډیر کریمونه استعمال کړي ډیر پروډکټ استعمال کړي خو مخله ولا فائدہ نه دور کړي باقیره ولا مخ خراب کړي شرمولې دي زما صفات بیوټی کریم یو ډبه استعمال کا زمنګ رائس فیس واش سره استعمال کا او کله چې استعمالې وټامین سی سیرم پکې دوه ساس کې ځان تکو پاغه زما نه کم ځان چې کریم لاله په مخې لګي کته ته په یو هفته کې هاي سو کولا در نه کړ کنه نو لکه څه خو چرته لنی مکنه دا کریم نه په 1500 دی نه په 200 روپۍ دی نه په 800 دی نه په 1600 دی دکاندارانو یې سر په 320 ورکې یې په 330 ورکې کنه قیمت خپل 350 روپۍ دی ٹھیک دی جی هر دکاندار زه قدر کوم عزت کوم بیا خپل اردن کو ډیر عزت منکم چې دا دکانداران لږی د دې زمنګ پروډکټ لاس کین زمنګ د پاره د خوشاله او احساس خبره او د کامیابی خبره اومدا غره جی السلام علیکم د الله احسان دې کرم دی جی سو خبرې کوي آواز کټ کیږي څنګه بچیا سو خبرې کی روشنی جی ډیر خوشاله دعا کر زان خیال ساتھ زان دیر خیال ساتھ بچہ ڈیر مہربانی شکریہ کامیاب ہو سی جی

0: اوکے جناب تاسو ډیر زیات میسجز زموږ په پروګرام ته راغلي دي، هغه به هم پروګرام کې شامل وو. تاسو ټلیفون کالز پروګرام ته روان دي، هغه به هم ځان سره پروګرام کې شریک اوسئ. پر 316-622-22 اور بیا 46 په دې نمبر باندې خیر تاسو ټلیفون کال پروګرام ته راځي او اوریدونکي شریکو بیا تاسو میسجونه پروګرام کې شریکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. زه خاطر جان خبرې کوم. بچیا
1: خاطر
0: جان خبرې کوي. څنګه ګډې خی د الله احسان د الله کرم. کوم ځای تاسو کال کړی؟ نه نه نه بچیا، مونږ تیرې کال کړی. ګډې
1: ریڈیو والا
0: کنا؟ آو کنا نو خاطر جان نوم دې خود ریڈیو والے ما کنا. صحیح
1: صحیح تاسو را خبرې وکول پرسنل څه خبرې وي
0: پروگرام نه بات کالو کا ګوډي.
1: څه ټایم کې
0: د 7 بجې کالو کا ساتو نه بات خا. خوشحال خوشحال شو ډیره مهرباني ګوډي، کامیاب اوسې، خوشحال اوسې. 0316-622 بیا 22 اور بیا 46 په دې نمبر تاسو بلاړي چې ټلیفون کال زموږ پروګرام ته راځي. خو تاسو چې کوم میسجز پروګرام ته راغلي زه غواړم چې دا پروګرام کې شامل کما. آواز مو په ثوابي باندې بالکل اوکے دی، پروګرام ډیر زیات کولی دی. اقرار مان زمانی ازبین خور کې پروګرام ته راغلي او سلامونه کړي چې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلام بھائی څنګه؟ وعلیکم السلام سنا کوکو پېښور نه سلام قبول کړه. وعلیکم السلام ګوډي خیمه برابرې بده خیر بھائی جان. جڑو سم بیماری زکام مودی، آواز موسم بدل، آواز میں بالکل بدل دے خیر انشاءاللہ ٹھیک بشا لیا نور ڈیر مننا. زلیخا ان گلوخ زمانی ازبینی خویندے زمگا پریگام اور زلیخا والا معشوم دا وقتی مادا پورٹ سب مانے میسج کرے چی مامو چنگے خی پریگام دا برازی مالا و بالکل پریگام دا برازم نو بس منگا دا خواہش شو دار مانم نخاوری کو کنے چلے کہ زمانگی اور کوٹی معشوم بچنگی چکم دا زمانگ دی پریگام انتظار کن تسونا دا خوشحالی خبری زمانگ دی پارا. سلام بھائی سنگے والا اس آواز دی کولے او برابر دے لیلا جان یم دے سوابے نے لیلا سنگ بچے خے سے دے برابر دے لادے خوشالہ کا پ سوابے اے بھی مانی ٹول آر جے اور ڈیر کولے خبر تا سو کر ڈیر مننا خوشالہ تا سنم نے لے کرے بچے چتا سو کے. السلام علیکم بھائی سنگ. وعلیکم السلام ثانیہ یما د بیساک نا بیساک کم جے سر دے بچیا ثانیہ خوشحالہ اسی جواب خسر پاوز دے منگ تے پروگرام تے میسج کرے کامیاب شی. بھائی ورتو آیا چی مات دعا او کی انشاءاللہ چی اللہ می دزل مرادو نہ پورا کی امین سم امین دے دے مننا او زما مور پلار دوان بن انشاءاللہ عمر لے جی دے خیر یومیاش نی پکی دے خیر سس پ دعا گانو سر وزید خیر ہا خاطر بھائی ویلکم اینڈ السلام علیکم. السلام عبد الکریم افریدا متنو بازار دکان نمبر 5 دے صفا ٹول پروڈکٹ سر موجود دی. سلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. بھائی تاسو سلام آل سسٹر تا سلام وایا منگا خوش تاسو خاموش لسٹر یو او جنکو توایا چی منگا یادوی کنہا شفا اینڈ شفا دا دیرنا ڈیر من نے گڑی ضرور ان شاء اللہ خیر خاں تاس سلام اٹھول جی نکو سلام جی شفا دیر نبیا پروگرام ترا گڑی سلام نکڑی ڈیر خوشحال شی ماں ہم گڑی جمگا پروگرام ترا گڑی چار سدینا. سلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ. منیشا شہزادی جمگا پروگرام ترا گڑی سلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یمنا گڑی جمگا پروگرام کوٹا کے اوری. سلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ ڈیر کھولی خبر دیو کڑی داسی خبر میں ڈیر زیادہ خوقی گی فٹانی گال جمگا پروگرام ترا گڑی. تھینک یو سو ویری مچ جی خوشحال اسے. السلام علیکم لالا جان. وعلیکم السلام زوبی خان زوبی لالا دا پروگرام ریگولر کنا ان شاء اللہ ریگولر بشید خیر خان اللہ دے خوشحال کو بچیا چی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم اورما سلم ڈیر تسلی ملاوے گی. وکاس کاسمیٹکس بالکل بالکل وکاس جانا سب خبر کے شک نش جانا نا او بس دا مسلمانانو د ایمان نه خچ کوم د مضبوطی ا دغه بای زما اساس اواز او پروگرام ډیر جت خوخته ثانیه د ګډون پروگرام ترغه ډیر جت مننه ته زما خور او خور همیشه د بار خپل روړ خوخی د خبري خوخی د اواز انداز خوخی دغه پروگرام خوخی وریدونکو تاسو را سره پورته زما په خیر سره چې درې یا سلو ورځې پاتې دي د صفات کاسمیټکس پاکستان چې کوم ډرا روانه ده چې پاګه کې به تاسو به ان شاء الله د خیره د عمرې پیکج ملاويږي پاګه کې به تاسو بایک ملاويږي دغه نه علاوه تاسو واشنګ مشین ملاويږي ډرایر مشین به ملاويږي دغه نه علاوه تاسو صبح فریج ملاوے گی دغه نه علاوه تاسو به ټچ موبایل ملاوے گی بلاری جا سیزون ډیر جاته د سیدی خدا غنه پاره ان تاسو هم مستقبل علاقې د دکاندار نه د صفات کاسمیټکس اف پاکستان شپک دانه پروډکټ راوالی او یو کوپن زمنګ سره جمع کړي. خیر 30 تاریخ پورې یو کوپن جمع کول شي پشپګو ډبو معنی او داسه سپاره یو بهترین اپورچونټی دا سیدی جی بهترین اپورچونټی دا چې تاسو زمنګ د پروډکټ نه فائدہ ترلاسه کړئ. خیر ان شاء الله نقصان نه تاسو بچ کو تاوان نه تاسو بچ کو چې کومه ګټه ده هغه به تاسو له درکو. بیا هم تاسو په خپل ناستې وي شادي حال کې دا ټول هر څه په دې خپلو سترګو مبارک باندې ګورئ چې موږ کوم انعامات ورکوو. ما په ریډیو باندې کومې خبرې کړې دي، آیا هغه دروغ دی رښتیا دي، آیا په هغې کې څه چینج شته که نشته، په کې آیا چې دا خاطر جان کومې خبرې په ریډیو باندې کوي چې په دې کې سو فیصد حقیقت دی په سو فیصد په دې کې دروغ دي. الحمدلله د خیر خو به څه دروغ نه یم. خپل ایمان د خپلې کپنۍ دپاره یا د بلې کپنۍ دپاره یا د بل مسلمان د خپلې مور دپاره خپل ایمان نشم غر کولی، باقي خو نور خلک پرېږده. ټیک ده چې څه څه انعامات مې ارتاد کړي، انشاءالله د خیره یو یو کس ته چې چا په نصیب کې وي هغې ته ملاویږي. او اسې قسمت زما او کیسو له 1700 روپۍ دي، او ولې که د عمرې پیکج دې راوخېږي، ولې که بایک دې پکې راوخېږي، ولې څه پته لګېږي که واشنګ مشین یا دغې نه علاوه فریج چې پکې راوخېږي، دغې نه علاوه ټچ موبایل ته ملاو شي، لکه دا بلا سیزونه دي که نه. انشاءالله د خیر ستاسو ټول لپاره دغه فایده ده، ستاسو ټول به انشاءالله د خیر دغه نقصان نه بچ کوو، تاسو په تاوان نه بچ کوو. د خیره زما کوشش همیشه لپاره داری چې خو د صفات پروډکټ چې کوم دی انتهایي ارزان دي، سدی جی انتہائی ارزان دی ٹول اردو پارے بگ اپرچونٹی بہترین چانس تھے چې د صفات کاسمیٹکس پاکستان کم پروڈکٹ سره موجود دی، په دکانونو کې موجود دی، دکانداران سره موجود دی، ہر چا سره موجود دی. تاسو تش پک دانے پروڈکٹ روا لے جمع پہ نمبر ون واٹس اپ 0316-622-22-46 او ماتے یو میسج چکے خاطر وی دار دانے مراوڑی تصویر تھی باسے خپل نمبر سره ولی کې خپل نمبر سره ولی کې ماتر ولی کې کوپن شیٹ چکم دے کوپن کاپی کې بس تاسو نمبر ځان سره ولی کم تے دغه علاوه یو خبر ډیر زیات ضروری ګڼم چې څومره خويند میند مشران کې دکاندارانو پسې پروڈکٹ موڑے دکانداران پسی دکاندار عمران صاحب لا پندو کې وکاس لا متنو کې امین لا دغه نه علاوه په شیرپو کې چکم دے شیرپو کې علاوه پ بٹخیل کے ایاس خوش محلہ پ بٹخیل کے خیبر جنرل اسٹور لا پ دغین علاوہ پ کوٹ منظری بابا کے چکم دے مہران لا دے کسان لمنگ کو پنشی ٹور کو دخیر تو سب خپل علاقے چکم خلق دی اغه انشاءاللہ دخیرا دغلتا رٹولے کے دیل بخپل خپل کو پنی وڑی. ٹھیک دی جی یہ اوردن کے پروگرام کی شریکو چے دپس زمانے سری. السلام علیکم. قربان جی سو خبر کے کم جنا جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام کاکا. ریڈیو بند کا، ریڈیو بند کا، بیا ما سره خبرې وشي.
2: ہلو
0: پروگرام السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر ملاوشی ریڈیو خبریں ان شاء اللہ فائدہ برتا کی. بھائی وعلیکم السلام. طبیعت مو خدے زہرا حسیب یما از سدی دکری والله چې دغه نوم بدلی کله نو سلام کړه. وعلیکم الله نه پویګم. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دلا احسان دلا کرم دي. څو خبرې کوي چې حسیب سنگه تاسو جی قربان و چې وای سدی وایل خبر 0316-622-44 نمبر خپل کوربا خاطر جان دعاګانو کې لري یا سپي دو لوی لا فهم.

سورة طه شپاڑسم سپارہ آیت نمبر 77. اس دی زینا اللہ جل شانہ دا واقعی پینزم مقام چرے اغز کرکی تر آیت نمبر 82 پوری. او پدی کے منگ بیگا خبر اکڑے واچ دا بنی اسرائیل و دا نجات او دا پرعون او داغ دا قوم غرکیدل اغا بیان شو. موسیٰ علیہ السلام تر یوڈیری زمانی پورے پرعون او پرعونیانو تا دا اسلام دعوت ورکو، لیکن آغا پرعونیان اغی پخپل کفر باندی باقی فاتی شو. اللہ تعالی داغ دا ہلاکت ارادہ اکڑا، موسیٰ علیہ السلام تے حکم کو چت بنی اسرائیل والا او دا مصر نہ اوزا. دای ورتم ویلو چې په دریاب کې بدر للار در کوم، په دی وجه موسی علیہ السلام په خپل تب بنی اسرائیل دریاب ته اغه نو روان کړي، بلکې د الله تعالی په وحی سره اغه روان کړو. نو کله چې موسی علیہ السلام بنی اسرائیل سره بحر قلزم طرف تر اغه روان شو، نو فرعون د خپل پوچ سره اغی پس اغه روان شو د الله تعالی د پیسلې مطابق د سمندر غاړې ته ورسید. موسی علیہ السلام د الله په حکم سره

پخپل همسا باندی آغا سمندر چی دی آغای او ہو او من گداوی لیو چی مخ کی اللہ تعالی دا آغی ذکر کر دی چی فضرب او ہا بیعصاک البحر پا همسا خپلی سرا دا بحر چی دا بحر قلزم دی نو اوب چیری آغا دو ترپونو تشوی لکه دو غرونو پشان آغا جمع شوی او بیا پاغی که اللہ تعالی چیلی لاری جوڑ کری او موسیٰ علیہ السلام او داغ قوم بنی اسرائیل چو دا پاغی کی روان شو اللہ تعالی آغا پیرعون چی آغا دا خدای دعوی کری وان اللہ تعالیٰ هغه په دغه چې کم بحر قلزم په دې کې اللہ تعالیٰ غرق کو او د هغه ځای نه اللہ تعالیٰ چې د فرعون هغه لاش د خلکو د عبرت د پاره بهر راوباسو فرعون د خپل کوپر او تکبر د وجې نه هغه پا حلاکت کی اغر زید او اغسم علار چیرے اغی پری خدا نو چکل اللہ تعالی دا انسان دا حلاکت وخرا نزدیکی اوپر او تکبر دا وجنا اغا پا حلاکت کی اغر زید او اغسم علار چیرے اغی پری خدا نو چکل اللہ تعالی

دے پخپل پخپل زان باندی نہ اللہ فرمائی لا تخاف درکن نہ بیری گے تو دلاندے کول ددنا ولا تخشا او نبا یری گے دغر کی دونا یعنی غر کے دل بپ کمنی دام نشترے چی مطلب دار تبا دے بتا سر آلان دی کی او یا بتا سو مطلب دار چی غرق پشری ولا تخشا ای من الغرقی تب د غر کے دونا نیری گی فأتبعهم فرعون بجنوده پس ورغ دی پس فرعون سرد خپل لخ کرنا فرعون زان سر طول قبطیان واغستل او دا قبطیان چونو دا 18 لاکھ کسانو او بازی وی چی ند دینم زیادو او پدی کی زنانا و معشومان اغی پا کورونو کی پری خودل او دی لالل نو پرمائی فأتبعهم فرعون بجنوده پس ورالل دی پسی فرعون لخکر داغنو دا 18 لاکھ کسانو دا قبطیان او بازی یو قول پا کدام دی چی اغی وی ند دین زیادو فغشیهم من الیم ما غشیهم پس را گیر کلو من الیم دید دریاب نہ ما غشیہم دا آغس چدی پٹ کلل دیز ہے کہ دا ما چدی دا فاعل لے دا صد پارا دا عشیہم دا پارا او ما چدی نو دا مبہم راڑا دا پارا دا تفخیم او بلا خبر دا دا چی دا غٹ خبری یعنی فعشیہم من الیم ما غشیہم پس راگیر کدی چرے دی دا پار دریاب آغا سچ کم دی اغا پٹکڑیو نو پرمائی جی فعشیہم من الیم ما غشیہم نو دل تکی دا مائے مبہم راڑا دا پار دا تفخیم او خبر غٹ خبری کولو دا پار یعنی دم را دیر ابو اغا دی پٹکلل کزتا تا بیانو کم نو تب اغا پس ذہن کے چی دینو اغاران والی دمر دیری اوبوی دمر زیادی اوبوی اللہ فرمائی چی کزتا تدری بیانو کم نو پا دریاب کی تاسو اگو ری سمر اوب دی پر دریاب کی جستا نظر لگی یوزائی پوری مثال دا دریاب دا غاڑی نو اوبو تا گوری سپینی دی بیا تر یوزائی پوری دادا سی سپینی وی یاشنی وی بیا توری شی نو پر دریابونو کی تا اگو را اللہ تعالیٰ دمر دریابونا دمر اوبچی دی دائی پیدا کری دی نو پرمائی چی فغشیہم من الیم ما غشیہم و ادل فرعون قومہ و ما ہدا و ادل او بیلارکو فرعون خپل قوم و ما ہدا او اس لاری چی دی اگر انخول دیتا ہدایت انک دیتا یعنی اول کی فرعون خپل قوم گمراہ کرے ہو وما هدا اي في المستقبل رستوي ورت هدايت انكو كلا نا كلا يوم شر خپل قوم اول کی گمراه کی لیکن رستو اغه چدن رجوع کی دی بیا چدن اغه هدایت تراولی لیکن پرغون اغه دا کار انکو تک کلا کلا دا سی دی قوم مشری اغه خپل نوجوانان چدی اغه په قتل و غارت باندي او اغه خپل نوجوانان چدی اغه بیلاری کی او بیا رستو چی دینو اغی تبلیغ کی وخو لگی او طول چی دینو پس مالار باندی راش پرغون دی اول بیلار اکلل او دی تی چی دینو اس اغا لاری و تا اخیره که اونخو لولی چا پخپل غرق شو یو خدا قول شو دویم داده چی ادول قومهو یعنی پا دین کی خپل قوم گمراه کو وما هدا ای سبیل النجاتی او اغیتے د نجات لار اون خولا پدی آیاتونو کی دا اللہ تعالی بندگانو تا دا تعلیم اغه ور کول کی چې تاسو خپل مشر وګورئ چې تاسو چا پس روان یی یعنی تاسو چې کله روان یی نو تاسو خپل مشر ته وګورئ آیا تاسو ته بر الله د عذابون نجات در کیو کنا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی ځای کې مراد دا دی چې تاسو چا پسې لاړ شئ جناب محمد رسول الله پسې تلل پکار دی چې تاسو ته نجات درکړي تاسو ته
نجات در کی. او درم قول پکې دار چې اضل قومه وما هدا نفسه, تفسیر قرطبی وی, یعنی قوم گمراه کو او ځان ته ام چرن اغه هدایت نه کو, یعنی قوم ام گمراه کو او پخپل ام خپل ځان د پاره هدایت اغه اونم انتو. کله نا کله یو کس داسی چې خلق گمراه کی خو لیکن رستو زمانه کې اغه ځان لا توبه وباسي, خو اغه غلطی خبره په خلکو کې اغه چلیږي, نخپل خو هدایت وال شي لیکن خلک سکړي اغه چې دنه گمراه کړي. نو فرمایي چې و ادن قومه و ما هدا, بیلاری کړو فرعون قوم دد و ما هدا او لاری ورتا نو خولی. الله فرمایي ورپسې آیات کې آیت نمبر 80, یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام, قد انجیناکم, بے شکا خلاص کړی مونږ تاسو, من عدوکم, د دشمن ستاسونا. دینا د موسی علیہ السلام د خپل ملګرو بنی اسرائیل سره امتحانات او داغی د لاس تکلیفونه تیرول او داغی تربیت کول دا پکې ذکر کی. او زمونږ د پیغمبر ملګری داسې نو چې هغه په عذاب کی وی, په دې کې دې تم اشاره ده چې بنی اسرائیل باندې کتاب نازل شو نو هغه ته نه نافرمانی وکړه. الله تعالی هغه سکل ذلیل کړل. دغه شان چې دین وای تاسو تم قران کریم راغې نو کچری تاسو د دې قران نه مخ واړو نو الله به دغه شان تاسو ذلیل کی. ولی الله د دې سپاره په اخره کې فرمایي, الله وی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. الله فرمائی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا, چاچ اعراض کو ذکر نہ مراد قران. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا ونحشره یوم القیامه اعما. اللہ فرمائی چا اعراض کو زماد کتاب نہ, چا اعراض کو زماد قرآن نہ, ذکر نہ مراد قرآن دی. نو اللہ سوئی معیشت اندن کا, زندگی بدل تنگ کم خواہ. نن سوار خلق زندگی ولی تنگ لہ داغی وجہ دادا چی دا خلق زندگی دا پا کسما کسم طریقو سر تنگ را, چاہتا دا رزق پریشانی دا, چاہتا سدی چاہتا سدی, ولی من قرآن پری خیرے. قرآن چی کل ترا والی و قرآن خپلی سینے سرا یوزائی کی او دا قرآن کریم تلاوت قرآن سر محبت شروع کی, اللہ تعالیٰ بستا پا روزائی کی چی دن فراحی اغب پیدا گئی. چاچی دا قرآن اعراضو کو, د قرآن اعراض مطلب داری چې ته قرآن راخلی نه او قرآن صرف دانه چې ته په ناظره باندې اوای, قرآن کریم با په تفسیر او په ترجمه دواړو سره په دې بزان پوه کې. نو فرمایي چې الله وی که چرې تاسو دغه شانتی دا قرآن کریم راغې او تاسو د دې نه مخ واړو نو معیشتن دون کا, یو خو بدل داسې وکم چې ژوند بدل تنګم. دویم دارے ونحشرہ یوم القیامت اعما, او تاسو د پاربا پرز د قیامت باندی اڑاند با پاسو. دی بوی یا اللہ زمو خستر گیوی پا دنیا کی خمونگ قتل مون خدا غرون لی دیریو مونگ دا عرص لی دیریو, اللہ نن مونگ اڑاندیو دا ولی. اللہ وی تاسو زکڑاندی, تاسو زکڑاندی, تاسو پا دنیا کی حرص لی دیریو خو لیکن تاسو چې دے د قرآن نه اعراض کړو, تاسو مخاړو ولیو نو قرآن را لای خان, قرآن وای, قرآن کریم وای, ډیر خون کې ډیر مزه کې. قرآن کریم چې دے هغه وای, قرآن کریم ډیر خون کې ډیر مزه کې. سړے درځي پاو تلاوت کوي, دیمه سپاره کوي, یو سپاره کوي, دو سپاره کوي, درې سپاره کوي, او بیا چې کله ته د دې خوند والی بیا به تاله بل څه خوند نه درکوي. قرآن کریم چې وای مزه به درکوي, قرآن کریم چې وای خوند بدل درکوي. نو الله فرمایي چې تاسو

پلارد دین. صدق اللہ العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد والہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون دو ټول گناہوں معاف کی. اللہ کم صغیرہ کبیرہ گناہوں دی اللہ پټول باندې عفو کلم را کاگی. اللہ پیغمبر علیہ السلام چې کومه خیر دعا گانی کړی دی اللہ دائنه مونږ ته خیر را کی. اللہ چې کوم شروع را پتون مصیبتونه نه پناه وخت اللہ دائنه مونږ ته پناه را کی. دا بیگام درس لګلیټ را لمل مانون اوسم دا زمونږ مولانا فضل الله صاحب چې کوم دلته سحر درس کې غیر اغلیو مبارک ایلا. اللہ تعالیٰ دے اغیت صحت کامل ور کی دعا ور تو کہ بیمار دے پ بیمارے حالت کرا غلو مائے مولی سے بزان دے وکڑو نہ برات لے. خو اللہ تعالیٰ دے دنیا دا آخرت کامیابی ور کی. اللہ تعالیٰ دے ول صحت کامل ور کی. زکر ڈیر بیمار دے ز حرم شریف کی اوم چماتے التم رنگ کڑو یار آپریشن میں کڑے التم مرت دعا کڑے وا. اللہ تعالیٰ دے وت صحت کامل ور کی. اللہ تعالیٰ چ سور بیماران دی اسپتالوں کی کورونو کی اللہ دے غٹول تو شفا کامل عاجلی ور کی. او سبا انشاءاللہ زیارت تے زمنگ دے درس چھٹی دا او جمعے پر سار بے انشاءاللہ دا حدیث و درس پوی نو اغا بس ٹیم مانے چالو کی گی جے کم ٹیم بھی رنبائی جمعہ دا گورو با آنو انشاءاللہ جمعے پر اس پاو کم شپک یا شپک بجے با حدیث و درس ہوئی او جمعے پر از مازیگر بے انشاءاللہ بے خپل درس ہوئی سبا چھٹی دا. اللہ ری منگا تاسو ٹولو ناراضی شی. اللہ تعالیٰ ری زمنگا تاسو دو ٹولو حوائج برابر کی مشکلات تے حل کی پریشانی ری ختمی کی. او اللہ تعالیٰ دے زمونگا ستاسو دو طولو چھ سمرم ضروریات تی کرے چا دو کورونو دی اللہ تعالیٰ دو کورونو ضروریات برابر کی. او اللہ تعالیٰ دے زمونگا ستاسو دو طولو او چھ دے چا کورونو نشتے اللہ تعالیٰ دے والا کورونو ور کی. او چھ دے نو چا سر مال حال نشتے اللہ تعالیٰ دے وطا مال حال ور کی. سوک دے دے چھ دے نو اکثر غریبانان داغی رزق چرے اغا پراخ نی اللہ تعالیٰ دے والا رزق پراخ کی. او اللہ تعالیٰ ری منگا تاسو لدمر مال را کی چھ منگے دا اللہ پا دین بانے اولگو. دا سوال کو یا اللہ مال دنیا را کی دخپل دین دا پار دا قیمتی سوال لے. اللہ دنیا را کی دخپل دین دا پار گورا دنیا وم در کی او دخپل دین دا پار گورا چھ پا دین لگی نو اخکل خبر نا. اللہ تعالیٰ ری چھ دے منگا تاسو لے حلال رزق را کی او چھ مونگ سمر دعا گانی کردی اللہ تعالیٰ دے غٹول قبول و منظور کی. سمر ملگری زمونگا مشران کشران زمونگ رون بائیگان را غلی دی منگلا اللہ تعالیٰ دا غٹول تا پیو یو قدم بانے اجر ور کی. او اللہ تعالیٰ چھ کم ندی را غلی پلری زائنو کیلی مونگ سر رابطی کردی اللہ تعالیٰ دے اغیم خوشحال کی غیت رم اللہ تعالیٰ اجرون ور کی. او اللہ تعالیٰ دے زمونگ استاسو حافظ و ناصر شی. وصلی اللہ تعالیٰ على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: نړیوال خبر شاملو چې قطر ویلی دی چې د امریکې او ایران ترمنځ مذاکراتو بحالې لپاره رابطې جاری دي. دواړه ډلې د مذاکراتو میز ته دوباره راوستو لپاره په مختلفو تجویزونو او طریقه کار غور روان دي. د قطر خارجه وزارت ترجمان ویلی دی چې د پاکستان او قطر په قیادت کې جاری د سالسې عمل کې د فریقینو په مکمل شرکت زور اچولې دي. بلخو امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ابنای هرمز د بارودي سرنګونو څخه په مکمل توګه پاکولو دعوه کړې ده. ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې ابنای هرمز یې د بارودي سرنګونو څخه پاک کړی دی او د امریکایي فوج پوره نگراني کوي. خبرونو کې شاملو د لوبو د میدان نه خبر چې د پاکستان او انګلینډ کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیریز دویم ټیسټ میچ به سبا لوبېږي. د انگلینڈ پر لارڈز کرکٹ کے کیدون کے دا میچ میں دا پاکستانی وقت مطابق ماسپخین 3 بجے شروع کی گی. دا 3 ٹیسٹ میچوں سیریز کے قربا انگلینڈ تا دا یو صفر بھرے ترلا سدے. رومبی میچ کی کامی ٹیم پیو اننگ یو سل 3 رنزونو ماتے خوڑا لیو. خبرونا خیر کی شامل ہوں دا موسم خبرونا. محکمہ موسمیات الاخوا راتلون کے سلیری شگنٹو دوران دا خیبر پختونخوا زیادہ تر برخوں کے با موسم گرم اونم جنوی. دا غرنگ سوات کوہستان بٹگرام اور چترال کے بخال خال وریز خوری وی. هم دا اتر دے دما مهم خبرونا. نور خبرونا معلوماتو دا پارا FM 94 ریڈیو دلبر سوابی سرو سے ام مریم او دا دلبر نیوز ٹول ٹیم لور کے اجازت دا اللہ پامان.
1: Right after the commercial break.
2: The allopathic او د هومیوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار ثوابی کې پرانیست شوی دا. که تاسو

0: فیکشن پدی کې بیا د وکې سمري یو یو آر ٹی آئی دا ٹیکشو یو ایل آر ٹی آئی دا اپر ریسپایریٹری ٹریکٹ انفیکشن یو لوور ریسپایریٹری ٹریکٹ انفیکشن ٹیکشو نو دا دوانا پکې شامل دي کچا ته اپر دے کچا ته لوور دے مثال په تور باندې خو چې د ساد اغستلو انفیکشن ورته شوی دی نو دته بس کې یي مطلب دغه به ورته راځي سابندې اٹیک پورته کیږي یا مثال په تور باندې د سابندې مریض دی ٹیک شو او دے صرف کامن کولډ او فلو چې ورته ویل کیږي تاسو باندې مورې دلې وی سی ایف ٹیک شو یا انفلوئنزا مثلا هغه عام نزله زکام چې کم دی نو که یو سړی په سابندې کې اخته دی دت عام نزله زکام هم راغی نو د دې تکلیف پسې کیږي ریسپایریټری انفیکشن بیا اٹیچ ٹو استما دا اٹیچ د دې اٹیچمنت مکمل د استما سره دی نو که نزله زکام هم په درال د بس کیږي رایس کیږي د دې علاوه باندې خلک داسې وي ورزش ورزش په دوران کې مطلب دا غوي ته کیږي باقي خلک داسې وي غد ذهني دباو د وجنې ذهني دباو د وجنې هم زیاتیږي باقي ادویات داسې دي لکه اوس مثال په تور باندې زه کنو مخلم بیا باقي خلک خپه کیږي خو لکه مطلب ان اس اي اي ډي ورته مونږ وایو نان سټیرويډ انټي انفلاماتوري ډرګز دا اخلي دا د سابندې علامات زیاتی بازی خلک داسی وی چې د سابندې کې یو قسم میډیسن استعمالي کې زینوم ناخلم ځکه بیا بازی جنکې یاد بازی لکان داسی وی چې هغه بیا استعمالې د بدن د پړسولو لپاره هغه د سینې د الرجي لپاره استعمالي کې دا مطلب دا لري چې لکه دی بیا به فائدې استعمالې د وزن د زیاتوالي لپاره نو بازی قسم میډیسن لکه کم چې ماویل چې نون سټیرويډ انټي انفلاماتوري ډرګز نو په دې صورت کې بیا چې تاسو دغه سیزون استعمالې د سابندې مریض نه دا بیا تاسو کې زیاتې کیږي وجه
1: دا اوس هم پته کې دی علاج
0: بالکل په هم پته کې الحمدلله د دې داسې علاج موجود دی چې دا نه دی ته ګولې خوري انهیلر بکې او ټیک پي چې پرې دی بیا به شروع کیږي نو نو نو داسې بالکل نه دا اوس ته مجي راځي اکثر بازی وختو کې مونږ وجوهات ته ګورو زه وجه ته ګورم د هر مریض زما خپل باندې د کیس ټیکینګ یا زما خپل د ډاکټري خپل یو مطلب اصول داسې دي چې زه اول مرض معلوم کوم چې به دې مریض ته زه د څه ټریټمنټ ورکوم فار ایگزامپل یو سړی دی هغه ته سابندي ده دی راغو ما ته وایي چې ډاکټر صاحب زما سابندي ده لکه ما خو ذکر وکړلو د ډیرو بیمارو چې دې ته څه شی دی د څه د وجې نه ده د سابندي ده د نمونیا ته کدی ورته سابندی وي د ته برونکایټس ته کدی ورته سابندی وي ټیک شو کله د پسینه باندې بلغم دي دغه ته سابندی وي ٹھیک شو یاد د فیملی ہسٹری کې سابندی شته کې نشته دی ٹھیک شو یاد د سابندی د سده وجنه جوړ شوې ده یا په الویلای کې چې کله فلوئید جمع شي دغه د وجنه بیا چې ملګر مونږ کله سا اخلو نو هغه پرسی کې صحیح نه ٹھیک شو دغه د وجنه مونږ ته بیا سکی کی شارټنس اف بریتنګ پیدا کیږي مثلا د سا پاغستلو کې تکلیف پیدا کیږي نو هغه الویلای کې چې کوم فلوئید دی کوم هغه پسل چې جمع شوی دی پپ چې جمع شوی دی دا به ختمه دا به وچه نه بس ڈاکٹر داسې میڈیسن ورکې چې دغه وچی چې هغه وچ کې هغه پاک قضیه پاتې شي نو بیا کده منډه موهي ځکه الویلا کې فلوئید جمع دی هغه پاک باندې جمع شوی دی لکه اوس مثلا زه داسې د بدې باندې زه الفیو لګوم او دا دغه شانتې کلک پاتې شي نو کله زه بیا داسې نیغو منو نیږي یا به ماتیږي یا به مطلب دا چې لکه مشکل پیدا کوي داسې ده کنه په مشکل سره بنیږي نو چې دغه الویلا کې فلوئید وي بعضې زموږ مشران کشران خویندې وروڼه ماشومان دا سوچ کوي چېره ماته سابندي ده سابندي نه ٹھیک شو بیا پسینه باندې دوی بلغمی دوی لار شي مختلف ډاکټرانو ولا مختلف ډاکټرانو ورته څه ورکی میډیسن ورکی دسه د پاره چې دا سینه دا بلغمی اوچ دا نه کې چې دا بلغم را خارج کی چې دا روزي چې دا کله روزي خو الډي سینه سپا شو مطلب دا چې کیسه ختم شو لګنا نو چې میډیسن ورکی دا غي په ذریعہ سره شو شي د مثال دي شي لګا الفی لکه ما څنګه دې مثال درکو نو بیا کدا مشوم دې کالک ته کزوان دې کجنی دې دې بیا منډه مو ایګنا د ته وسانه ماتي زکه بلغه مو چی پرات دي او ته خونی دي د شي دا کنه دا
1: بالکل
0: اوس په ډیر ډاکټر ما سره اګری کی نه به اګری کی خو زما خپل یو کانسپټ دا مونږ ویل دي دا مونږ ته استادان ویل دي پروفیسورانو ویل دي دا په کتابونو کې راغلي دي اوس کې سره مثال په دغه کتاب نه خبر نو کې دي چې هغه په مار ابجیکشن هم کولی شي هغه زما خبر ریجیکشن هم کولی شي هغه په ما باندې اعتراض هم کولی شي ٹھیک شو خو چې کتابونه لیکلي دي چې سزا نه مونته ویلي دي حکم چې حقیقت ته نو هغه به مونږ خلکو ته ښکار کړو صحیح او هم په دې کې داسې علاج شته دی چې بجای د دغه میډیسن نه چې د بلغم وچ کی نو مونږ داسې میډیسن ورکو چې د بلغم راځيات شي بعضی وختو کې مونږ داسې میډیسن ورکو مریض راشي زه ته یم چې ګورې دوه درې ورځې پورې وستا تکلیف زیاتیږي ستا بلغم به زیاتیږي چې ستا بلغم دوه درې ورځې پورې زیات شو نو اټس مین چې دا ستا سینه صفا کېدو والا ده چې بلغم وتل خو سینه به صفا شي کنه نو که بلغم دې زه داسې اوچ کم نو ظالمه د خدای سبب بیا که دوباره را ته مسله راله په درېم دلته مسله راله بیا به چې مسله بندي ده بیا به ټول عمر انهلر استعماله یا کہ بچڑی جیم نو انہیلر بہ استعمال ہے یا کہ وزن وام خری انہیلر بہ استعمال ہے یا کہ مثال بطور مانے لگتی ہے لاڑشی جب تک گیم کے کرکٹ کے نہ ہم مطلب ہے انہیلر بہ استعمال ہے سابندی بندی کی سابندی بدی نہیں پزور بدی جان تو جوڑ کڑی بیا بجما سابندی دا نو الحمدللہ بدی کی پہم بہ دی کی بیا دی دس علاج موجود دے چیز بت ٹائم ہم من سر کم دے خزما والدا سے پخپل باندھی نہ سابندی مریض ہوا ٹھیک شو زما چ ہومیوپیتھک تراغل ہے ماں پدی وجہ باندھ راغل مور سابندی ٹک شوی پلمونالوجسٹ چاہ سرز ناس تما تقریباً یعنی زبا پلمونالوجسٹ پنجا منٹ ہم چالا نور کئی اور ماں پہ پورا پچیس منٹ وہ اڑول چاہے ڈاکٹر صاحب داسے نہ داسے سے نہ ماں تخیر ہوئی چت زما ہو رہا بولے جی سینئر ڈاکٹر میں تو اسٹوڈنٹ آگا وہ ماں ایم ڈی کولا
1: صحیح
0: ٹھیک شو ماں ورتے ہوئے چیری جی کہ ہومیوپیتھک علاج دادا کی ماں نو کار نہ دے مڑا ویلے زما پکی وخت سپین شو ویلی زما پکی وخت سپین شو دا ویلا نټی کی گیدې سره ویلی بهر حال چکه میډیسن ویلی کل الوپیتھک میډیسن هما پی جندل ٹرپل سٹیرائیڈ درې سهار ګولې درې غرما درې ماخام ڈبل انہیلر یو سهار یو ماخام او نور چکه میډیسن دی اینٹی الرجیٹک میڈیسن پہ بیل اوور کوا چیسٹ دا پارا پہ بیل اوور کوا آسٹمیٹک میڈیسن بیل اوور کوا پرسکرپشن تم کو تو میڈیسن میں خپے جندل روام غستل ٹھیک دا والدہ صاحب میں استعمال شروع کو سٹیرائیڈ ہو سٹیرائیڈ خوچ استعمال کے خوک ریسپانس ور کہتا تھا یوش پکا تو رزی ٹکوا زمائی استاذ جگہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو اگر وہ گورنمنٹ کالج کے لیکچرر ہو بک شانتی اگر تمہیں بھی ویلے سر جی بیگا میں مش پرون کڑی دا والدہ صاحب میں ٹھیک نہ تھا میں تیرا والا ماں پہ دیڑ کی ہوئی خدے بندہ گا ایک ہزار ملی گرام گولے خوری وہ تم آتے ہوئے چیزیں بہت ہو کہ سم ڈرپس تو اور کم اوپر ڈرپس بہ بند پہ ٹکشی خبر چیزیں اوبر آواخ لی کا نا انسان ہر بوٹی تلاس فورا چاہیے نامت الخبم ڈیر تاو پاگا زی ہوئی چیزیں کمزی باندھی اور بلی نو منگا خوب اور اگستی ہو منگا خوب ہر بوٹی تلاس فورا چاہو لگا مطلب والدہ سے بیمار ہو نہ لگا ماں تو خوجی بچا ہوئی پلانے کس خدے ماں باغلہ بوتلا نو باہر کے افدہ ڈاکٹر سے بلما راہ وستا چکلے میں راہ وستلا کیمی نہ بولو ورتا قسم پا اللہ قسم میرا تو خوڑ گو ریخا اگر پا دروغا چاہتا قسم نہ خورم ام دک کشانتی آمنے سامنے مادا والدہ سے بما کین ہولا نو اگر جمونگا اس ساس سے تا پوسو کو ویخا موری تا تستو سمسل دا تیتی سینے میں خراب دا ویتا لیک ٹوخے ہوگا ٹوخے ہوگا لو میڈیسن جرمنی والا روالے میں ٹھیک تھا ویلے دا بہت استعمال شروع کی میں نور کم میڈیسن توڑی کہ ہومیوپیتھی کڑی کہ ایلوپیتھی کڑی کہ ہربل اڑی کہ نیوٹروپیتھی کڑی کہ الیکٹرو والا اڑی چسے اڑی کہ چائنیز اڑی خور کے بول اللہ نہ چتا سو تما نہیں ویلی نما د خپل تسلی را پارا ځان سره کور کې زما یو میډیکل سٹور هم شته دی اوس هم شته دی هغه وخت یو مو چې په کوم وخت چې سټوډنټ مو مونږ مو اوس هم شته دی مکس دی کنه کې لپیتی هم پیتی دوانه ټول دی کوم ایمرجنسی کنډیشن کې بیا مونږ مریض ته ګورو چې د لوس کم سي ضروری دی مونږ دې ته نه ګورو چې دا هم پیتیک دی دا به لپیتیک لنی دا به هم پیتیک لنی خو مریض ته ریلیف وکړ دی بهر چې ما کور ترا اوس ما سره خپل میډیکل سٹور هم نماز ان سره غین هله روم ریډی کړیو نیمبولایزر میم ریډی کړو اکسیجن میم ریډی کړو پالس اکسیمیټر باندې ځان سره غاړه کې ګرځو مونږ به هاسپټل کې اچول چې کله مونږ ټریننګ وکړو زموږ انټرنشپ نو غاړه ته به مچولو او په دغه کې په هاسپټل کې چې کله مونږ په وارد کې ډیوټي وو او پکور کې ځم مونږ لکه زما مثال داسې چې په پورت کې ګرځې ما اکسیجن اکسیمیټر ځان سره په جیب کې خو یا به می غاړه ته چولیو چې اني ټایم به زما والد صاحب ته تکلیف ذاتی دو ما به اکسیمیټر باندې چې کوچ اکسیجن کم شوی خونه ده که اکسیجن به کم وړاریک به می په اکسیجن باندې چولا چې اکسیجن به ټیکو بیا به هم شارټ نیسب بریتینګ راتللو ما بیا په نیمبولایزر باندې چولا سو شول ا کمیډیسنو درې ورځې قسم په الله چې استعمال کړ دومره بلغم زیات شو دومره بلغم چې ماغه ډاکټر صاحب ته فون وکړم سر جدا سي مسله ده هغه ماته وی ټیک ته بچوي ته دې په سینې باندې بلغم جام شوی دی دا وستل پکار دی مانه ټیک ته قسم پالا اک قطری وی اک چې زما والله سي استعمال کړی تر اتک کال وشو که نه کال وشو غریبن زیات شو زیات وخت شو ټک شو نو دا غین روس زما والد سیب د سبندې یا د دمې مثلا درغلی کراشیم نو مونږه اوس خو خپل باندې هم پاتې ډاکټر یم الحمدلله ما سره خپل میډیسن پاتې دی غول ورکم الحمدلله ټیک ټاک شي نو هم پاتې تر درات لو زما موجه.

0: دعوه چې سو کې سونه داسې که سابندي مونږ ګورو د دې په یو طریقې علاج کې علاج پرمننت سولوشن د دې نشته مستقیل حل د دې نشته صرف سب کو مینجمنٹ بکو مینجمنٹ بدا سکو سمپٹم مینجمنٹ بکو علامات بمونگا صرف مینج کو ٹھیک شو نہ پ مینجمنٹ مانی بیماری نہ ختمی مینجمنٹ بم کو خور سر داسی طریقے علاج بہ اختیار ہو چاہے زمونگا بیماری د جڑ نہ ختم کی
1: صحیح دی صحیح گران مینا والا مونگا خوی تاسو لو مقدر کو خو مونگ سر ٹائم نن ډیر کم مو خدا د چے مونگا بیمارے بانے ہر بیمارے بانے خبروں کے کم چپ سوابے کے ڈیر دے او خلق و مطمئن شوی پدی پروگرام کے نو منگا وائی چے یا داسی ریلیف پر کول خلقو تا یا دا ٹاپک پر ذریعہ بانے ڈیٹیل سرا ریلیف منگا خو ریلیف پر کو کنا منگا پو ہور کو نو منگا وائی چے نن داسی وا چے آغاز تاسو تا موقع ملو نشو دا کال نو بیا داسی وا چے آغی پا بدلے کے تاسو چے کم دے داغی باغی ڈیٹیل سره خبرې وره ډاکټر صاحب نه دمه حواله سره ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم شکریا ده کوم سبب موجود یې
0: مهرباني ډیره مننه شکریا ان شاء الله سبب موجود یو سحر نه والا سحر نه هونه والا مسپخین دوه جو پوری
1: صحیح ده ډیره زیاته مننه کوم
0: شکریا مهرباني تاسو
1: الله پامان ډیره زیاته ډاکټر نور حسن خان یوسف سے ماسر موجود مینوالو د دمه چ سمر بیمار دی بنن پروگرام ډیر په غور سره ورې دلی علم بے کور کے مطلب دا دے غیت حاصل شوی پو ہر شی بوی علاج بسنگ کئی مطلب دا دے علاج بر کم زین کئی او علامات پہ پی جندلی بیماری پہ پی جندلی نو دا سدا چے منوالو مقصد مطلب ام دغی چتا سو پو ہشے کتا سو وچ منگ اس کال کو نو تا سو 0330303703 باندې کالو کے نمبر واخلے زکہ چ سبا 9 بجو پر سوکرال خو نمبر م ملو شی کو 9 بجو پر سوکران نمبر بنا ملاوی اغه خلک برازی کم چ مخ کے نمبر اغستی نو 9 بجو پر زان نو رسوی چ تا سو ایمرجنسی کارڈ ملو شی پدغه بتا سو پیسے م کمیلی کنسیشن وت کی پاپ ٹائم باندې نمبر برازی مینوالو حیدر مومن ہسپتال صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پ دیوال دے جنت دیتوار پورس چھٹی مگر میرے لیے میرے والو کے زما پزلو ذہن چھ اللہ بود خپل خلیل آڑے دارو کا خاد اسے آباد اسے بریالی اسے کے دل الہ پامان لو یو

Prani face wash kum ke je zafran as antioxidant istemal shivi di. Wale che mung sirf the zafran num na kharso. Mung the formula farak udandi ko. Belladonna zafrani cream, Belladonna zafrani face wash. Hey, num tam ugori, ma ta ugori, aao formula ta ugori. کلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم کچی زافران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه استاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں آیا تاسو دا مخ دا خکلا دا پارا تیری فارمولی استعمال کری حس مزے او نکللا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دا استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم دا ټول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-393-693-93 بیلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرسو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم تم وګوري ما ته وګوري او فارمولی ته وګوري یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او په هر ډبلی کې لوي زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کو نمونه ټول یو شانتی وی نمونگ با فرق څنګه کو فرق په ډبی کې نوی فرق په رنگ کې نوی او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نوی عمدا وجه دا بلډونا یوازې یو بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفرانی دی یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفرانی دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladonna.com.pk وزټ کړئ باجول او زعفران زعفران زعفران من سبا خود هر دویم کریم پا دبی دا زعفران نم لیکل شوه ره خو باجولیانو چه دو کران نشی ستاسو خپل ڈاکتر حیدر علی مومند باجول ترا رسیدل دی و تاسو لی راوری دی اوریجنل بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی خو زما دا باجول خوگور نخویندو دا خپل ڈاکتر حیدر دا یو خبره یاد ساتی یوازې د زعفران نوم فارمولا نه جوړوي بلډونا زعفرانی کریم کې زعفران سره سره شامل دي ویټامین ای بیس په دغه کریمو کې به تاسو ته په نظر باندې راځي نیا سنیمایټ ویټامین بی 3 الفا اربوټین کوجک ایسیډ هایلورونک ایسیډ پینتونول ویټامین بی 5 الویرا او لیکو رائس ایکسٹریکټ نو ځکه بلډونا ته یوازې زعفرانی کریم موای دا

0: قرآن کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د باجوړ په مختلف کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور کی ډیر په اسانۍ سره ملاوی دی شي. خو یاد لرئ زعفران په نوم کې نه، فرق یې په فارموله کې ولټوئ. خلا یوازی خیستا مخ نه دے، اصلی خلا حق دا چھ مخمو وزلی گی. بلڈونا زعفرانی کریم، بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی، او دا کریم او دا پاسبا تا اس تا اصل زعفران خکاری. نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه، بلکہ ستاسو دا خلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو. بلڈونا زعفرانی کریم، بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال او پخپل مخ کی واضح فرق نہیں. آیا تاسو د مخ د ښکلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی، هیڅ مزه او نکړلا؟ خپل بیرنګ مخ، خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش پی د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي، خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي، او هغه هم د ټول عمر د پارا. د مزید معلومات د پارا 0393-693-93. بلډونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن. زعفران دلتا، زعفران حلتا، زعفران ہر چرتا. خو پختنه می دادا، آیا ہر زعفرانی نم ریختیا هم زعفرانی معیار لری کنا؟ د بازار په شور پس مزئی فرق پی جنئی. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی. ولې چې مونږ صرف د زعفران نم نه خرڅو، مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش. اے نم ته مګوري، ما ته وګوري او فارمولی تو گو رہی. یو نم سل کریمونا، یو رنگ سل داوی، او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی. خو یو پختنه می دادا، کو نمونه ټول یو شانتی وی، نمونگ با فرق څنګه کوو؟ فرق په ډبی کې نه وی، فرق په رنگ کې نه وی، او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وی. همدا وجه ده بلډونا یوازې یو بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي، بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم چې د نن ورځې د سکن کیر دپاره یو ځانګړی انتخاب دی. نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفرانی دی، یوازې دومره ترې نه وپوښته، نوم زعفرانی دی که فارموله هم. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو، مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ. یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ.
1: دا یحیا میڈیکل سٹور سرڈی روڈ ڈوڑی بازار چوک سر بالکل نزد جامعہ مسجد چکم بڑی چوک
2: عرفان شاپنگ سینٹر مین بازار اتمانزئی السید مارکیٹ کی دم دکان دے
3: حکیم اینڈ کپ نی دمنگ دکان نم دے مین روڈ باندھے تنگی اور چار صدر روڈ چکم دے اور بالکل پخوان چکم جوڑ بازار دیں داغے پمنس کے دے بالکل گرل ہائر سیکنڈری اسکول رخوا کے دے سر حکیم
0: زماڑے رزات گرانو درنو خوگو مین والو واری بیام سوری مسی پخیرا لے او موسٹ ویلکم درتا وای جی اتم نٹا او نہ بجے د سٹوڈیو پگڑے کے راس رشیوی دی تا سو دی وقتی د کال دوزرا شپگشتم د اتم میاشتی د شپگشتم نیٹی خصوصی نشریات د خپل قربا د ڈاکٹر حیدر علی مومن سرا لائیو اور بالکل براہ راست ہو رہی جی تا سو دلبر ریڈیو ایف ایم 93 لائیو ہو رہی تا سو دلبر ریڈیو ایف ایم 94 سوابی ریڈیو بالکل لائیو ہو رہی تا سو بلوچستان دا کوئٹا دا ریڈیو یعنی دا ایف ایم 88 دا کوئٹا دا چلتن ریڈیو آواز لائیو ہو رہی دا لائیو ہو رہی دلو ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ تھینک یو سو سو سو اور سو ویری مچ دا سوابئی دا ریڈیو نا زما بخیال نمبر 100% یقین میں دارے چی ڈاکٹر نور حسن یوسف زئی سے بجدنو دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پہ حوالے سرا خصوصی پروگرام نشر کرے وی او اس بد خیر سرا تلے وی یا بروان وی نو
4: ڈاکٹر نور حسن یوسف صاحب ڈیرے ڈیرے زیادہ مہربانی شکریہ یعنی دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دا جوائن کولو ڈیرے ڈیرے زیادہ مہربانی جی
5: اللہ ما سر ہر وقت ملاوے گی
6: قاسم جان جنرل سٹور اینڈ کریانہ مین بازار جی نکو سکول سر جی
7: مین بازار عمر دے
6: دا سلیمان میڈ
4: سو زمانو درنو خوگو خوگو مینوالو یو آر بیام سڑی مسی پخیرالے او موسٹ ویلکم درتوایو جی
6: ہسپتال سٹاف سر
8: عدنان میڈیکل شیرپو دا شیرپو دا بازار کی دے دے بازار الیکشن سائٹ باندری
9: مثل خان کاسمیٹکس اینڈ شو سینٹر پتا الفقیر شاپنگ سینٹر نیز پیرانو مسجد دا دی زڑی تیلو گانے سر خوا
4: زڑی دا تیلو گانے سر بالکل خوا تا دا دکان دے دا سر دے بلڈو نا پروڈکٹس ملاوی تا صبح زما دا ہسپتال نا علاج نہ کوئی جی تا صبح زما دا بلڈو نا پروڈکٹس نا خلی تا سوچ ولی بنا خلو جی ویم دا تبزان مانے پیریان نا راولے ورے خان زدل راغلے ما دا سٹوڈیو گڑی لس منٹ نا حب جول لالا او دین اوڑان دی چی دا وقت او دا ساتون را نور اوڑی راوڑی رازی چی دا پروگرام پا باقی دا توگبانی اوزلی بیام خوندور شروع کو او تا سر دا دی پروگرام خصوصی خبری تری هم در شروع کو
1: یحیا میڈیکل سٹور سڑی روڈ با لوڑی بازار چوک سر نز جامع مسجد چی کم دی بلی چوک
2: عرفان شاپنگ سینٹر مین بازار ات مانزی السید مارکیٹ کی دمون دکان دے
3: حکیم اینڈ کمپنی دمون دے دکان نم دے مین روڈ باندے تنگی او چار صدر روڈ چکم دے او بالکل پخوان چکم روڈ بازار دے داغے پمنس کی دے بالکل گل ہائر سیکنڈری اسکول سر خوا کی دے بس اگے سر حکیم اینڈ کمپنی
8: نما جی تو مردو پ بازار کی دکان دے درس مسجد ورتا ہوئی پدی مانی چلا کوش ملک فراخ مارکیٹ تے دویم نمبر می دکان دے دفلار می نوم گل باچا منی آرے والا دے او بلڑونا بہ انشاءاللہ ما سر ہر وقت ملاوے گی
6: قاسم جان جنرل سٹور اینڈ کریانہ مین بازار جی نکو اسکول سر جی
7: مین بازار عمر دے
6: دا سلیمان میڈیکل شیرپو ہسپتال سٹاف سر
8: عدنان میڈیکل شیرپو دا شیرپو دا بازار کی دے بازار الیکشن سائٹ باندری
9: مثل خان کاسمیٹکس اینڈ شو سینٹر پتا الفقیر شاپ
4: زماڑی رو ذات گرانو درنو او خوگو خوگو مینوالو یو آر بی ایم سڑی مسی پخیرالے او موسٹ ویلکم نرتوائی میجی
9: سینٹر
4: دا پروگرام تا سو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا مرستبانی لائیو ہو رہی ہو دیتا دا کاسمیٹک دا دنیا آگا پروڈکٹس ہوئے لے کی جمچی دا پاکستان سرسرا باہر ملک تا ایکسپورٹ کی گیو دیتا الحمدللہ دا آئی سو چکم سرٹیفیکیٹ دے آگا ملک تا ملاو دے الحمدللہ دا پی ایس کیو سی اے چکم لائسنس دے الحمدللہ آگا ملک تا ملاو دے او بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کم چی دا نوم نا دا خواہش شروعات کی یو خواہ سے اگتی بگتی ہوئی گا نا او یو چی دنو اصل دا خواہ دا بلڈونا نا شروع کی نا دا کم سی شروعات چی دا خواہش نا کی خواہش نا شروعات کی گی یعنی دا کم نوم چی نوم دا کم نوم چی دا مطلب خواہستو نا دی خیستو جنی یا خیستا حلق دی نا آگا بار دا خواہستو نا سنگا ندر کے بیا چی دا پاکستان فرسٹ آگا کاسمیٹک سولو متا او آلا فارمولیشن کول دا دا ہر چا دا بس کار ندے گرانو درنو خوگو منوالو تاسو دا یاد وی چی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو لروڑی خوندور او بہترین پروڈکٹس خو
3: چار صدر روڈ چکم دے
4: زنن گورے خاص دل راغلے مجد ریڈیو کم لسنر زما آواز ہوری تاسو بزما نا خلی جی
3: پخوان چکم جوڑ بازار دین دا
4: ریڈیو چکم
3: بالکل
4: نو تاسو بزما دا ہسپتال نا علاج نہ کوئی جی
3: گل
4: تاسو بچیر دتا منس تا تر اغلے یرا دا نمون دا بلڈونا خلی چ بلڈونا انٹرنیشنل دی بلڈونا دا پی ایس کیو سی این لائسنس اگستی دے دا آئی سو سرٹیفیکیٹ رتو ملو شوی دے او دا انٹرنیشنل یا دا انٹرنیشنل دا ایکسپورٹ یا دا باہر ملکونو سر دا بزنس کورو دا بارج دینو الحمدللہ مونگ تا لائسنس ملو شوی دی مونگ تا این او سی ملو شوی دی جنو اوز دیز کی دا تا سنگ خبر ہے کچھ نبی اخلی جی
8: کی دکان دی
4: تو ویم دا تا کنا گورو پزان مانے گورو پیریان مرا ہو لے کنا
8: رس مسجد
4: لگ مہربانی ہو کئی پزان پیریان لوڑان دی ما دا میز جنو راو لے گئی دا میسی دا لے گلو دا بارز ما دا گا نمبر دا زان سرکی 0312
8: ملک فراخ مارکیٹ
4: 88
8: ڈریم نمبر می دکان
4: 88
8: نے دا فلار می نوم
4: 150 دا دی سٹوڈیو دا لائف کال نمبر ہم دے او دین علاوہ دا میسج را لے گلو نمبر ہم دے تاسو لا فی الحال کالز مرا ملا ہوئی
8: نیارے والا دے
4: زدا گس تاسو میسج جن سمر ما ترا غلی وی زبدا شامل ہو مور سرور سرا
8: او بلا ڈون
4: 0312 88 88 150 ما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر ہم دے بڑا نمبر بانی
8: اب انشاءاللہ
4: میسج نو ما ترا ولگی یو زل رت بیا مو ال ہوڑا مجی
8: ما سرا
4: 0312
8: روح ملاوی
4: سلور زل ات یو پنز صفر پدی نمبر باندې تاسو میز جن فی الحال راولی گی لا فی الحال کالز مرا ملا ہوئی
6: جان جن
4: سو کوم چې میز جن مونږ ترا لګل غواړینو تور تر زره مونږ ته راولېږي تور د پنځتیر نه مونږ ته میسج رالېږي او دی وی چی سلام جی څنګه ز تو دانوم دی لمونږ نه دی خو دی لطیف څه کو ته زما آواز اوري نو دانوم دی لمونږ نه دی خو دی بلکې دانوم دی ځان له خپل باندې خو دی ځان د دې نه ویلې دي چې زما نوم تور دی د پنځپیر نه ما دا ویلې دي چې ما د تور تور سره جوړ بالکل دغه یو عہد کړی دی دا مې ور سره یو وعده کړی دی چې تاسو تور رنګونه به زه بدلوم خو په دې شرط باندې تاسو به زما په خبره باندې قربانی کوئی زما په خبرو باندې تاسو ځان پوه وئ څنګه چې د پروګرام شروع وروګ چې زما د هسپتال نه تاسو لا فلحال علاج نه کوئ تر هغې به تاسو نه اخلئ ولې چې مونږ په تاسو تجربې کول خو نه غواړو که نه مونږ آلریډي تجربې کړي دي مونږ په دې خبره باندې رسېدلی یو چې د یوې خورکۍ مخولې خراب دی د یو ورور مخولې خراب چې د هغې رنګ تور دی مخ ولې نه سپینېږي ما درله د هغې حل راوړی دی بیا خاص کر هغه زنانه چې د هغې عمر د ویشتو کالونه اوریدلی دی او هغه دا وایي ما باندې یو کریم کار نه کوي یا یو پیغله جینۍ ده هغه دا وایي رنګ مې نه سپینېږي نه پوهېږم چې ما باندې یو کریم هم کار نه کوي آخر زما به څه کېږي هغه جینۍ چې هغه دا وایي زما د مخ نه تیر سری بالکل نه ورکېږي جی نو د هغې دپاره ما د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوي یو داسې کس هغې ته د خبرداره آیا دا د کوم کاسمیټک ذکر چې ما د شروع کړی دی نو آیا دا کاسمیټکس په کوم ډول باندې جوړېږي یا لکه زه نن سبا ګورم ټکټاک باندې زه وګورم را وګورم نو اوسه پورې د ټکټاک د لارې یو عجیبه غوندې غوبل شروع خلکو شروع دا هوټلې وې بس خلکو جوړولي اوس نن سبا سیستم دا شروع شوی چې کوم سیډ اړې راړې نو کریمان دي او کریمان دي بل کار نشته فیس واش دي او فیس واش دي بل کار نشته اصل کې خبره دا ده چې د هوټل په جوړولو باندې خلا بیا ډېرې پیسې به راتللې جی دلته د کریمونو په جوړولو باندې پیسې هم دومره نه راځي دلته د کریمونو یاد څه شو دي خو بس ځان له ټیوبونه راوړه نن سبا خلکو ورته سټیکرې جوړې کړې دي سټیکرې ترې نه تور راتوږي او بس ما د خیر فیس واش جوړ کړو ما جدنو دغه دی درته جدنو ما څه جوړ کړو ما د جدنو فیس واش جوړ کړو ما د جدنو د کریم مې ته جوړ کړی جی او تاسو کوم داسې جنارا کو ما منډي ترلې وای راوړې دا مې وړې جی ځان له دا زړه په بل باندې واړوي کنه زه وچوي کنه سوري یا د شک د بیمار جنو کو ذکر نه کوم هغه ټول عمر په غلطه باندې روان وي هغه ته سید لارې ته بوزي کنه سید مارکیټ نه هغه سید لارې ته نه راوړې دا مې وړې جی کله مونږ دکان دی هغه ټول عمر دغه بس نه ختی وي ما ته پلانکی آر جی وخندل ما له پلانکی آر جی نوم

قربانیستان پروگرام د سی ویسان الله پلان کې وای ما د نه دسان الله په خلک زور شته نه د باسیت په خلک زور شته نه زمام په خلک زور شته دی نه نه نه نه نه نه ما ورته ستاسو دوړان دی هیدرلی مومن بیل لید دا مو ورجی او په کال 2015 کې په 2015 کې خو هیدرلی مومن بالکل بیل لید هغه وجه دا دا سوشل میډیا نه نو ماته دا لګی چې دا زمام سپیټال به بالکل خالی پروت وای دا مو یا کچری زما دا ریزلٹ نه وای دا کوم ریزلٹ الحمدللہ زما را روان دي بیمارانو دا ریزلٹ نه نو دا مور ماته پدری چې زما د اسپیټال وم بالکل خالی پروت وای لکه څنګه تاسو سره د خلکو بزنسونه کوي لګیا دي بزنس ولا یقینو کې هدي کلینیک کې راته یاد کړو شمال دومره انتهایی خنداراله لمه ویل چې راغه کس ماته په خپل باندې تاسو یعنی د ریډیو د لیسنر په باره کې غي او جيبه غوند کې خبره کړو کنه چې زه زور ته حیران وم جو لکه ډېرې عجیبه خبرې ګڼو زما مقصد مې د خبرې دا د ګرانو درنو خوږو مینوالو زستاسو د کال 2013 نورلسم شلم یوویشتم دوویشتم احسان په ځان منم د کال 2013 څلېویشتم پنځویشتم او شپږویشتم احسان په ځان نه منم نه یې راغلی جی ستاسو د کور نارینه مونږ له نه دي راغلي تاسو د ریډیو یو ډاکټر مونږ دی پرېښې کله یو لمنډې کا کله بل لمنډې کا او دا خلاصه کې یقینو که بازی پکې وي یره وي نه وي هغه ریډیو مانه پروګرام اورېدو چې بازی خلک تاسو نه په زرګونو زرګونو روپۍ اخلي مال ولې غي دله مفتي درکوي سم خلک دله دله سورزو دوانې دله درکې مونږ یو نوی ډاکټر راوستي وو ځان سره دا شیراله نو مریض ما په مریض وکتنو چې مریض څنګه وکتنو ما سره کېنولې وو نو چې مریض مې په وکتنو یکدم هغه مریض ته وایي چې دا دوی به استعمال کړو لس ورځې پس به بیا دوباره د خیر سره شم ورته دماغ د سره وړو مال ته کم ځای کې ناستې ته دا پته شته دي ما ته ویلې ډاکټر صاحب مال ڈاکٹر سے محترم دت پہ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال کے ناسی کم چھو پاکستان مشہور اسپتال لے کم چھو پاکستان معروف اسپتال لے کم چھو پاکستان مقبول اسپتال لے مال دل تمنگ مریض لس روز پس نہ شل روز پس نہ میاش پس نہ دو نہ منگ دری میں پس نہ گواڑو ماتو داس سے ڈاکٹر سے مال والے داستا سوکلی نو گنے دیسا تاسو کو دزان نمیا مچان شلی نو بدی وجہ مان لس روز پس مریض نہ گواڑے مچ تاسو کو رسوک لس روزی پس را واڑی کنا درنا پنزل لسو روپی دن سوالی دی دوائنو درنا والی لس روزی پس ہم دوبارہ رو گوڑی پنزل لسو دن بیا والی دریز رشولی لس روزی پس ہم بیارہ رو گوڑی پنزل لسو دن والی ساڑھے چار ہزار شولی نن سبا کریا گانیم دیر جاتے گرانی دی ما تا غزدا پتن لگی سمر کریا بستا سو لگی خوچا غبیخی پنزل سو روپی کریا لگی کنا او دریز دلو لورغلی یہ نشپک زر روپی دن دا خیر سر برابر اکڑلی او چی دالا دالا ٹسٹونو مستونو کے بلان اور لو بدل بانی کلا فیس دن اخلی نو اس کو دو می پے ڈاکٹرانو بالکل سنم سنم نشتے جی اس بیام دا وے ما چ شپک زری دن پ میاس کی برابر ایک لدری زری دربان غٹ تکلیفونو کو دری زری راو کڑ ولی مہربانی کو دخل کو نہ دا خزان خبر وئی دانا چ او کز تو چر بس ما دا کریم جوڑ کڑی دی چ دن مت 300 روپے قیمت دے اس د کریمو قیمت خود 300 دے تو تما تے دام وایا چ کریمو کی دن نہ سمر کریم راتے پ کریمو کی دن نہ سشتہ نے مو کنیشتہ دے اے تو خمارے دے 1500 روپے دوی راکی او اے پ پ دوانو کی دنن چرتا ٹینچر ہم شتا کنا ٹینچر ور گنیشتا دے ایا پ دوانو کی دنن نو سوٹ شتا کنا نو سوٹ ور گنیشتا دے ایا پ دوانو کی دنن چرتا دو اوریجنل ٹینچر استعمال شوی دے کنا دے شوی چرتا دا جرمنی دا فرانس فارمولا ور کی استعمال شوی دے کنا دے استعمال شوی نتا سٹور عمر خلق ہم بدی خبر بانی دھوکا کڑی او منڈے موالی دی کززان لدا سر دی دیوال تو ہم ہوئے ہم دے تکا نا ما تا خوب پتا دا جی زما په خله باندې تاسو زما اسپیټال ته بالکل ناراضه یم زما د اسپیټال دغه د کوالټي غټه وجه د کوالټي دا چې ما کسٹمر راوستي دي او ما به په خپل کوالټي باندې کسٹمر دی هغه بیماران ما ځان سره دومره انګیج ساتلی چې هغه لګیا دي زما پیغام واقعي علاج وړي لکه نن څنګه دا خورکی مورکی د خلینو دا خبر راوتله زموږ سره رشتہ دار او بالکل ګرځې دی باندې شو یې رب ملابه کګنی ولې تاسو نه علاج ما ته دی راوستي ما نه راوستي دی راوستي زه دا ویم زما د خلی دومره طاقت نشته دی جی زما د ریډیو دومره طاقت نشته زما د پروګرام دومره طاقت نشته دی زما د دوایانو زما د علاج زما د کوالټي زما د بلډونا زما د ټینچر زما د کوالټي زما د بهتري دغه کوالټي دی چې تاسو به زمانه نه جدا کی جی پیغام به هغه چاته ورسوي څوک چې نه خبره دی دغه یاد لرئ چې کاسمیټک جوړول ګران نه دی جی بهترین کاسمیټک جوړول ګران کار دی ګوره دا مورې ځان باندې لوبي مکوي دا لوکل سیزون نه دا کباړیانو نه دا دکاندارانو نه دا
مداریان و نزان مکمل

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. د ربیع الاول میاشتا د نبی علیہ السلام د سیرت پاک بیان مو شروع کړو او ما درته ویلو چې دا هغه مبارکه میاشت چې نبی علیہ السلام دنیا ته په دې میاشت کې تشریف راوړې دی او د دې میاشت کې د دنیا نه تلی هم دی. بار وفات په دې وجه ورته وی چې د دې میاشتې په دولسم تاریخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصال او وفات شوه دی. نبی علیہ السلام مبارک د وفات پیشنگویه د مخ کې نشورو وی تر دې حد پورې چې اخیری حج د نبی علیہ السلام حجۃ الوداع په لسم هجری شوه دی. اغا حج په ذی الحجه کې وشو او د حج نه پس محرم او سفر تقریبا دوه میاشتې څه د پاسه ورځې تیرې شوې نو نبی علیہ السلام وفات شو. نو دغه حج کې دا آیت چې کله نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا چې ما نن ستاسو دین مکمل کا الله فرمایي دین کامل شو مکمل شو او زما چې کم نعمت او احسان او امه در باندې پوره کو او کم دین چې می تاسو له نبی علیہ السلام په ذریعہ درک د قران او د حدیثو په شکل کې الله فرمای اغه لنوم د لما خو خکړل چې اسلام ورته وای. نو چې دین کله مکمل شو بیا خو د وحی ضرورت ختم شو د پیغمبر ضرورت په دنیا کې ختم شو ځکه پیغمبر راضی دی لا چې هغه خلقو ته دین او خی خلقو ته شریعت او خی. نو چې الله په دې آیت کې اعلان وکړ چې ستاسو دین کامل شو مکمل شو د وحی ضرورت ختم شو د پیغمبر د راتلو مقصد ختم شو نو نبی علیہ السلام فورا پوه شو چې بس دا خو زما وفات ته اشاره ده. نو حق حج کې اعلان وکړ خذوا عني مناسككم ما نګورې د حج چل زده کې د حج چې څومره طریقې دي په هغې رانه ځان پوه کې لعلي لا احج بعد عامي هذا ممکن ده چې دا زما اخیری حج او د دې نه پس بل حج ونه کړی شم. او صحابو ته اعلان هم وکړه چې ممکن ده په دې مقام باندې په دومره لویه ډله کې زما او ستاسو بیا ملاقات ونه شي. نو د حج متعلق چې څه طریقې دي او څه چلونه دي په هغې مانه ځان پوه کې. کوم چې د نبی علیه السلام سره نږدې صحابه و هغې هم پوه شو چې د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه دا الفاظ ووتل او دا آیت نازل شو معلومیږي دا چې الله پاک نور د نبی علیه السلام د وجود مبارک په دنیا کې ضرورت نه لري او ان قریب دي چې ځان ته بلي. بیا د حج نه پس چې نبی علیه السلام مدینه منورې ته راته نو لاره کې یو مقام کې حضرت علی صاحب راغې او شکایت یې وکړ وی صاحب دا بعض خلک ما ته ښه نظر نه کوي. نو نبی علیه السلام التم یو اعلان وکړ او د علی صاحب په حق کې ډېر ښکلې تقریر وکړ کې دا زما اهل بیت دي او چې څوک زما اهل بیتو سره مینه کوي مینه به ما سره او که څوک زما اهل بیتو سره بغض کوي بغض ما سره دی. او الته هم د اعلان وکړ چې ای خلکا خبردار شه ممکن ده چې د دې نه پس زما ستاسو ملاقات ونه شي زما روزې په دنیا کې لګېدي ممکن ده چې د الله طرف ته لاړ شم. بیا چې کله مدینې منورې ته راورسېده نو سوره نصر نازل شو اذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دا سورة نازل شو نبی علیہ السلام ہم پوئی شو او نور صحابہ کرام ہم پدی پوئی شو چھے باس دا نبی علیہ السلام وفات تر وزن زدیری زکا اللہ فرمائی چھے ما تا سر امدادون اکرل پا جہادونو کے خصوصا دا مکہ مکرمے عظیم فتح و شوا امدادون میں اکرل او مکہ مکرمے میں در تفتح کرا اس با او داس حالت میں راوست چھے خلق نے ڈلے ڈلے پا ایمان کے داخل کرل ورائیت الناس یدخلونا فی دین اللہ افواجا جہادونا میں در باندے ختم کرم چھے غٹ کلیو اپا قبضہ کرالل او ڈلے ڈلے خلق تپخ پل استرگو مبارک ہوئی نیچے پہ اسلام کے داخلے گی اسلام مکمل شو نو فسبح بحمد ربک واستغفر ہو انہو کان توابا. باس اس سوروزے پخ پل کور کے جماعت کے کینا دا اللہ تسبیح وایا او دا اللہ حمد وایا دینم نبی علیہ السلام پویشو چھے اللہ پاک واغ خپل غٹ از مداری چھے ما تبے کلوی خلق تا دعوت ورکا کلوی وی جہاد للارشا کلوی وی حج للارشا کلوی وی اغا سفر وکا دا سفر وکا کافر سر جہاد وکا اس رات وی دل تکین و تسبیح وایا ذکر دین مکمل شو شریعت مکمل شو معلومی گی دا چھے زماد پیغمبر نور ضرورت پا دنیا کی نشتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بخدیث تے حضرت ابن عباس دا کشرو پا صحابو کے دی بیزان سرکینو او نور بس پینگیری مشران صحابہ ناستو ناغس مشرانو یو زل دا سوالو کا ویسیب دا خو زمونگ دا نوسی و دا بچی پا زیرے تدی بلکل پویشو مچی دا ما دا علم خکاروالے کئی علم مخکارا دا دی صورت متعلقہ تولو صحابہ تاوے حدیث سمطلب دے اللہ نازل وی صحابہ وی چی دے کہ خو نبی علیہ السلام تا اشارہ دا دا مکی مکرم فتح تا اشارہ دا او زمونگ نبی علیہ السلام پا جب چی دا اللہ حمد و تسبیح وائے تا سا خیال دے وی ما وی چی دا دا پیغمبر علیہ السلام و نیٹے تا اشارہ وی ما اعلیہ الا ما تعلم ابن عباس چی سنگ پا دے آیات علم دے چی دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام وفات تا اشارہ دا چی دا زمان خیری رمضان دے او حضرت عقر رضی اللہ عنہ پا رمضان کہتے کافو کو مقبری تا تلیو دا مدینی منوری پا دے اخیری روزو کے با مقبری تا نبی علیہ السلام دیر تو بار بار با مقبری تا تو مقبری تا تلیو نبی علیہ السلام او احد تلال دا احد چی سمر شہدہ دی اغا شہدہ للار او پا اغا شہدہ یہ تقریبا وایا چی اتکالا اتنیم کالا پس جنازہ اکلا پا اغا شہدہ پا قبرونو باندے جنازہ اکلا نبی علیہ السلام او دا سی طریقہ باندے دا اغا شہدہ نرا رخصت شو. امام بخاری حدیث نقل کئی لکا سڑی کی دا جمدو نا رخصت اخلی دا سی دا آغا ملو نم رخصت رشتو او بیا نبی علیہ السلام پا ممبر کے ناستو او اعلانی اوکو وی زست تاسو نمخ کی روانی ما او تاسو فکر مکوی دا قیامت پر از بدا اللہ پا دربار کستاسو دا پار گوی ورکو دا یوڑی رلوی خبر دا او زست تاسو لدیل ازم چی دا حوز کوثر دا اوبو تیاری در لوکم او زما استاسو دا ملاقات زیب حوض کوثری دا اعلانو که نبی علیہ السلام گورا دا طول نخی نخانی دی چخ کار رکی گی ممبر باندی پا جمعہ کی تقریرو کو وی او بندل اللہ اختیار ورکو دا دنیا و دا آخیرت پا میانس کی چی دنیا دی خوخ دا او کا آخیرت دی خوخ دی نو اگا بندہ زانی یاد نکا چی مال اختیار را کو یو بندہ یاد کو اگی بندل چی اللہ اختیار ورکو چی دنیا دی خوخ دا او کا خیرت لتلل دی خوخ دی نو اگا بندہ خیرت خوخ که دنیا خوخ نکلا. حضرت ابو بکر صدیق پا چگو چگو پا جلا شو صحابه کرام وی مونگوی که دا بودا ولی جاری ابو بکر نبی علیہ السلام

چاوی شام تی اوڑو زکا شام دا پیغمبران از مکہ دوڑے پیغمبران پکی دفن دی چاوی مکی مکرمی تی اوڑو اغید اخپل قبرستان تی اوڑو حضرت ابو بکر صدیق ویدا سے کار دی چی مخپل دا نبی علیہ السلام نوری دلی دی چی پیغمبر کم زی وفات شم ال تا دی دفن کلی شی دا غزی والا اللہ وقت کلی ام دا قخپل از دا چکم کوتا دا زمان دا لور ام دے کی بولا قبرو کنو طولو بیڑی رخدا نو چکم زی کی نبی علیہ السلام وفات شویو نو اقا زینے والا بسدلک اخوا کو او اقا زی کی والا قبرو کنستو خوا دا قبر کنستو نا پسو بیوی چی غسل بور کو نو غسل لسوک دن نشو خپل خلق پردینا حضرت عباس رضی اللہ عنہ خپل ترے دے دویر اترز آمن دی حضرت فضل ابن عباس و قصم دا دو کسان او دو دا نبی علیہ السلام غلامانو حضرت شقران او یو حضرت اسامہ او یو حضرت علی علی رضی اللہ عنہ با غسل ورکو او دا ترہ و دا ترز آمنو بور سر اڑو او دا دو غلامان چی دی بولو بروڑے یو انصاری انصار آوازو کو وی زمون جو پیغمبر علیہ السلام کی سنشتا نبی یو دا انصار یو قسم دن نکو دا خدمت تپارا اس سے غسل ور کئی جامو سر ور کو جامی تے لری کو کوئی چی دا دوی خبر کو لری که دا طول بے ہوش شو علی سے بوی زمون زنی دی سینے لرالے وی دے که یو غیبی آوازم واورے دا چی گوری پام کوئی دا نبی علیہ السلام نا جامی لرنکے جامو سر غسل ور کئی که جامی مولر ایک رستر گی با مولندی شی نبی دا جامو دا پاس او با اچولے او غسل ور بے والا کفن ورکن درو جامو کے یو کمیس دا گنڈل کمیس نو امام بخاری وی لیسا فیہا کمیس دا گنڈل کمیس دے انسان چے کم دا جندی دانو بل روایت کرا دی چے عام کمیس او دو سادرونا پائی کے کفن ورکن او بیا جنازہ دا قبر سر خوا کے کینو لا او قبر اللہ حدی قبر استیو دیکھ میں اختلاف ہوچے دا لحد والا قبر باسو اک شق والا باسو چاوی لحد والا باسو چاوی شق والا باسو نو مدینہ منورہ کی دو کسانو ابو عبیدہ بن الجراح اگا بدا شق استو او ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بلا حد استو وی دے سوال جواب دوارو پسیو شو چی کم یورا غی غلی خپل کارو کی اتفاق دو چی ابو عبیدہ بن الجراح نو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کور کیو اگر آغنو لحدی قبر پیغمبر علیہ السلام لو استو تقریبا دمر اگدو لحد چی نہا کچخخت پر آغلے بے دا مونږ چې ودا تبع وایو اوس هم زموږ علما وای ویکه لحد جوړیږي نو لحد بهتر دی او که کم دی لحد نه جوړیږي نو بیا التر شق وباسي بیا د جنازې متعلق خبر رااله چې جنازه به پسینګه کو غونډه به کو بار بار وباسو یو ځای به کو عائشه صدیقې رضی الله عنها وی چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلی دي چې کله زما جنازه تیار شي د کوټې نه وځي تاسو لاول بابا ما جبریل علیہ السلام جنازہ کئی بیا با فرشتے کئی دا غینا پس بتا سو جنازہ کئی نو صحابہ ہم اقا سیدہ کوٹے نبارو تل تپوسو شو چی سنگ جنازہ بکو ابو بکر صدیق وی چی سمر کسان زیگے دکا کوٹا خو وڑاوا درے درے سلور سلور کسان ورننیو دیو جنازہ کئی سیب جنازہ باولا سنگا کئو حمد علیہ السلام دقا سی جنازہ شویدہ دا عام جنازہ کم کئو کنا نو دو کسان بجن نہ کیدل او لاول بے لب سلام پہ واچو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یو صحابی فرمائی وی مون پہ داس سلام چولے دے کہ پتا دے دا اللہ سلام و درودی اشہد انک قد بلغت الرسالہ سے تو ٹی وی

دسلورو فرشتو پلاس نظام دے امامان دی مسلکو نا ہم سلور دی پسلورو بازوگانو دی صفے